Ett ordentliga kraft maskulin uttryck hade Johnny Lang the other side of the fence and I'm in go out you had heavy grass you grown there him and halt till to in a grass plan there halt till tär som tär I giv över tacksamer och liv vi tog över trofast du tog vi fär till två tonlager som är ja två där med någon halt stor firmen du kan se alla inspirationen Larry Carlton och gitarr och Terry McMillan munharpspelaren och percussionisten så får allt och tulja folton. Tar jag ut ju en ugo en ennast Ream Gate Gentleman heter en smetall tonlager. Jag tror kan se att vi kan ska åkna ett alla ett alla bönder i förrjön. Det här är farm jazz. Det här är bönda jazz.

Ja, nu är vi nog tonlista leo till hot någon som jag kan sonen bli att ta till. Att det här kunde vara väl. Att det jammot att det här som är älskar det tonlagaren som slår sig laser som spelar väl. Samstånd som man hävnar på hjärsta, man hävnar en båskap. Så att det här är wow. Att som man får en jävla gav och en papyr som bär det. Man nästan tjo att packa gaven upp till gav. Till papyr är så elegant och ja. Yeah. You know what I mean? Men allt fram, vi får Cindy Lundgren i Latwin, Fusion, Jazz. Det är senaste utspelet av Alex Acuna, percussionist och trommospelaren som flera kan ska känna från Atten Weather Report och Koinonia. Utgå hans har annonst Gifts och det här är Melancia.

Ja, ta køyr bara. Det Nathan East. Vi tar kort ved Nathan East. 101, Highway 101 eastbound av S-retter. Känslan är att det är California, att det är convertible till er håret, att det är fläschar runt och låt någon solbrunna är till tjej hos dig och att det är bara däveren. Och så snar vanlig att krossa delten här vi för te och idéa.

0: God morgon och välkommen till Lindena.
1: Ja. Hur är stort i morgon?
0: Till Maria Mörskare och Hekan Tam Hansen.
1: Jeanette Marina Dötter.
0: Jeanette Marina Dötter. Och just nu vi får här att jag vill vuxa skåra om Kjemmer Möldersalade. Att fortälla om MEA. För att jag är fräcka ädla MEA. Och sötna tog man tar Kjemmer Eipjörn Jakobsen. Ja, jag vill ha just till tjocken. Så.
1: Og så skulle vi minne av hvis Anke hever et sms
0: yeah.
1: og sender til dere. Låst er ikke eller fort. Eller vi mer ikke eller fort.
0: Ja.
1: Det er 2,5 stretten kjører.
0: Ja. Så vi gleder oss til 2 timer sammen med dere.
1: Ja.
0: Ja.

0: Jeg hadde vi før vi gjør i sendtingsene. At nå da har stått røddene ikke å ta inn bavon. Og det som sagt vokte skåren som verer gjester her i saløten. Jeg hadde vi før på en av henne pratet vi henne. God morgen.
1: God morgen.
0: Vokte. Og velkommen.
1: Takk for det.
0: Og lintene. Og det var ikke så gjerne andre prat, men på en måte at vi kommer til å prate lukka, som vi får her.
1: Ja.
0: Ja, og det er ikke forholdsvis som til å sette gang, men kan du ikke fortelle, Lusen, hvor du er?
1: Jo, som du sier, så jeg viktig skårøm,
0: ja.
1: Og det 35 år, og det gift jeg med skårøm, og jeg vet en av dette. Og det utlært nomstrønker, og så har vi lyst pedagogisk psykologi, I Danmark. Og jeg løte den arbeidet som undviser jeg setter noen, og arbeidet vi med.
0: Ja,
1: ja.
0: Da må det være litt der, pedagogisk arbeid og bøten og familie.
1: Ja.
0: Ja. Sikkert du, først vi gjør det, så er det.
1: Helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og skal du fortelle meg hva skal et lokk kunne løse om hva det med, og hva du setter det I gang, og hva det for noe?
1: Ja.
0: Du har blitt kommet.
1: Ja, nemlig, nemlig. Ja, ja. Altså det det som vi sier, så jeg først utlært norskringer, så jeg vil alltid være øye av og I ta imot relasjonen som bøtner jo I. Og leie det til mestis, da jeg var utlært og arbeidte, at han tatt relasjonen som bøtnene har vi foreldrene kjasser, og til styr og styr og styr og anna, har så utrolig større tøytning. Og da jeg arbeidte som norskringer yngst I at få større vitan om nemlig at det relasjoner som bøtnene har vi sine foreldre, eller omsorgende personer, og tog valgte så affære til damerskere at lese vøyer. Og at når jeg ble lio og kom hjem etter, så arbeidte jeg som fisk som nomstrenger, og så som Rajev, en nomstrenger Rajev, kjær Klagsverk kommune.
0: Mm.
1: Og var det i samband med testarbeid her, jeg ble møyre, eller hodtidgjene av dem og relasjonen som rundt om battene, kanskje møyre enn battene oh, ja. Til foreldrene til omsorgende personen, men helt ikke at det som for eller hva skal være vidt, skal være til gode relasjoner med foreldrene og omsorgende personer.
0: Du, det var også noe viktigt, eller?
1: Ja, jeg sa også viktig til å være. Ja, faktisk. Altså, også viktig til å være at foreldrene hadde en gode relasjon om det var i perleg eller ikke, og hva jeg kunne gjøre avvurske av vattnet.
0: Ja,
1: ja. Ta det här till erbjörngarna som det här var. Och I samband med det så yngste jag att skaffa mig mera vitan. Och för jag så till Danmark är det ett som heter Center för familjeutveckling. Här det här var sådana stortar utbyggningar I samband med att vara skojer till pör och er samman. Men också skojer till föräldrar och inte er samman. Så att man kan vara vid till att göra dem några an på vad är.
0: Ja.
1: Så det var utjøkende senter for familieutvikling at jeg fikk av av fyrje sånn til at begynne da I følgen. Hvordan kunne vi, eller hvordan kan vi være vi til at styrke om de tøtte relasjonene?
0: Så vi noe nytt som to største opp her ut fra inspirasjonen herfra?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo eller forarbeidet tog en av tog til at jeg yngste at jeg var et tatt samsar vid Center för familjeutveckling I Danmark. Så då började jag tulla I Sustar. Att jag skrev till dig och gröjde dem och från den inkjön som jag hade. Och till att jag yngste att ett lycknande tillpå skulle vara I färgen.
0: Mm.
1: Och så från juni I Sustar så är det färgen fotla tog I halvt vid hela världska att landa.
0: Ja.
1: Ja. Och årsöken fyra är att jag ändå är med Det mestur, mega mestur, min familie latin. Og til enda mal vi ödlun, at min familie hevda gott. Om man badn eller vaksen, og om foreldrene det saman eller ikkje, så det stadigvæk min familie som skal hevda gott. Og til enda mal vi mega, jeg skapa gode tatta relasjoner. Og til jeg noen opplysning og skøyer og anna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva slekter skoven du snir redla? Hva dette?
1: Ja.
0: Hur ska jag arbeta då?
1: Nämligen, nämligen. Alltså det som är sker områdande, det att det så näkvärt fantastiska fackböskar runt om familjerna som nu är. Så yngst är att lägga sig av värskatlan framför ett höjmån. Alltså vi har fantastiska hälsa, alltså kikna som gör ett fantastiskt arbete och vi har badnaventar tjänsterna och vi har skola och badnagärar och annat som gör ett fantastiskt arbete innanför i Ötje. Tillgången är bara synd och övrigt att ha med och ta emot, men i början är vi att lägga värskattlarna fram. För att ta med emiska fagbulten som är till områden att de börjar upplyst först och främst. Och så gärna har vi så kipat för en rastövning i Norrland just nu. Tog att helt att tog jag komna till att nu skulle det båtskapet nu ut. Ja. Så det har vi varit, det är fyllt nek. Att kunna kommuner och är fackvälskar. Och så östna kipat för rastövning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Gussi vi rastövning har varit om att säga.
1: Ja. Ja, hon etnest utrolig väl. Det som jag kan så lätt att säga till er att Mia och Center för familjeutveckling är det samstadspersoner.
0: Oh, ja.
1: Och jag etnest ner, ja. Så det är östen för att trycka att det fackliga är i ordan till Mia. Så en som heter Mattias Stölen Doe, ja. Som är direktör från Center för familjeutveckling. Han värjer av rastövning och hejer en av framlöver, eller trycka framlöver. Och så var om på för familjefyrsittingarna. Nu för rutsch som på ute nu är det blivit förrest. Ölja av och värst, kvart är det först lånar innanför Ötje och de har varit nu badna samröver och annat. Och så var lojarna margarinfabrikerna och tog sig om, tar samtalbölkarna som de hade. Börja på för en ekonomisk skjärna till bötny, hade föräldrar och inte samma. Så det var en väl ettna rastövna, vi går upplysning och har alltid grunda och granskning och röntor. Så.
0: Ja. Kan man säga att man börjar följa Danmark? På några rötter eller
1: ja.
0: Månader eller inte samma börjar?
1: Ja, alltså vi kunde så

0: Ja.
1: Alltså Patrias vi.
0: Ja. Och sålt om man kanske helter att det är där är det små i uppgångar men så är det ett trust av perförhåll till dömes. Vissa där säger att det första trutje är nu en perlej. Det är det. Det är ju öliga spännande men det är ju hör. Att det tar vid arbetar nekv. Det tar kanske bötterna komma. Och bötterna är fantastisk. Mm. Men bötterna ger det till att tog in till kvän annan. Är inte den samma. Sjuka av bötterna. Fittlenegg og intimiteten kanskje fyrer sin tru i bakgrunden så det det negg selv om vi ikke gjør noen fjerde om det men det det negger faktorer som gjør det at perleie vil sette og sin tru opp av prøve
1: mm. Det lagt der så kanskje også bare si ok, vi fjerde fra kunder om det enn det hever
0: ja, altså og det man ser man årsaker av kærløyga Alltså vi det är inte samma nu det är praktiskt och norsken.
1: Nej.
0: Men om alltså utförsäkringen är det så om jag lyckas väl.
1: Ja.
0: Ja. Och det visar sig alltså har det visat sig att 18 när jag ser 20 år nu på den är små så är det här flesta skilsmässor. Ta.
1: Enough to try.
0: Ja. Ja. Ja. Och så är det här att skus kan man förebygga tog, ja?
1: Ja.
0: Och här ser jag vid så, hvis vi tittar ivrigt till norra. Här har de en helt ära tillgång till perleje, eller familjelöve. De säger att det är att 2005 var torrare skilsmisstall över 44%. Och valde så lande att säga varskatt vid färre övervistet till värska i samband med det här. Och det som haktunnen visar till er är första förenar man blir förälder. Det är ordentligt gott, men det är härst för perlej.
1: Mm.
0: Så det som affär i det norra, det är utköpigt att det är samlivskursus. Det är att man alltid finner sig man som per. Och ösene, hvis du först har bad med törve i norra, mm. så först ösene utköpigt samlivskursus.
1: Okej. Okay.
0: Ja, så det är en annan tillgång till häva. Och törrar...
1: Alltså, det får att det är utköpigt att det är om det är svåbett? Alltså, att det är giftast?
0: Nej, inte att det giftast, men ta
1: det kom samman.
0: Ja, ta det äste genom perleje ja. Och tog första fista vattnet.
1: Ja, ta för man.
0: Så första det. Okej, bäst. Och i mån till och vi såg i Danmark och i Färjön. Så är det haktölne och i norra minka 12% och på Tutsjöar.
1: Okej.
0: Kilsmiställe. Och bara nu i 2018 var kilsmiställe i Danmark kom upp på Holstrysk kom 8%. Så det är en helt övervisig tillgång till häva. Och det är så östen växande i Färjön, vi är så inte kommit här till som i Danmark. Men det är ändå mal i östen. Vi är med, det är det att ha en ära tillgång till familjelivet och perlej.
1: Ja. Så det vill säga att kanske vi har en batt med en ägat törv och kör en större mån.
0: Ja, ja.
1: Det är härst för folk.
0: Ja, det är härst.
1: Ja.
0: Haktølene i Danmark, vi har ikke oppdalt haktøl så løs her i Følgen, mm. men det viser seg at det er hakre samløslyt i midten for eldre, og jeg har bøtt mye tørve enn ikke.
1: Morsess.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg tykker vi at her var det sånn tilgångene som i Norge, så kan man fyrbygge noe av det.
1: Så det er ikke modeller her som
0: ja.
1: Som to bränner för.
0: Ja, ja.
1: Ja, så fyr det.
0: Ja, faktiskt.
1: Få det till alla. Kismusprocent.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och att man teker en avgör faktiskt som kommun och ett land att kvart välja vid att investera och kvart ska locka tillgång till era.
1: Mm.
0: Så. Inte till
1: att ha hört.
0: Ja. Norra har vi sjönt det så att det är vi och annat till ånden som har en perfekta kipan, men Men det är just en firmynd
1: ja,
0: som
1: ja.
0: Vi kan spekla upp nu.
1: Akkurat, ja. Ja, ja det är vår avvärst. Nu har du också lyst nog snäck om föräldrarna.
0: Ja.
1: Och det här är ganska att fyrbygdsingenjör. Hur har man det generellt?
0: Ja. Ja, hvis vi tittar efter det som granskning visar så ser det att 40% av dem bøtnen i hver forældre ikke er sammen. Det klarer seg fint. Så det er gledeligt.
1: Mm.
0: Og

0: Kampanje så vi at atana til 2-3 årene atana foreldrene for en frakornører og de har haft det trupelt og haft en krise, så kommer de fyrir seg og de mekna vel til avbjørnger som de møter i daglig denne. Men så det de 20% som ikke mekna det så vel. Her man ser i de langre banene at de får større avbjørnger enn andre bøten.
1: Ja.
0: Och det här visste sig till att så just efter i hacktullen innan rosevne och nöksjämme och innanför det salerliga. Ja. Och här har vi så hårst ösning i utvärsnån och i färgen är giktnet uttalas ju om att 50 kvinnärmänker har vi bruk för salerliga hjälp i folkhögskolan och färgen och nekvat och er orsak är att föräldrarna inte är samman. Så det suttet då i att referion sålt om Nick Hacktel som vi nämnde det är ju dansk. Så vi undrar ju framtiden för att jag får det för sig Hacktel det.
1: Mm.
0: Men tycker vi är just att vi kunde se man bara det dansk Hacktel vi tar som är för.
1: Ja. Ja. Det är spännande. Vi tar så vi vuxte Skorheim och jag alltid att vi för att lust det som kontonet är vi för vi är. How did Naga have point?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det finns två lösningar egentligen. Vi hade tänkt det förra.
1: Ja.
2: Och det är Ingvar Reine som för sin tjänst stod i den tjofest.

0: vi tar så framvis vi vukte Skårheim om Mia. Mia en kvart fellesskap.
1: En stoner.
0: En stoner.
1: Ja.
0: En stoner som to hever byrjo på, her på et.
1: Ja.
0: Og i Klaksvik, eller i Førjun, kan du si?
1: Førjun.
0: Førjun, ja. Som bjøver hjelp til Afirbyrja. Hva?
1: Afirbyrja, samløslid.
0: Ja, samløslid.
1: Ja. Ja, det et godt første år.
0: Ja.
1: Ja. Men også hjelp og velgjøring til foreldre i ikke sammen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nemlig, ja. Og så vidt at Tosse syndrom går stå avskrapp ut nå, for jeg sånt, vi kommer nå inn av denne pausen, vi at det 40% som allukka vel kommer fyrer seg.
1: Ja.
0: Nok så vel.
1: Ja.
0: Og det sier syndrom at vi er nok så vel innrettet allukka alt.
1: Det er sikkert.
0: Ja. Ja. Men allukka så er det nok snakk som, dette er midtelen.
1: Ja, det er jeg sier 20%
0: ja.
1: Som ikke klarer seg.
0: Ja. Du, familieminister i Førjum, det er syndrom, eller? Fast man hickar sin rätt då alltså vi har synte tacht där och par och omr eller vad det är. Bättre att är stannar i stitre. Ut husen stäskar rötter familjerötter och skräckna att vi känner några syskna på trumningar.
1: Ja.
0: Alltså ofta.
1: Ja.
0: Och så spelar det in.
1: Ja, helt säkert. Ja. Alltså det är så att gå vi är följa det så lite.
0: Ja.
1: Det är att höast allt om föräldrar för frakvärnörrun. Så missar du inte allt på ägland eller näka. Du är ommer och appar och mostrar och annat. Det är tatt vi allika vid alla.
0: Yeah.
1: Och det är en av de faktorer som vi vill till att göra. Det nämmer det inte av att någon.
0: Yeah.
1: Yeah. Det är att hålla av fram att gänga i sin egna skola. Och hålla av fram att gänga till den fritida aktiviteten som det kunde. Ja. Sorgen är där. Men du missar du inte allt. Allt berglande och tina fritidiga aktiviteter och tina viner tror jag att du ska flytta längt vid de öjna föräldrarna. Så det här vi var inte så att jag fyra månader vid att jag var. Ta lilla färger.
0: Ta lilla färger, ja, nämligen. Vad är viktigt för att barn som här som grundvårdare rittlare sin tur?
1: Ja, ja. Alltså som lojaren Margarinfabriken var inne i, det är att släppa i en samtal i bölk. Vi bøtten her som har opplevd at det samme, det gjør det en utrolig godt. Jeg kunne slippe å ta seg om de kjensler og de tanker som de har, og de styrene som de har. Vi de som opplever akkurat det samme, det er så godt. Og her er du ikke kanskje si noe i åren, men at du hører det, og du kan snikke via.
0: Ja.
1: Det är ingen annan som kan ha ett bättre förståelse än till bötterna som är i sån stöv.
0: Mm. Och man är inte ensam.
1: Ja, man är släkt inte ensam. Nej. Och till det som är till bättre vånande och en bröjning som får att hända till är att grannsynningen säger till att den största sorgen ett bad kan uppleva till att missa ett förälder. Till dig. Men den näst största sorgen är att ta föräldern för att fråga en öra. Men jag tror att det är så vanligt så är det man alltså inte nio gesta men man har gesta till en bagatella chabat någon ja men det är flöj någon som här för äldre inte är samma va men sorgen är stadigt den samma självt om vi är flöj någon
0: ja
1: och inte och drömmer någon med för äldre är samma i stadigt den samma
0: ja
1: om det flöj andra östne men att släppa och en samtal på ett bara vara möter och satter som ett barn som är i sorg. Det är så omrande.
0: Ja. Och är så runt i färgen?
1: Ja, ta begär att komma. Margarinfabriken är akkurat lust vid att ha det efter. Det är som om skolan. Och det är så en utbyggning i sig själv som center för

0: familjeutvikling vøyter, og hvis undertøkker være fyrtøy, så vil jeg øsne den utbyggingen bjør ut i førjen, og ikke noen mye og senter for familjeutvikling. Mm. Så vennene er av fyrtøy at jeg har samtalt velger rundt om i førjen.
1: Hva ser man hvis man, eller hva tunner av hvis man er i vøyter? När jag bad som på ankfrågan att jag har kontakt med bad man kan vara lärare eller man är på bad eller familj här som föräldrar för från någon så man får bara och ta rum bad nu alltså på här som det är eller
0: ja. Just jamen du måste ju bara akkurat här som det är eller ta vi att
1: det är så
0: ja men hvis du inte mäknar att lofta til sværen som kommer, så har jeg ikke råttet til her for å gjøre
1: det.
0: Og i samrøvene. Men lort av bare, og ikke lete som om at du først løst av bjørnene. Du først ikke at løse til åsømmene som foreldrene har, eller få det sammen etter. Men bare til at du lort av, og at baden slipper å fortelle sine søve, og fortelle hva tanker det hever, eller bare være her.
1: Ja. Du vet här sin det av som är här är sin det dilemma vi till att i förrjon är det blir mer och mer så som ganska ofta vi måste planta på vilka ånder. Vad helt om det här? Du ska planta det privatlöj och öron och sånt.
0: Ja.
1: Vad helt du om det här? Att lägga största tankar om det?
0: Det har vi hållit sig kurs. Det har jag just med en ekva tankar om. Och just nu tror jag att er mött vid det samma. Nu till er färre gång till det här. Så är det ja men så först du nu inte för längt att blanda dig upp på ja och det krävs ju själv att en hoppbordsbrötning till att tillgången är fyrbyggande berg och i pärläge och utanför pärläge och så långt som att du först in i en relation eller in i en dialog vi ska ju nå anna inte för att fortälla dig om hvordan det skulle vara eller hvordan det skulle leva och hva det rätta svärde. Men at man viser at granskingen sier hese og hese anbøyne er det gøy at heve anten til å gjøre noe perleie eller kjær foreldre og ikke skjermen. Mm. Og det trykk vi er til at vil jeg følge gjerne lort etter. Man vil gjerne lort etter hva det er etnast kjøren, men også hva granskingen sier.
1: Yeah.
0: Ja. Så det trykk vi er til at jeg grøy fra to vinkler noen så få föräldrarna ett eller hese föräldrarna ett annat förståelse för det. Enda mal någon kan vi och enda mal är inte som du säger att blanda sig upp i eller se hur det skulle vara.
1: Att ta iver.
0: Eller ta iver. Bara vi så hese hese ju anbörjande. Det är det gå att häva.
1: Ja.
0: Och man säger kväll för det.
1: Så tror du att jag bara vid hokbordsbröjting?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och hur ska jag säga till dig vi? Kvart? Upplösning och kosta jävla kvart och kärst.
0: Ja,
1: kom lindarna.
0: Ja, nämligen. Och ändamal är, alltså ta länka ändamal, tja mig är avoidis i skojna runt om i färgen. Mm. Det som i norra vill kalla samlingskursus och i Danmark vill det kalla prep. Det är ju östnivå i färgen, men jag vill gärna häva att det här blir, alltså, kommer så mycket ut att följa sig till att det här är något som man gonger til, og det er fyrbyggende. Men også noe kiff, kursus i felles foreldreansvar.
1: Ja.
0: Det er det skøyer til foreldre, og ikke er skjermen. Og her vi har lagt til mest at det er noen foreldre som har et lyst, vi vet ikke gjerne at vi er de beste foreldrene som vi kunne novere for akkurat barn, her var vi ikke er skjermen. Og hvordan gjør man så? Og her er det, som du sier, at det er ikke min oppgave å blande mye på i, men jag visste att jag menar att några anbok för att kunna vi arbeta vi ja du man ska minnas till det är att pör som inte ser man det har sagt för välvik för en annan som Per men hur ska komma vi så ser man att det och se hej som förälder så att det är en orsak för att jag tar fram kvarnöron och nu skulle jag så finna maten att samstarva efter och på en goda mata och det tycker vi och det visar oss nu de som har varit i som kiffskön att meldingarna som har varit det är otroliga positivt det är inte att fortälla dem om hur de ska leva men att ge dem några anpå och bära till att kunna reflektera över de sorgerna som de själva är i og maten som de har hoksa om hver annan til at man ikke sier min ex-mæver eller ex-kone eller kjeiker eller dama men til papen og mamman av bøttene kommer
1: ja
0: til altså så er det
1: smarting
0: så er det smarting ja
1: tog jeg nekker lukka
0: det er gjerne ja tog altså at har et godt forhold til, til papen eller mamman av bøttene kommer
1: ja
0: det er ikke ødla ja oansett om man er osamtig som, som ex
1: ja nemlig
0: ja
1: ja
0: og til nækka som til å få opplysning om og hver og sitte selv for det første så sitter de selv og reflekterer over hva kunne vi øves og hva kunne vi gjøre en yngst med at dere samstår handler om og så lærer de øsene til eller til å få opplysning til at det aller viktigste er pøttene
1: ja,
0: ja. Selv om du sitter på en sånn vaksen og du hever det sorg du hever og du er ganske irritert over eller såra ver ett anna hur så finner vi ett stev att det vara föräldrar och arbeta någon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är klart. Ja. Du vi har du tar så nu har du tar så synd om vad det är för något så men kvart du i praxis just du att la kvart huxa du att la kvart hur så kan man vara ju eller så man ska färd till det eller?
0: Ja, nämligen.
1: Ja, eller.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså ända mallen nu som vi är inne i att vi är upplösning till tar imske fackbaskar och tar imske kommunerna och annat. Och ända mallen från nu av er att vara till ska in runt om i färgen.
1: Ja.
0: Och därför att det är så självant att, att sitta runt i milen och annat. Och det som är att, att det är det sköj är självant att sätta sig i samband med men är det är pedagogiskt sköj, namnsfällig sköj. Så ser man till att för att att det ska skapa en cykelöka till öllna verar utan att det skulle ta som sig själva en harst och anna så ska det vara cirka en 25 per ädla sätta föräldrarna så det är ett här etiska utoj som man måste ta hat för det så så att hon kan ska onkel er av över utoj ädla ädla kan man ska säga så är det här ett minimum krav ja det lærreglene er fire skøyene til må i haltast og så hvordan skaper man en latan og gå an omsfrøljen stemning inn i høyden
1: ja, så det er ja. Skøyer fire foreldre
0: ja,
1: skøyer som to atler for gang til
0: ja, nemlig
1: som to, ja.
0: Ja. Skøyer til foreldre og skøyer til pør
1: ja,
0: ja. Samtalbøskene til bøten her er ikke enda mal som vi at vøyta tar samtalbøskene men hvis jeg ikke er fyrt, så er det utbyggingen og i følgen.
1: Ok, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hvis det er noen som brenner fyrt, at jeg har samtalebøsker til bøtt, og det er så leis at jeg er bort opp i tvei, det er utbyggingen er at jeg har samtalebøsker til bøtt i vi skolealder, altså fra første flokk opp etter, og så samtalebøsker til bøtt under skolealder.
1: Ja.
0: Ja. Så det er også noe jeg kan gjøre at att vi så att hvis inte är och tror så kommer så kommer han utbyggningen i färgen.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Det är tillgång till böt och i skola alltid är så helt arbets i en underskola alltid va. Så det blir inte till att arbeta på samma mat så tror jag att utbyggningen är dolt upp i två.
1: Ja, till imus.
0: Ja.
1: Skola alltid runt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Ja. Ja. Så kan man kontakta till hvis man över
0: ja, äntligen. Ja.
1: Fråg för omkring så vis. Ja. Eller prata, eller gosse?
0: Ja, det kan ja. Man gott.
1: Och eller så om familjen nu ständer och hur pratar vi till, eller få åka rädgövning, om slä?
0: Ja.
1: Kontakta dig till, eller?
0: Alltså, till att det här kunde det gott,
1: ja.
0: Självande. Men det är omrörande att det är öliga tydlig och att det heter inte en vittjare hot.
1: Nej.
0: Nej.
1: Så heter det fyrbrukande arbo?
0: Ja.
1: Inte näka?
0: Nej. Ja. Så det är inte vittjer terapeutiska hatter. Nej, det är det inte. Nej. Det är en fyrbrytjande namnsfredligt arboj som yeah. vi är för en gång till.
1: Yeah.
0: Så det är området. Men visst är det onker stoner eller kommuner eller onker som inte bara vet om det här så måste det inte sätta sig i samband med mig.
1: Mm-hmm.
0: Och för det så från nu av och ögna tog fram kräver jag mer att vi måste upplysning och kunna följa om om den tydningen det hever att arbeta fyrbrytjande.
1: Det är gott.
0: Ja.
1: Ja. Visst är det gå ett nu, Jason? Tusen takk. Alt det beste, og her er sikning, hvis ni. Du, ja, og ta ut det med, ja. M-E-A.
0: Ja.
1: Ja. Du har ikke noe hjemme så igjen.
0: Ikke en.
1: Nå, jeg spurte til
0: deg. Ja, jeg har noe Facebook så igjen.
1: Jeg fant jeg Facebook. Ja, eller jeg fant så igjen Facebook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Så man kan alltid begynne vidt
0: tog. Ja, man kan alltid begynne vidt tog. Og alltid vende seg til min.
1: Ja.
0: Til er omgang, til er ikke problem.
1: Ja.
0: Og, ja.
1: Ja.
0: Så arbeider vi å gjøre.
1: Ja. Døyligt.
0: Ja.
1: Vøktes. Godt arbeid. Jeg vet ikke om du har Moira tror jag att hon måste komma vitt uppe.
0: Ja, nämligen, nämligen. I halv hittar jag till.
1: Ja, det var det.
0: Ja, för att det slapp.
1: Döjligt. Döjligt att komst. Tusen tack för det, Vuktus. Och inte till här. Gå en arbetshåg åt det som du gärst. Ja. Vi har haft Vuktus, går hem. Och jag stod till någon. Och hon har tagit sig om Per. Fyrbridging. Ja. Fyrbridging, ja. Inte terapeutiskt med fyrbridging, ja. Affär från kunder och ösn som har varit I bötten och hjälp ja här är en sankepoint kunde ja. Tid spela sanken Where No One Stands Alone vi Elvis och Liz Marie och hej ösn gärna vilja att hit bia för mer om gröjning ja, tack för det här till sms och till kunde framväs sms in 2013 och komma vi en hälsan ett lag och någon inte. Vi får höra Sanchez.

så för att spela Los Angeles så där finns en och tack Linden för gåvan boskap kunde till spela ja Magnus vi Salmon och till sangre för spelarna.

0: Vi til nästa gästen och tid är välkomna oss nu för vi och dåligt att höra från de knorstern som sms in och inte och lä ett la. Kom en hälsan och vi sänder för Klaxvik så lätna. Och nu är det Eybjørn Jakobsen som är kom i studio och nu får jag driva ta som några Anna. Det var morgon town like. God morgon Eybjørn Jakobsen.
1: God morgon.
0: Ja. Og jeg har lyst til å slippe å fortelle hva det for tøvn og tid i gang til, eller hva heter det, IMA?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, altså, det er, ja, det er sint at Finne Kåpa skriver jo i kringkvarsen at IM er røst opp fra deg, og det er noe kjærkert her med dere, men det er veldig sint at du dveler nå i nekne kvar.
0: Myndatallet.
1: Ja, altså myndatallet sint, ja. Og så fikk han sin e-skrift, det kan sint det
0: her. Ja.
1: Men vi det har varit väl men nu som har försvunnit två år sedan nu tar hänt det och kurs där vi till kom samman och spalt det här och så igen har vi det helt enkelt vill lycka så igen då så spärr det snägga planer med för turné eller några sort eller flöver och så där men
0: läs tror vad det kan för ut
1: nej det är det är så bonden det är en gammal det där så och familj och allt det men så har vi spalt vår sanger in och nu kör vi en spännande konsert så det är synd det här det att vi är framme efter
0: ja Ja, och folk som inte vet att du vet, vad det är, alltså vad det är, alltså är det andra lösningar eller vad
1: det är,
0: och på ett IM och...
1: Ja, det är att vi fick, ja, vad är det IM till en längst över sig löst?
0: Åh, ja.
1: Det är så att det blir inte er kamrater, och i 1906,5 till det långa sista öld och sådär.
0: Ja.
1: Det är inte på han hemma till USA, han har varit au pair eller något annat, nej, han har varit utvästlig student, du vet. Og jeg var ivrig sanker her ivrig, og rundt jeg var vi kjøret og lærte sin ikke, sånn da. Og så snakket vi sammen, liksom, jeg burde gjøre det også, liksom. Jeg kom for å finne til det, og så funnet vi til det, og så prøvde jeg å få en kram på i, og heien, Askan spørte vi, og mye av kvannastøren var vi i Tjekkosål og ta, og sammen i heien, og spørte gitter, og så funnet vi hvor det er Joel var det, vi, ja. Spørte trommer, så akkurat vi funnet sammen først av Amonheten, og det var det kanskje ikke så vanlig som det er det. Men så trener vi da Rikvi ta, og så ble det så og en balker på skjort. Så gjør han til her, vi skiftet manning, at vi tog i, sånn. Vi tar vi om så lunsje til her, til her kjørsbordet til her. Det hender. Navnet, jeg tenkte her, vi snakket sammen, hva navn skal man få oss her? Og så jeg var ikke det enda vi at vi kallade det för IM tog att vi ville omboa god och till andra lite hamadan och så också vi att okej, hur är god? Jo, god är i ere och som kan jag säga med oss bök nej, andra med oss bök andra med oss bök tror i första och så blev det okej, en skån får inte IM lite Och det första tog in av världen mest träning och så kom preferjar vad jag hade nu ta och skulle smälta dem till. Och det har blivit ont alldeles för att det här var det inte att det kan en antal baske göra te och så var det inte förvärsligt och anker var sin möte då och så. Men jag var inte ångstväckna så helt fint fast vid det här så vi helt det att vi ville spela tonlike och det som fyller också mest till det antaliga så kunde inte spela om te och kvärt alltså vi är te. Det är inte några problem med att spela där sen utanför samkommer. Ja. Så anker nämnta för att vi kanske var en av de första som får vi antagligen till att tom vägarna i Malmö.
0: Okej, okay, ja.
1: Så jag ska säga att samsyn till varje är en vit och också verkligen till inspiration och sånt här. Det var blandat med Malmö och Rösten. Ja. Men tar spalt det kanske inte så nek som en challenge som vi har gjort. Och ja, så vant jag bara passa och så skiftet manning ut av naturlig årsrygg av menn for å lese og svare ting, så kommer han sove på i, han sove i Hansen, og Mitchell fyrer 17 på sjøen, og Arne kommer på i 17 etter, oppe alt langere etter tøyene, men og det er vi så er jo Heien, og han sove, og Birger, og Arne Zachariasen,
0: ja.
1: Som spiller gitter, som er den faste manningen, så har vi finnet hjelp hvis det er også annet inn i midtelen.
0: Så jag syns att utsikten kommer fram.
1: Ja, ja, det är naturligt att tyna vägar, att tyna gänga och så.
0: Ja. Och att det är långt och syns längst, ja.
1: Ja, ja, det är det som
0: känns så om man hälsar att det är...
1: Det är 20 år.
0: Morgon 20 år. Morgon 20 år.
1: Ja, ja, jag vet
0: inte. Ja, ja, 3-2 år.
1: Så det är... Ja, ja.
0: Då, så det lyser inte ut väl och så kommer Luivo efter.
1: Ja.
0: Och Luivo efter, ja.
1: Ja, så vi går gärna flöv ut i... Ah, är det 8 av 5? 95, så hallo. Vi nokre sang så det just og så gå att han flöv 2003. Och då hade vi skift manning och sitter där Arne kom på i. Och vi fick Hans Paulsen som är vart Ola Paulsen kända produceren och på ju alltid jag kom vi i 17 flöven så blev vi sitter Örvise och Mortas som vi kanske helt att vi vore eller så så som vi ville vara. Ta image av flöven eller om jag ser var där rätta. Och så får vi så ni vet spalt ja det spalt alla sannes i Färjön alla festivaler och det spalt i Sverige Danmark Finland och det spalt i norra tvärför i Island tvärför alltså det är så där. Så det men så kände det vanliga vi vill ha någon affär vill ha uppbyggning och han aldrig kommer så Birger för ni att läsa i min här inför något sätt att han är och så för halta all chips. Alltså det är också en naturlig upplösning. Det är ju så vidt så att det är nog djävas vid, men ta mål till vid naturliga bläddar sort, vad säger man?
0: Ja,
1: så det är naturligt. Ja, jag
0: om man får böt något.
1: Ja, allt det är böt kom på i och så blir tog in i tjockade samma och så. Så bläddar bara så här, tack bors till spärkligt. Men det är omgående ver ända lite att vi är lite eller givna eller så. Så det är ju luften av sin tröjan. Så det är så sommarfasen har aldrig ringt i jag halta 16 jag minns inte datorn eller datorn är årstöd men 2-3 år sedan så spalt vi det som var för annan kommer se man och så blev det sin så jag säger att ja det är sin stort lyft och så där och till allt stort att spela och möta fast hjärtat så men så var det några sanger som låg i luften som omgång kom på flöv som heter spaltkonsert i Intressanes en 5-6 som vi själv hade få in sanger som omgång kom fram så vi tar tidigt två av dem upp. Det passar så att den sommarfestivalen är att vi spaltar så två av dem sommarfestivalen. Så för det stod till Alvin stod att han var. Och fick lucka grunden in. Och mittlärt så är det tillvilt. Eller ja, det ser väl det tillvilt. Att Dötter Birger Fruja, som är gott efter Mojnösne. Och en som heter Vinkan känner med Sara. Där följer vi med Likran blir fribad. Och vi var så häppna att släppa vi i finalerna. Och ända i halten nummer 3 i finalen. Och här har vi också aktiva att han har till oss på konserter nere och givet vidtlö och flöv nej, stäklö ut att Birgit kommer kontakt vid en av sjören som har producerat här i TV vidtlöjne och som är en väl etablerad producer nere som känner oss nu och Lotta är då på honom att spela också en kina oss nu och det har han spänt på och det är det som Ørslid som är kommande nu som faktiskt har hörst vid Can't Stand, Sankrin. Och till den andra vi som vet möjliga för att utöka i hessar kändisarna, sötterna, som, ja, och han tog Ulla väl att täcka upp så att säga att vi får ett uppåter arbetsliv och att nu som Östenrik Ulla väl, halvtid i själv. Så det är...
0: Och så kvar det
1: till jobb? Det till jobb upp i Ankro studion nere i här, känner han, i Lysjack, så att det är sören som täcker upp.
0: Ja. Så är det spel då en snacka om som
1: ja.
0: Skulle lust att göra någon ny.
1: Ja, jag hade
0: det på testen.
1: Till att läsa som Bridger i texten till ja och Arne och Bridger och jag nog eller Bridger eller jag och Arne och Manchester så har vi blandat oss in samma ja. Ja.
0: Ja, can't stand. Can't stand.

0: Det är tonlöker från IM som vi tar i lötena och vi tar om ett orkester IM. Björn Jakobsen är i studion nu här i Klaksvik och fortäller om vad du har fortalt, att mövlet, sövn.
1: Ja, framförallt.
0: Sinter du att du är 1956, helt vitt av er.
1: Ja. Jag var inte 1956, jag har alltid spurt på det.
0: Jag spurt man det, men han säger, nej, jag har alltid spalt i forsen nu. Så till och kyl och honom.
1: Jag var inte spalt lek och taka.
0: Ja. Det är en antal balker som, men det är jag lukar nog snäck runt, så är det. Alltså, jag kan som om att det är, ja.
1: Ja.
0: Alltså också mitt en annor.
1: Ja, nämligen också en action. Vi spelar till honom och skriver och synger det som fyller liv, ja. Och tajta så är Kristus så är det där som tar skriva om och vi fjällar inte hur det bara fram.
0: Ja.
1: Som annor kan ska synge och spela om hjärta sorg och alla så blir det där. Ja.
0: Så. Du är en rockbalker?
1: Ja, det är alltid man kan säga. Ja, ja.

0: var det jo, nei, det var Arne til sommerferien, det var sammen, så kaffemån, så vi bort til sannsyn ut, ja, hva gjør vi til det, og så kommer hos god spek litt, og så heter hos god, ja, vi så kommer vi ut, synes jeg, at hvis man hikker et vittland, så får man hittling av at til en unge dronker som er inne i et gammelt misjøns, som tilfeldigvis er øye i høysfer, som vi slapper å lene, og takk til det til prest og alt det her. Vi rådde det altså ut, og ideen vi at han kommer inn og hever og ser, eller oppdater telefonen i hendene også, og her hendene også fra han inn, så tanken at han her i telefonen, akkurat som ungdommer der han online i telefonen, og det er ikke stier på en akkurat måte, og knapt jeg så en ekfask her skjermene, og kanskje umyndet ut høy at eieren var fyrr, vi kjører oss også i et eller annet knallet, vi tar som å ta, men det unge suttje eieren, tjøk noen milene, eller det var ikke det, jeg har ikke opplevd det live, men suttje telefonen, så det er en sånn connection mellom nåtidene og tattidene og sånt. Og vi finner Raklipp, Peter Høy, og tar at jeg går opp, og samstår vi Peter, rikker ordet godt, til å gjøre lunsje, arbeidsdagen med Nekvistan og Peter, og opptøkner og redigeringskjøp at det er ordentlig vel. Så vi er ordentlig vel nok til vi vidt leie, som, ja, som vi kommer til å være stolt av det. Så det er, og det er stort lett jeg vidt løst.
1: Hvordan finner vi det, altså?
0: Det ligger, ja, jeg vet ikke hva det ligger. YouTube er også ikke å finne det, da man kaller bøtjen IM.
1: Ja, som Nekko.
0: Så er det rett og slett som kommer opp på oss da. Så, oha. Sikkert av Facebook, IM, sender lunch, om jeg ser, eller sånn, ja.
1: Ja.
0: Eller Norrlis, hvis du googler en search av Norrlis, eller sånn, så finner du det.
1: I am, og hva er det sangren, Can't Stand?
0: Can't Stand, That Face, eller Can't Stand, ja.
1: Så kan jeg
0: se. Så finner man det sikkert, ja. Før man ser det her.
1: Men så har vi I am, ja, som du sier til er synder. Til er ganske synder ringt, at ganske nek som øyne også.
0: Det är så att vi då också så kallar knorr
1: annars. Och så man ju jag fäpps
0: nu. Ja, nej onkel.
1: Annars hade jag det klinkat något skott att man.
0: Ja, det syns rätt
1: att det är ja. Det är det där serious syns inte.
0: Ja.
1: Om kvart det där. Då har man också på en hand av en.
0: Ja.
1: Ja. Och kvart gör det nu ett lag kvart.
0: Ja, alltså. Ja, det är det. Kan du fråga?
1: Alltså det är ju flöver ut för alltså vandrar från där.
0: En vanlig flöver
1: kommer ut flöver.
0: Ja, vad säger jag?
1: Och det är ju det gör man inte så snägt långt eller vad?
0: Det gör man inte så snägt långt. Nej, alltså anker gör det så att nu kan man inte för också kolla plattor ut och så sånt bara retro.
1: Ja.
0: Men alla flesta förbrudar Spotify eller andra som stream också eller iTunes eller så. Och jag ligger oss nu till iTunes och Spotify och diverse. Men det är inte akkurat på en tjej, vi gör det ut för att få pengar så att det inte är så kär. Inte så flöva och sånt. Plana är skickor. Jag var inte framtiden kommer att bära, men här är det inte för att fyra ganska sänger som ligger ut vid alla. Och män är ordliga och har att göra något. Jag snackade när vi började, eller började tjej nämligen, han är ordliga kommande så har de mått det. Att hon har gjort mörkt hållag och han har texter hört någon och sådär. Och det ligger alla och sådär. Ja, jag har tankar och jag har käll. Så det här kan väl vara att det kommer att komma flöjer, ja. Så att omstående är det här är det att jag började bo nere. Och män arbetar och sådär och jag bör och har familje så det är inte allt så nämnt men tar vi så erkärma så är det viskade olja som en ögn som en ögn det är det stort lärt kött har kommit gamla
1: och uppstånd till någon grund till det erkärma nu är det alla löj in och sådär
0: nej kvart vi ser att det sörst vi har ju betjänat Arne Bridge kom hem och tar bojna vid en så allt lärare att visst skulle ge till Leo nej visst det känner jag Bridge jag ska lägga en halv dag att känna att jag ja, jag vet inte, det är inte satt att göra något, men ganska...
1: Och på något sätt som skriver texter eller...
0: Jag bryr inte alla texter, nej. Så är det ojant. Jag kommer i omkron, vi kallar det riff, eller så har temalä, eller sådär. Eller Arne kommer ofta i omkron, gitarren själv, hon fyller sin ägg i rock'n'roll. Eller Heen kommer i omkron, eller sådär. Och kan vi säga att bryr inte kommer i en läge, en rött, eller mildie, så sätter vi det kortet till, säger man, eller... till allra mest fisk. Nu skriver vi inte också en examen i Bridger. Det vill säga texten åt Bridger. Så kom vi in så döljde vi att han kanske kommer en petty och läge. Så kommer jag till att och skriver kort examen. Ta mig in. Någon som är fyra flön är i Bridger. Och kanske är han och mitt alla. Så jag var inte nu. Jag kommer till läge. Alltså. Spirits Jim Eldin och jag ser akkorden under Irish Manchik för oss och läge. Sånt, så det är inte så. Så vi blir skriva två eller tre kör på avstyr och skjort, men texten har ju börjat att lära.

0: engstalt eller
1: Ja, det var ju här ibland då. Och det fanns någon större bridge i texten där så han försvär för det alltså.
0: Men så ska det ta han stod ju också.
1: Ja, det måste jag ändå. Kost för höra han om att det.
0: Men ska texten är tvärt lik för att
1: Men jag ska inte till att han kör det tar väl oss annars lunch ja, så det första kommer att vara en fram och så. Och fast hon fettler hon lätt att skriva en skån. Men Men här är några första sanger som Schubert gav oss. Ja. Om Karl Fria Lir och Peder. Sint Marie och Karlak sanger oss. Men Sean Teffitt oss. För tar man i tryckvande så är Karlak ja. Till Kåne och till Böden Östens steg. Ja, jag känner det. Ja, och Kvishin som tar oss. Ja. Det är snacka och andra alltid tog.
0: Nå, ja.
1: Så till och med som Frisa Stånsankerna som den expalder tar oss. Och vi gör det sanger som Atla Loi. Till en sång som jag började just han jag var till minnas det ja 15 det bästa var ju där sån det kanske vi gjorde Leo vi 15 det bästa där sån och jag hade också sång över i Ajan och Nujan Chu Viker som nummer 8 han sång som jag alla lag ja och det syns stort lite att Herbert till oss ja så och det är förskott det kanske att man kör först ut så blir det streamar efter det förr först det förr ja yeah. så
0: Och man hittar röker oss nu till
1: rutinen. Hittar röker sånt ut efter, ja. Men jag vet inte, jag blir tjänst om man blir känd i utan en exakt till att du inte sitter oss.
0: Nej, nej. Men man vet allt som kurskar till.
1: Nej, nej. Nu kommer, ja.
0: Nu röker till någon
1: sån. Det räcker till, ja. Och det nämmer sin jag ens gång ut i Europa än till först.
0: Ja, ja. Ja. Jag kunde spara en sån.
1: Jo.
0: Ja, det var allt ut det allt, ja. Kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart,

0: vi tar ett hemlök fra IM låt nu. Och till lust inte så kom in till för att höra så är det att lämna ett ända någon. Vi har en Björn Jakobsen här som är limroy i snöbollen och har fortalt något snägg om vad det görs och vad det gör låt nu. Om till lunch. Stefan?
1: Jo, hej Björn. Jo, det är det. Jo,
0: hej Björn.
1: Hej Björn.
0: Ja. AP till AP Minter.
1: Ja.
0: Ja, ja. Så växer det klam för
1: det.
0: Så fotograferar du just nu.
1: Om du kommer. Ja, det är fett långt.
0: Alltså är det också alls hit?
1: Ja, ja. Det
0: är du också en bobo?
1: Ja, så är det Pasha Bobo.
0: Pasha Bobo. Bobo. Ja, du är också aktiv i KVM.
1: Det är också lärare. Och lärare. Och vänner i KV. Så det är svårt.
0: Alltså.
1: Och så ska man.
0: Är du ydlig?
1: Nej, det är det. Men det är också det här. Det är som man inte kan göra.
0: Du borde gå om folk.
1: Ja, det är så. Det måste taska. Nej, jag får inte kvar så tog man oss ner att handla till oss så till
0: andra ja.
1: Och när kvar det är inte periodiskt.
0: Ja, det är det. Jag känner sig till det. Man ramlar oss nog svärt. Det är inte varierande. Ja, ja.
1: Ja, att man blir mer kreativt här man.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi omdrar en gång.
0: Det är att fotboll så ska man tjuxa.
1: Nej, jag vet inte. Det har man ju också. Det är det så. Nej, det är det.
0: Ja. Ja, det är så att du har inte gammal frisöra stund.
1: Ja. Ja. En ganske entreprenør som gjør som vi da arrangerer og antar vi har skjedd den her vi spalte jeg preferier av sinne kom finalen at en annen versjon som utvart ofte spiller men hatt det en som hanser av fonden iver og personlig damer med en ekbitt hand til at vi skal bare fullført gjøre hiden med live opptøk men ganske sanger igjen ganske sanger
0: ja og tyttet jeg også nå ut nå og så ferdig døs nå
1: ja
0: att få komma en lustlet så
1: ja akkurat
0: lustan är till mål över vinen
1: ja man lustan heter from
0: framförslag klackskär stod till här på till ordas spännande det är ordas spänt du ja vad framtida planer
1: ja akkurat nu alltså vi ser samma nu samma tre veckor så tror jag att det är att Rune ringde jag upp i samband med att han atlade att det här en konsert vid POD kända om ganska bra någon her i 1. mars, 2. mars og spurte om vidvillere vi til at som opphittingarbalk og det er jo sånn spennende og så går det kanna i utoppe alt til og så akkurat nå trener vi til det så vi begynner hjem nå han blir hjemme 1. agent, 3. agentene og så neste å spille så vi har trenet sin intensivt til disse konsertene som vi kommer hit opp og til å det spennende som P.O.D. er størst navn og stort til å slippe Sujetar og Hedgetar Och sen släpper spela efter Kjolver. Så tar vi en konsert som är 22. Som har sin samband vid Evangelius i Havn. Som man har gått också andra där. Nu har Sisi Krokskrift. Är det City Church eller klart?
0: Ja.
1: Ja, vad säger han? Det är så att han inte har så ofta.
0: Ja, det är rätt fort.
1: Men det är gott arbete här. Och det är också samband till det. Så vi kommer att spela ta 22. Och... I halvtid som akkurat har lurt av etter disse konsertene så er billetter for
0: Sager Struisundar
1: I halvtid er frutjet av Tveijundar Er det ikke for
0: det? Frutjet av Tveijundar
1: Ja, det er frutjet av det, ja
0: Ja, så Tveijundar, ja Jeg vet ikke hva, så er det jeg svarer, ja
1: Ja Så vi har trent intensivt og vi er Arne Heien og trener Arne Bridgeum Heim og så er det Bridgeum Heim eller kom hjem og så er det Bridgeum Heim og så er trener Sjermann så er det igjen og det holder litt og kommer en lengt av løy Tyverre vi Men Arne ikke vet at Birgit kom hjem til Arne måtte nye til at sonen ble sjuker, og så ble jeg sinter sjøs til honom, til Taimon. Men det går ikke bedre nå, til bedre, takk og lov for det. Men Arne vil nok ikke vite til konserten av Kjolver, tror jeg at jeg kom på i. Så stod vi, skulle vi spille playback, eller skulle vi avlyse, eller hva gjør vi? Men vi da finner skaffa en annen gitarrist, det er hjelp bakom, som heter Paul, jeg håper sin navn er rett, Paul kallar han Reiner Pedersen eller sådär ur Havne som är en snittlingre gitarr i Östne så kommer jag åt bakom så tar jag och spänt på att släppa vänja vid honom vikskift någon och hoppas att jag kommer rikka och så är det så Arne kommer ha med honom så kommer Arne i Östne vid eller sådär så finner jag till att ta så tar vi det inte inte IM som det var för men tar vi som sannsyn och tar vi kan det lite gott så det är rätt spännande att få släppa oss något
0: ja Så här kan man köpa biljetter till.
1: Ja, jag har aldrig ett biljett att få alla sådana här. Så, ja.
0: Ja.
1: Så jag vet inte hur stora gånger jag lägger sig ansvar till. Jag möter bara upp.
0: Ja, det var spännande.
1: Ja, ja. Det är helt säkert.
0: Ja. Så det är framtidsplan för först?
1: Det är akkurat nu, ja.
0: så det är ju rätt långa marsch.
1: Vi tar snack om fjärde. Det är sin stort det är onkel Henten med oss. Första flödet jag kom ut 95 nu minns det så att det är 20 år sedan. Och hade sin jag jobbade och så så det är sin hype på det här. Så 20 år till chans.
0: Nej. Nu tror jag fem så ska som tar jar
1: med. Ja, det är grönt med 20 där som helst är gamla.
0: Ja ja. Ja. Att låt vara där sust öl till rella gamla för som.
1: Till akan gamla.
0: Kan är det för folk som går som lustar? Alltså är det så att det?
1: Ja.
0: Att möjligt.
1: Ja, ich schon ja, wollte schon.
0: Du hast schon.
1: Nein, nein.
0: Gut jung, gut gut kommt.
1: Nein, det är inte vet
0: jag. Kanske det är mitteln.
1: Ja, det är unge där kanske har längst sen glömt. Glömt allt det här IM som var det hype som var ta. Vi var nästan framme ta och sånt. Spalt öll festivalen på EG och så Schwarzbart det kom så nytt men. Gospelfestivaler här det är jazz eller allt det där och
0: sommarstad.
1: Sommarstad nästan, ja. Fest för sommarstad var i 2003.
0: Ja.
1: Förra.
0: Halvfull.
1: Då var vi i Finland i spalt. Det var skit. Men så är vi tyvärr för sen. Så jag vet ju om det är unga lika som känner att jag är en vana ös. Men jag tycker inte att det är till främmande tonläger omsäkna. Så alla lag i spalt är ju först en. Och så åker ganska konkret.
0: Ja.
1: Men man kan finna Spotify och finna att jag är här. Här är båt lövnare så kan man. Lustar sig upp det som alla konserter slukar som att uppfriska tonlägen är man.
0: Ja.
1: Tackar man så alltid, ja. Det är alltid gratis det. Lattar
0: finna fram till tonlägen.
1: Ja, det är det.
0: Sälja det ung.
1: Det är ung du
0: har. Det är
1: akkurat det,
0: ja. Det är det. Ja.
1: Så det här, vi hoppas att det här är en ung dömna och också, ja, det är spännande så. Det är spärre som kommer för också. Så det händer fan lustar. Nej, det är inte. Nej, det är stort lite. Och kanske man kan bli inspirerad långt från det, ja, så visst. Och det här är ju ordentligt stort lite. Så vi snackade om det, jag nämnde oss i kjövarten att det är fem bölkar egentligen, ja. Alltså, rent bölkarmässigt, alltså, som vi är ute i spela. Så det är mest så, man samlar och skär man till och tilltar, nu är det en Teen Street eller ett annat ungdomar, så samlar och skär man och skär man till, så får man nästa och sånt. Men det är inte bara ett bölkar som är framme, ja.
0: Okej.
1: Så ganska onkel följelse, inte hötta, men inspirerar en kjövande till att, ah, vi borde ganska... Det är ju ändå onkel men det är ju ganska nästa vart här. Ja, kanske just en bask och come on spel.
0: Är det måste önsäkringar så vis.
1: Ja, men han vill onkel finna bakgård och så lägger lägga som kanske är så spelar man samma vi tog ju sorting.
0: Ja.
1: Och kanske jag vet ju tona kan för att vi börjar kanske för tom Michael så sällan där, Michael så sällan just när. Och kanske när vi inne att stä för att det nästan blir här. Jag vet ju det har sen sån hålla inte så vi tar haft det sen. Det kanske det är kanske jag vet ju till er en ekvitt hållet, det är inte det jag gör, men som inte allmänt är ute och... Jag vet inte vad det är.
0: Nej.
1: Om det är gärna att jag vet helt, men...
0: Nej.
1: Men just det är det, man kan alltid...
0: Så ser det.
1: Ja, så ser det bara. Ja, så ser det. Det är som växer, man är största ekvitt här, men... Men det är alltid en stort där som man sa sån här... Alltså, man kallar det antal i böcker, men böcker vi antar in i alldeles, att ute i mitteln alltid, det är alldeles fantastiskt.
0: Ja.
1: Vi lever ju samma vid ett sånt här.
0: Ja ja. Och det är ju
1: så här vi skulle.
0: Och ser man salt
1: med det här alltså.
0: Och kör jag så man Per Luisman och så där.
1: Ja.
0: Tack rätt. Och man var commercial center och helt fast vid det.
1: Ja, tack rätt. Yes. Ja. Men minst har vi börja och jag tar vart det är vi. Och trummor i Michaels och så där så kan man ta och så där och så. Det blev sin så så. Och också räknas så kanske vi vet vad det är en. Jag vet inte en en utspelare här och sen att jo kommer stä kvar och sånt så nu är det så till nästan kör med chans så sätter en säljare eller är det inte trummor ja och trummor är svärligt till man så får inte ha sett att det är
0: så och kan man spela rock antagligen rock
1: ja och sånt ting kan man ta och sånt så ja och vi där ganska präglat detta blir alltid illa och det är inne alltid och
0: nämligen
1: och som täller
0: ja ja ja.
1: Så ja ja, jag har alltid att lite jag har gått skulle prova lucka som
0: skulle färda till
1: att hålla upp för sen
0: och så nu jag sen så ja.
1: Så att det är så
0: här. Kan det här? Ja.
1: Han som fram först. Vi tar starta på sist. Jag spelar den som för sån fjör när fjör vi till 16. Men vi tar att en sint äldre sangren till han 6 charger 2 3 4 5 men också då spelar på sist fjör. Men nu har tittat han upp samma vis när jag var så hör den. Och heter en sanger som Birger i text och Birger är ganska mest och ja, större Barcelona och annars alla är arrangemangen som så. Men Og vi vet att han sen inte kommer men hur ska det vi finns ju och vi där snackar vi rakt om det så ta hoppas vi klarar det för snack skött. Jag kan säga att att samband vi hit vid läge att det var en ung som kom gjort jag kommer vid det större tacksamma för det. Och det stod så att jag fuck backar upp och tar när en ung där som kommer så.
0: Ja.
1: Så och lyssnar efter fram men så vi är spänt på oss när vi vill att han sen igen men först kommer så ut som og vi så kan høre han her først til lintene og til sin stort løsning til at vi er alltid vel ved lintene og vi satt hjemme av den så til lintene er fantastisk arbeid så til
0: ja.
1: Så jeg vet ikke om jeg spør hva han sier han har alltid sier han hva han fraver sier han har alltid sier han og ja, vi kommer prøve å se teksten
0: det kan man
1: fra på skjøn ja.

0: Alt du ser man. Vet han sjø, alt du ser man. Ja. Nu til sangren til at det kun gauer.
1: Ja.
0: Vissle gauer.
1: Gauer og miljøsir.
0: Ja, ja. Ørtel, ja.
1: Snakker vi igjen, ja, til
0: morgen. Nei, han til ødel.
1: Han til ødel, ja. Han spør han til ødel, man. Nei, han ja. Han morgen ja. Melodsker og ja. Frialir og gauer ja. Fengar til alltid, ja.
0: Ja.
1: Gauer sangren, ja. Så håper jeg at folk går snill. Halta det samma så.
0: Ja.
1: Och vi vant han kom ut av Spotify och alla sens och vi spelade Mario då så I, ja I watch my mom still looks short.
0: Ja.
1: Lucka för konserten lite när fest och så.
0: Mhm.
1: Ja. Lucka som har sprayat sin tröja till tillfälle med det här va så så. Ja. Och svär igen.
0: Ja.
1: Så att vi skulle säga men.
0: Ja.
1: Men. Så det är ja.
0: Ja. Ja. Konserten är 2 mars.
1: 2 mars ja.
0: Ja. Så det hit upp för det.
1: Hit upp för POD ja.
0: POD. Som ikke kjenner på kjølgene.
1: Nei, det det. Det en rock som framme tar som spilles rock der. Og
0: det Holse
1: i halv. Det Holse I halv,
0: ja. Ja. Ja.
1: Så det spennende, ja.
0: Ja.
1: Det det.
0: Spøyte ut ved Seomar.
1: Ja, ja. Jeg kan snakke om lunsjen, sier du.
0: Stante.
1: Ja, ja.
0: Men vi tar nok til IM nå.
1: Ja, akkurat det. Jeg bare takksom. Vi parste oss ned og gjørte noe der varen, ja.
0: Ja.
1: Stått litt. Vi kameratskabet oss en tog, og så... kunna ja. Sjäva dem efter
0: ja. Ja.
1: Så det är bara stort.
0: Och när kan man bränna för en boska på en boska ut
1: yes.
0: och mittla folk.
1: Och tar man tas man finns ju det talent man har att bruka det.
0: Ja.
1: Akkurat det som man har.
0: Ja. Ja.
1: Så det är helt sjukt stort lite och spännande ja.
0: Mm.
1: Så kan fram till vet jag vet inte med så hin sen sen spalt det och ja. Nej, det var inte lån.
0: Nej, det var så lån du på Ritsna. Ja,
1: det
0: var inte lån. Men
1: det var nog inte en turné I sommar eller något sånt. Det var rätt lätt. Men det kanske blir också spännande att se.
0: Ja.
1: Så.
0: Det var spännande.
1: Ja.
0: Inte att tycka på allt det bästa.
1: Ja, men tack för det.
0: Tack för det. Tack för att du har tickat till honom.
1: Ja, och tack där. Så, och tack för att du kom.
0: Vi kan spela här och här och här och sånt.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja. Jag så siktar sig nu tycker jag.
1: Tack för det. Jag såg bara så tycker jag. Ja.
0: Ja. Tack för det, Björn. Och tekniker har du några sms-er eller lustar inte. Vær också dig. Gåa morgon om tycker här var sanchen kunde tycker spela Jarvis då jag sannolikslöj Charmini Teen Street. Men om det inte går går kunde tycker så spela Jesus när jag salt. Och vi spela kvart Jarvis då jag sannolikslöj. Ja, det känner jag.

0: jag har alltid så jag vet inte om det har varit hans hankren som tänks som minne tinstrid Jarvis tog jag sannlagslag alltså jag vet att ämne var Jarvis och sånt men alltså han sa det som vi funnit och jag vet inte om du måtte veta det Nå, men lukka mykje vi tar svarsa nej Jarvis tog jag sannlagslag som jag gav hos hanker morbida vid ditt vi tar inte någon annan ja så att han nej var en tinstrid min tinstrid ja Har du någon annan sms? Här är han inte annan, då står inte. Nej. Nej, vi inte...
1: Jag ska spela några sanger så här.
0: Ja, jag har alltid spela några sanger, den där sen tills, no? Ja.
1: Vi har inte tacka...
0: Kristina Berensen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Freja Blomman.
0: Freja Blomman. Ja.

Ja, vi får tacka för sändes morgon och att vi var vi och sen för sms nu och hälsan när torsdag för och vi sändes där här var vuxte skåra med trossa om MEA, MEA som är från kan säga Per Rajöving, Fyrbyrking, Möder Kylnaj Kylsmässig eller Kylnaj ja, och jag bjöd näka som ni tog sig om IM och också lärde jag ju vi ut och konsert jag skulle ha nu och tog sig sin runt här och vi får tacka för och Maria Mörskar var i Stotio Väster och jag kvann Dam Hansen tekniker och Jeanette Marjone Rötter och tekniker så vi tackar för och jag tycker att jag kan gå an det är framhållande.

0: Og i honom gledes hjertokkara, tog vi løyta og heile i navn hansara. Solmer 23:21. Glede blommer hjertans heva trunna til rånd. Vi två er kanskje ikke gledene vi tar samme, men hon kommer av tøysynet. Vi setter alit okkar av herre han, tar vi der ting nyer, og han svøyker okken ikke. Han venter skikv okkar til antallet skoen, og tar gledest og frøast vid hjertan. Av Iva kommer av hone, men trosten djever som fraløyer stora glede. De årene som solmaskalte ber fram og hesen ørent noen, jo i verleikene et lyfte som en heila i trøsteren hever drive. Hvor en veldig nøye å få lov i å ta imot. Kunne vi ikke gledes og frøes i hesen bare nå, så skal han tog visselig komme da vi skulle gjøre det, så satt som god Davids er god okkara. Lät jag kon grunta och hela vad navn hans är, så alit okkara av han kan vara mera grundfest och kläge okkara och i honom kan vara så mycket större. Han är och i ver och sin i hela vår rättvisor, sann åra vår nöjrykor, trofastor och avbröjtande. Är inte ens lojkor god värdor att lojta? Han är allvisor, allt valdande och alla ständer. Kunne vi ta ikke trygt sette alle okker av han? Jo, det vil jeg gjøre, og det alt for jeg et, uten fyrvarn. Jehova Jive skal få at levere. Jehova Shalom skal sende okken fri. Jehova Tiskeno skal rettuskjøre. Jehova Shamma skal evig være tjåkken. Og i Jehova Nissi skal vi sikre av ødlom fortjentene okkerne. De som kjenner navn til å sette alit sitt av det, og de som gjør det, skulle finne glede i sønne og det er herre.
1: Året for dagen og banker på troerne er at høyre kvendt dag kl. 13.05 og kl. 25.00.

Det var så Sanchin No Longer Slaves vi som Bethel Church, Bethel Music har vi givet ut. Bethel det en samkomma i Vestland 4 og i US, United States, Amerika. Og her har vi så vetinga utjøk nek og ar. Men det som vi skulle ta oss synd om, det vetinga som vi vil kanskje. Så det tattar vi tjockon. Och sett ni sen till så kommer vi att höra om vetingen vi är följande. Vetingen har vi helt upptjocken tugen. Så vant det har vi varit här. Och folk har gjort största arbetet via röjna skraset och det här. Men kvärt är så en veting. Det är ta ui som är till vanliga kyrkjelöv, det är vanliga löv och tjockon. Tryckvant det kan ska vi avbråta på en helt ovanlig måte der Guds ande kommer nær og en sånn hatt at det kan være vanlig oppfært det kan være vanlig løshått for årek, hva kan man si og folk som har nå sanker om slaver av et eller annet kanskje ikke er det langer at døme har vi amalonka og i Sør-Amerika Guatemala. Här var kanske en boje som heter Amalonga. Och här var kan man säga allt var om rosämne, allt var om missnussle på en kvann hot och avgåta diskan och så allt det här. Och det som blomstrar bäst det var kanske till barren som var runt om i bojen och inte kyrkje, det var nästan inte till. Det var några små bönabölkar som rönte och halta ut, men de har utsett för stora förfylsingar och sådant. Men så hände det här och jag må långa att några tryckvande kristna begynner att bya. Och då blir det spärkliga brötast. Och nu som det fyra fjärs, då kom så vetinga här och i Ösen och i byn av Malonka. Och det hände så att jag stod att det var så väl faktiskt. Det var trots att fångsel i byn. Det var 20,000. Det är cirka som haunen. Och tre fångsel var här för jag hade kilo. Och att han tog i så var kvart i barr eller fångsel eller näka. Fångselen var här, men det var inte brukt näka. Och barren var stångt, det var näka far ett. Det var allt för ändå vänt. Jag tog oss an det här vid här. Och kan man säga, årekva. Det var vanliga livet. Och nu finns ju folk att tillbe Jesus och inte näka anna. Det var en vetning som Eisen förde av helt särlig ting visse. Det var elgrøyen, man sier som man tysker til at man har knapt livet trutje innhøsting om året mot en eller kanskje tve i kvart, og grøyen er så mye store at kjølt gula røyter var som man armer det er ufærtelig man kan finne og googla det hvis man vil, Amalonga Guatemala, her ser man disse myntene av elgrøyen som er helt ufærtelig og til helse av frem. Så bojen blev totalt anbrott. Flyföring har vi det här, vet du? Och jag vill säga att det här som jag nu fortäller om. Vi ska höra ett lär av en förvågare. Och kanske vi skulle... en som vi inte kommer att låna om det är som vi snackar om vetinga. Det är ganska... Det är Lina Sandell. Det är inte något med Lina Sandell, men vi tackar Aina Taimon. Och så tycker jag kvar här. Det är helt stort. Det är blott en dag som vi framförst.

Vi tog som vetingar och alltså mer kan också ta på och till i Wales. En vetting som i Wales och liksom 4-5 och ganska nära hörst om vetingar som var i San Francisco. Hade väl liksom bant åren. Hade hänt det var själv en det var flyger som man det. Men det var själv en som har han brukte som ett Evan Roberts. Evan Roberts var en vanlig kan man säga bygda drunker. Og eit som han arbeidde vidt, det var Kålandnamme. Han var arbeidde Kålandnamme vid sånne kamerater, men her opp, han fikk en personlig vetsing. Det hendte så til vi han at han fikk en sånn ørlig ho at lese Bibelen.

Vi tar oss inte om vetingar och det som vi omrör bara nu det är veting som vi är i Wales. Det var en ung mäver, 60 år, Evan Roberts. Och det som särskilt gör när vi har honom det var att han lägger av vimmen för kolon om och det säger vi gärna att kom om han och i bynen och det som vi färre här som det Red Lights District det är här som det skötsen är helt till. Och han var ju snäck fyrt tog att det här ska ju köra väl till annan livsvart. Men han får så via lika väl. Och får om han ett jöken här och där står så en ung jänta. Och han blir så rörd av sin här att han får bästa hemmatte. Och han slapp inte över sjön den unga jänta. Han börjar så bia för den där jänta ett jöken långt tog jag ska. Och han naskar sig jolon. Og til sådan i England, der tager et af juleaften, det er jo første jule der til åkken, og der gør man kun anden gave til. Og der siger han ved mamma så ind, at som han bor hjemme til, jeg skal ikke have nogen gave til jer. God til at fire kan gave til mig, og i tirsdagen og i morgen. Og der var sådan en gentan, som han er bedt sådan ikke fire. Og da vidste sig, at da godstaden som begyndte, der kom han den gentan ind. Og Och med en prätiken var så får hon fram och läsa vid prätikstolen och knä och röpte till god om frälse. Och det här fördes så visse att han vet inte bredt ut och i hade den här kyrkan och även Roberts och Eisen var en pastor av. Och kan man säga att det här för honom var ett bönansvär och han som han säger häpper allt till. Så det här helt av fram her og i en nøkker år. En annen vetning som vi skulle nevne som du vet er hybriden, og det ligger så tatt vi her til åkken. Og det var, jeg vil da særlig an på, det var fem unge menn og tve søstre, den ene var blind, tve var oppe i årene, og på en måte så heter det Gjørstan Bøland Fellesskap. Drangene bo i fjøs, bortse fra henne, og henne bo sammen. Og de har så samband med kvinnanna. Då kom det så att huxa om en känd prätiker med i Skottland som hette Duncan Campbell. Och att skriva till han att han kunde komma ut till 8 Lewis och här var möte här. Tog jag god vill att göra och ting. Duncan Campbell fick hata brevet och han hade inte hugga cykla ut till Lewis och han hade sån ett annat förhållsvis och han svärde att det låter väldigt fint. Men de fikk brev fra honom, og de skriver at det til han sier, og han sier hva du sier, så sier godt at du er her om 16 dag. Og det som hendte, det var at flere av disse avtalen som han heter, det ble bare avlyst. Og han tenkte, jeg må helt fære ut her. Og holdt deg i sjåvers, kom han i land, og åttende Louis, og han alltid tenkte bare på å lette seg ned og komme fise, men det sa at nei, tyska affärer, vi tar en hel kyrka fullt av folk och här ska du komma. Och han kom här och han var dig och given och han säger inte nöjk lite prätika och så säger han amen och ett för ut av kyrkan och ödliga skuffar och ta dig kom ut i tom, ta hände när det är folk kom i synda nej och kom in till kyrkan och han är ut det jag säger man vid time som alla kippar fi här och bia för folk till frälse. Och men att det kvises till en politie till in i kyrkan och säger du må komma, jag tror att Duncan Campbell du må komma hända mig in, du vet här en politist och folk som är dörrast nej, det är väl torsa det är väl höjra en kurs år så läsna helt av fram i 18 Lubi på samma mat och ett drickig plås och allt det så ett fotbollskamp i England fotbollskamp i England blev inte spalt tror jag att folk önskar att höjra en kurs år. Så det var det vetingar som var i, nu, det var bara helt stort det som omrörde Helsingborg vetingar i Wales och i Hebriden och Arna Louis. Och vi skulle höra lärträd, Arne vet helt av fram och kallt utvalt här. Ja, vi ser på gång så finner det av det.

0: Vi har hørt så lærer I Rather Have Jesus. Og nå har vi finnet vidtjen her i stovene av Magnus Simonsen. Velkommen, Magnus.
1: Ja, takk for det.
0: Det her lærer, det passer nok så godt til det, til to inn til at vi ser feil på Facebook til det, så stendt det, we all need Jesus.
1: Only Jesus, ja.
0: Yeah. We all need Jesus. Ja. Og det kan man si en seimers tunnløyve, og det som vi tås om i det, det vetjengar, og vetjengar i fyrjun som du eisen kjenner til.
1: Ja.
0: Men så man skulle vi lukka rundt om og åkert anna arn vi kommer til vetjengarna.
1: Ok, ja.
0: Ja. Du har just gjerst det her på nekva måte, og i det.
1: Ja.
0: Ja, du en hajusmæver, men du eisen hever ver ui vetsing, og du hever ver så aktiv, og så nek og ar.
1: Og en ekkert gammal mæver.
0: Nei, du ser ikke gammal ut, det må jeg si. Men jeg kan se av lusten, du 1,5 år.
1: Ja.
0: Og du født i 1931.
1: Og i december 1931.
0: Ja. Jeg mener, det Det är inte en beskåre att komma och vara så välfri som du är.
1: Uppvaksen ut i gamla tygene.
0: Ja.
1: Ta ju ångar där vi ser ner. Nu är mot hans hjälpbetalande vår.
0: Nej, här var en nejvans ström.
1: Det var inte en gång telefon.
0: Nej, telefon var inte till.
1: Nej.
0: Nej. Och ström var inte en gång i husen kanske.
1: Nej, det var inte för en hållstrusje.
0: Ja. Och du är uppvaksen inne i Skalafjörn?
1: Jag är uppvaksen i Skalafjörn och i en bygd som blev kallad Höjanar då.
0: Höjanar, ja.
1: Höjanar. Det fick namnet Sexholt, tror jag. Det fick namnet Saltängar. Och jag hade om mig med Johanna och hur jag började säga till att namnet Saltängar kom i 1800 och jag hade ju sig i 1864.
0: Okej.
1: Okay, men ja. Om det var inte rätt om det är ganska några av så inne. Det var också vid 1814.
0: Ja. Och nu allt samma vuxen.
1: Nu allt samma vuxen här.
0: Ja.
1: Luka från Runa Wichne och in med Lambaroy.
0: Ja.
1: Men här så tror jag byggde faktiskt till Runa Wik och Saltengara och Glurar.
0: Ja. Och då den tog som tog är uppvuxen i Ter. Kan man säga att det är fisk och jära bruk och till slopp tog?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var så lös att appen må en sömn i huvudbollen. Han var uppvuxen här, fast synare. Han blev färger och mål laser och vuxen upp till fast synare här inne i höjden. Och han fick så av bönden och tror i kufor. Och Og sånn det tar vi så mamma og pappa kom og ble gift her og vokste opp. Jeg vokste opp her. Da fikk han så det øyne og en part av oss ned.
0: Ok, ja.
1: Av oss ned gjøres ikke noen til et kofor.
0: Ja. Et kofor, det er omleid
1: 20,000 kvadratmeter.
0: Ja, det er hvis man...
1: Så, ja. Det var tant tojen då och tar man hej en kick vi chatlar nu.
0: Ja.
1: Och ja. Man hej onkar hänt lökar som vi där.
0: Nej.
1: Som sagt. Och brännet det var 12 som man brukte. Och i minnes gott vi var ut 12 var ju och här skär man 12 och Eva Kjol och sen vi ju tog.
0: Ja.
1: Så jag minns väl till att gamla tojen här.
0: Ja.
1: Kvar allt måste göras i hand. Och så hejer man kunna här och mjölkerna.
0: Ja, och hiten alltså.
1: Hiten, ja. Alltså man hejer en gammaldags konfur i köken.
0: Men alltså nej, han kickade ju också en hiten från sig.
1: Ha?
0: Han kickade ju också en hiten från sig.
1: Så ja, ja, och tjattlar honom.
0: Ja.
1: Hon chattlar nu.
0: Deilighet.
1: Hon kan inte man hitta plats.
0: Så alltså det var ju det att för tors är ungfolk att tors är ungfolk och sier hade vet att det var slags gott att tors om.
1: Ja, nej.
0: Så det var en tog kan man i livet vet hans man hej.
1: det var en tøy kvar og ja, men man hei nok snakk strøy.
0: Ja.
1: Det var fått at lenge seg med alt.
0: Ja.
1: Og penger var ikke nekker tøy tøy døv.
0: Nei.
1: Det var det ikke.
0: MC, han hever et les med etter føringer, og her er et vers og her, som jeg sier, og føringer fann på nøytelig rå, og det var nok det som var, nøytelig rå.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. For jeg mekker noe klart, jo.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke svaret til deg, sluppet til en bort.
1: Ja, å ja. Ja, ja. Ja, ja, jeg minnes jo som større små dronker, tar jag tar krutje bekänt det här och nu känns det fjörde så det här var det var inte bara som så
0: nej
1: det här var det var en hörtog
0: ja
1: affär jöken fjörde det här var ju fyrtjuv skip som gick bort runt krynan
0: ja
1: Sildu að mínir, illa blíu bombaði 124 fyrir sér sjómen láttu lúið und grunum
0: ja.
1: Þetta sildu til til Bretlands við fesk og fiskis sem þau kæptu í Úslandi því að Úslandikar sjálfur Tøy fingu ikki loyvi til að sigla til Bretlands við fiski.
0: Okay.
1: Tøy fingu forbo fyrir Rússlandi. Og tær benyttar so føringar sér av við tær at tøy sildu so Rússlands og kjeptu henda feska fiskin og sildu han til Englands.
0: Ja. Og
1: kjenta nei kvar pengar på sama.
0: Ja.
1: Men det kostar dyrt.
0: Ja, du säger 124 säger du.
1: Ja.
0: Alltså det är visst man omställer det till tull som till som Danmark. Så ska vi ganga där vi 125 så kommer för 15,000 mats.
1: Ja. Så det var en sjukelig tog.
0: Ja.
1: Och när går inte så ut att ta efter.
0: Vi vet någon.
1: Jag bara läser.
0: Ja.
1: Och så var det kusse. Så det ringde fyra stilla så här kusse man.
0: Mm.
1: Kunde komma jock nu till.
0: Ja.
1: Men vi gode och gode människor så. Så jack då.
0: Ja, nu har jag ju bara sover. Har AH i sover från ta jag. Och då har jag om att så var året för att som att ber hen lycka och gotten. Det blir både fisk og gott og kjære engine som har mistet.
1: Ja.
0: Folk og i alle stillhet blir både med at og forskjellige andre. Fyre kun klare seg.
1: Jo, jo. Ja. Det er så, ja.
0: Men du vil si at det er krutje enda, da er du en 14 år, eller? Ja.
1: Ja.
0: Du er 14 år, ja.
1: 13-14 år, ja.
0: Ja.
1: Det passer.
0: Så du minns jo alt det fra Tantoyen.
1: Ja. Jeg minnes nok som jeg, ja, ja.
2: Men
1: nå var det så at ønsemenn tar høyt ikke noen bosted her i Saltanger da, men av Tofton og i Søltafyr har vi hørt det så. Og tar bosted i barakken som er selv bygd.
0: Ja.
1: Så man svarer ofte henne. Men her vet jeg, altså, tar man tanker på oss her, hese her, ungerske herrmennene som gikk her. Unger, vekre menn, første 20 kanskje.
0: Ja.
1: Men da finner jeg nekva førske viner. Og vi kjøver ofte inn til, ja, til imensk folk. Imensk øyne onker kom inn til okkara. Og her, Hebla nektosa, vi säger. Och då så hörde man om det att det så här männen tar så krutje ända i 45. Och ja, okej. Och är en teatoi.
0: Ja.
1: Så hörde man ofta att det blev sent till fronten.
0: Ja.
1: Här som krutje, lojka i härastoi.
0: Ja. når man de forskjellige ja. Steder. Ja.
1: Så det var ofte hardt kjøtt om. Ja. Hvis det en fyrt, det var førjen, da hadde det så godt.
0: Ja.
1: Alt var gøy ut
0: Ja.
1: Det var ånden, ånden illvilje på nækra mat.
0: Nei.
1: Tørste de mot. Da var det kommet til førje, for det var jeg førje.
0: Ja.
1: Og ja, da kom jeg til åken tøyma. Det hadde vært lydsen søttene. Så jeg hitt lever her.
0: Ja. Og før jeg har stor tøytning, strategisk tøytning for krutsk.
1: Det er ganske atle.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Vi skal høre til det, og døten ikke at det Annika sikkert, det synger sånn.
1: Ja, det sånn ikke.
0: Ja. Har du funnet til det her? Ja. Annika sikkert sier, til alle etel mennesker, derfor jeg vil lort etter.

0: Vi har hørt Annika Sigrid, døteren til Magnus Simonsen, sin kjøp for åkken til alle i til mennesker. Magnus, etter sendingen, han har sin rundt om til han vetinger. Altså til at mennesker vil brøtt.
1: Ja.
0: Sin det øvelsen en vanlig til, ikke nær at du spekulerer, nå skal jeg ta støve til. Det hender øyne brøtt litt. Og du har også greier fra mammetøyen og pappetøyen.
1: Ja. Jeg uppvaksen i en heim som jeg vil si så utrolig godt og verkert fyrdømme for åkken og jeg vil si for alle mennesker. Mamma og pappa, ja pappa fødder i 1908 og mamma i 8. Og ta og hvis vi tar mamma først, hun var född i Lorvik och hon samma vi syns i det var tre syskon de kom trygg var Jesus som stör småböt och ta och hon har ungen år som tannåren går begynte sitt antalliga liv så arbetade hon ut i Antalya, i Lorvik. Sen var vi nekon gavun fölkjær som man kunde nøvna, til den Petja Sjöman sa om noen, som kanskje nek kjenna fra gamla tøya, men nu var han fjæren sjönt for nekon hans og gjerne. De arbeidde, de hadde sundagsskolen Lorvik, og alt familjen her. Og omma munn, Magdalena og Abbe og Magnus, de kom så også vi. Abbe var den sørste som ville komme, han var sin det tvør og søtte deg. Men da jeg så, de søtte vi han, Abbe, kom til også vi og møte. Nei, sier han, det dumt. Så søtte de vi han, jo, Abbe, du må endelig komme til det så utrolig, til så øyelig godt. Det går man det så stottelt och det är så gott att vara mött. Okej, låt mig så pröva. Låt mig så för. Okej, så för han oss nu vi. Och det var på en av vägen så han gav så ut till Jesus oss. Så vill säga är det uppvuxen och i hissen här omkvarven hon.
0: Ja.
1: Som är så oerhörtliga gott. Som då är pappa oss nu. Han gav oss så ut till Jesus. Og onken Aron, og som sagt, ta og de som kom sammen, hun kom ut i høyene til henne, til en mann som kallet Palli Høygård, han er oppe til en del som kallet Luttaball i det. Og her møttes du de, pappa og mamma, og de fikk godt ei og hverandre, og så ble de som man, og i det jeg kallet for forlovet. Så trolovet. Det året vi kanskje ikke brukte det, men det var et alvorsår i gamle døve.
0: Ja.
1: Det var trolovet. Ja. Og det første som de gjør, de hadde sagt ja til en annen som trolovet, det var det at de lødde seg knæ av bia til Jesus. Og lødde seg lov og i hans hånd. Og at han måtte stå i det tørre livet. Så det største er tørre samband med hverandre.
0: Yeah.
1: Og det gifte oss så i 1920. Ja, og fikk oss 8 bøt.
0: Yeah.
1: Og vi er nå tjej av livet. En, jeg var nest eldstår. Og den yngste av okken, Kjei som livet, han er halvfjers, han blir halvfjers år,
0: yeah.
1: Og i sommer.
0: Så her er nok så spjæring går i her.
1: Ja, yeah. Så her ja, det er det sinter av aldersmående.
0: Ja, det må man si. Yeah. Det var en 2 år, ikke også.
1: Det var utrolig røsk foreldren kommer, det må man si. Han hadde et strev liv, men et innehals rukt. Et rukt liv, det må man si.
0: Det må man si, et hus vi 8 bøtt noen.
1: Pappa ble så kjipere, og silte. Han sitter oss inte under kronen också, men gavsen också kött tog att han tog att Appe så i mina huvud på det. Han byggde så ett röjare virksamhet här samstånd som han också nu åter tror jag slupper. Och pappa blev så kipar här. Och som jag hade en 4-årig gammal. Då han fyrste för som kipar för till Oslands. Vi sluppende Lissi. Och ja. Så tablar så hans era liv att jag vill köra med år. Men lejs upp på all andet av fyrst under krön. Jag var ju som du var ju 41 eller 42. Det här var nekva att göra. All andet här som Appi hej så ut Sveit virksomhet, han er i handel, han er i torsk i hus, og vi torsk av fisk, klippfisk, jeg var også en virksomhet ut i kjolvor, så jeg vet alt om at torsk av klippfisk.
0: Ja.
1: Det var sin rundt her, ja.
0: Ja. Det var det vi sier, du er simpelthen vaksne inn i det her reiere fisk.
1: Ja.
0: Det er som du vaksne med, men du er en løslei, han får sin til øvelsen. Tøy at
1: orsak i høyre sin tilstand.
0: Ja, men sin tøy vi kunne ordne det her.
1: Oh ja.
0: Nu friare. Har du nægget nu?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja, nu har du bättre.
0: Det är gott. Årsäga, jag vet inte, ordnat här längs. Men det vill säga, tog en lösla, han får sin översyn, tog att ta i tugen, det var inte ovanligt att man har studentspräck. Men tog för ont det här.
1: Det var helt ovanligt då.
0: Ja.
1: Jag minns bara åt folk som är studenter präck för att här inne jag låg.
0: Ja.
1: Ta er för att läsa. Jag har ju själv hov till affära av Tjeckven. Jag såg och låg som pappa. Ta jag var 14 år gammal. Jag blev konfirmerad av år. Som det sötte. Ta jag finns ju pressen som hon tar hötte. Och så säger vi till jag vill gärna släppa till chips. Så säger mamma. Nej, vad är det värt? Du har inte chips klä i helter.
0: Nå?
1: Och pappa helt. Nej, vad är det värt? Jag hade inte det. Du ska föra till chips. Det är inte några lov för det. Det är sträv lov för att föra till chips. Okej, jag lustades ett tag. Och med dem det väl det är vi det bokliga.
0: Ja.
1: Det är alltid gengis man väl i skolan här inne. Jag glömmer hon. Vi har hört vid Jinko. Jinko det som är kämt kallar för universiteten. Jag glömmer hon.
0: Ja.
1: Sen är gamla skolan här. Men en lärare som kallas för Bjartnadell. Han var på Jinko.
0: Men Bjartnadell, han var lärare så jag tycker.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Han var lärare här. Och det var sånt att Jack eller vi han samma att lära här och bit kappa oss. Det var sånt som gamla dagar när man gick skolan. Man fylltes onkat. Inte fylltes. Man gjorde det man kunde och rockna och sånt. Det var alltså allt som är. Jag ville bara släppa vojar och i rocken. Vi hade trutsa rockna böcker två av dövum.
0: Ja.
1: Och det mesta det var att kom ut i tre rocknebok. Och jag var kommande också öjla längt här. Och då jag var 14 år gammal så var jag kommande ut till ellipsen där och parablan där och hyperblan där och allt det där. Ta sig i björnen där. Jag då ska lära dem öjra. så att det var så slutet naturligt.
0: Yeah.
1: Men så okej, okay, så blev det samt om det här vid mina föräldrar att jag skulle föra till Havnargängsskolan. Och här var något som kallas för preliminärskoj. 2 år preliminärskoj. Och 2 år studentaskoj. Det var så holdt vi, og det gikk fint, vi alle måter, og man ble så studenter som var sånn og gammel her.
0: Ja.
1: Det var i stotten, kan man si.
0: Jeg ser en mynd etter, det heter Tjej, og Tjej nærmere, hva? Hva er det også var?
1: Vi var tutsjo.
0: Og tutsjo, ja.
1: Tutsjo, studenter nærmere kan ta, og nå er det hun solgt rusj. Vi var tjej matematikare och trutja målslig.
0: Så som är det, och tjej matematikare.
1: Så som ja. Ja.
0: Här var det några tjenter på. Det var några tjenter vi.
1: Ja, ja. Det var också en tjenter vi. Ja, ja, ja, ja.
0: Så får du Danmark?
1: Ja. Jag bor ju i Lutsindor. Så jag arbetade i Sindorhojma vid Turkihus och sådana. Vid turka fisk och allt det där. Ja. Och forskjellsår. Men så följde Danmark att läsa. Jag får först 8 år till Sveriges. För det kan vara att sätta mig mer in i det matematiska. Här var jag så i 8 år. Och jag spekulerade på att läsa vidare Sveriges. Men det blev inte så mycket till. Jag får till Danmark av polyteknisk läranstalt som man kallar det att ha. Den polytekniska läranstalt kallar det att Nu kallar man det för DTO, Danmarks Tekniske Høyskole. Här får man så, och jag fick så präck för och nu en trusch. Som verkförengår vi special och i Störström. Då jag har tankar om att för in CF som ja jag får arbeta här men av imskon orsaken så blev det inte till det tog jag att ta kom på höjdhållen knappt jag då jag arbetat hos andra år nere i Danmark och en rådgivare verkförenkar stav som kallas för Bisko Kropo vi elektriska installationer och såna kan. Och förstått lika skilt kan nämna till det första projektet som Eva vi till att arbeta det var elinstallationer och jag säger bara baracken som ständer ut i hos planen.
0: Okej, ja.
1: Det var nog en rån trus. Till två trus.
0: Ja.
1: Og da ble det sagt at dette her er en barakk som bare skal standa noen få år. Yeah. Så skal den vekk. Og så ender det inn i beste velgående.
0: Ja.
1: Så tror jeg det er ofte fargen.
0: Ja, det er det. Da det første kommer opp, så tenker han at det brukes for det slev.
1: Ja.
0: Det er det bare standa.
1: Ok, men så er det at föreningar som kom till Danmark tar högt och inte herskilt. Men det var så märkligt att sommar blev inkattlade och sommar inte. Och jag blev inkattlade. Och jag blev kattlade en intressation. Jag var här och jag blev godkänd och som ägna att lavera soldater här. Och samma sak när jag får sön. Alltså hetta tog mig. Alltså inte. Jag tog mig att spittla mig. Jag var gift då. Och Annika var född. Så också med, alltså kvart skulle vi göra. Det är bara åtta att göra. Det är rymma.
0: Släppa sig steg.
1: Släppa sig steg alla följare.
0: Ja.
1: Och så helt var det att ha. Jag vet inte om man kan bruka ordet helt eller inte.
0: Nej.
1: Det är inte något slösla, jag vet inte. Ta var kom du i Höjdöldern. Tog jag att det manglar lärare här. Jag är aldrig med lärare. Det är inte värre, men jag har en misstanke om det att jag kunde bruka som lärare.
0: Ja.
1: Och jo, det var Jakob Gjern som var bien om att komma till Höjdöldern som lärare. Jag var inte då Christian Haraldsen eller Thomas Nykål som har sent på efter honom. Han var akkurat liv å ta øyne og lese, men han kunne ikke fære av omkring årsøk. Så kommer han til å gå inn og spør om jeg har fære. Jeg sier at jeg vil gjerne fære. Og Jo, jo, jeg sette meg så i samband vi høyte eller og det var funnet seg slett, så får vi ta hjem. Og jeg ble så lærere her.
0: Ja. Det var en sån starta på en nytt karriere.
1: En nytt karriere, ja.
0: Men så kom du hjem, du kom jo hjem med en familie, du har jo bare kone og gosse en ja. Baten.
1: Ja, vi hadde ikke en big boy.
0: Nei.
1: Og, men det var så øynfalt av politiske system i førre junta. Jeg var øyla løyde folk ut i tingene. Og i første måned her, då sa vi en kyla man i aldrig en kvalbänk Jens Pauli Lendersen utan Nils Pauli Lendersen och så sa vi han till att titta på mig kommer hem och lära er jag var inte bygg på jag kom och vet av vattnet ja men sa han överst har hatt av gamla huset det stod inte tömt. Vi kunde alltid rikka ta till så de kunde bo här. Ja, men det är funnet.
0: Det är gamla sanatoriet.
1: Gamla sanatoriet, ja. Det får vi för sig. Och det hade 8-2-3 så har jag rikka ta till och blivit håndverskare och vi flott oss in här.
0: Det var fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. Det är där man finner levan bättre steg.
1: Det är alltid. Han bodde så till 1904-3 så vi byggt då.
0: Ja.
1: Byggt i huset på Kvitansved nummer 8.
0: Ja.
1: Så där och här blev så där i några år till 1912. Ta är så blev byn om att komma och hjälpa dem här ute och maskinskolan.
0: Ja. Nu ska jag höra lära och vi får höra Annika säkert en för sig. Och till Jesus nu kattla.

0: Vi har hørt Annika Sigrid, nu Jesus nu kattla, og vi tar over vitsen her stående er Magnus Simonsen. Du har kommet hjem til fyrjar, og du har blivit etableret i imenskapet, og men så er det en antallig søyre av livet noen. Det blir hentet forskjellige imensk ting i fyrjan ta, først og halvfjersen noen.
1: Ja, ja.
0: Kan du greie sin til fra til vi?
1: Ja, ja. Alltså är som sagt är uppvuxen. Vi antalin hemme, kvar mamma för den stora part var den antal prästen i hemmen hon tog att pappa var ofta bortor och sylt och såna kan. Så det var hon som tog sig av och hon och lärde hon upp på ta och såna det att ta vid ich för kyrkje så läs hon alltid läst för Jakob. Och og det var lukket som grunnleg under okkara andalige arbeid, eller andalige virke. Og medan vi i Danmark, da var vi ofte i Øysene, det som man kallar ungmannafelan, her som er presten som kallar Emil Johansson, som var slekt av vår urbø. Han hei et fantastiskt arbeid her. Han gjør det veldig arbeid for ungdommen her. I København. Og men så kom vi til ham. Og man gikk som ja, som så vern og vær. Og til stjå. Og hva hendte jeg før jeg møte, jo, sånn det. Jeg var ångte nere i morgen, jo, sånn det minnes det godt. Lort det etter om gamle. Dovas, som man kallet han, og ærer. Onkel är predikantar och sen. Men då hade väl lust att Alfred Petersen. Han var en fantastisk talare vill säga. Och den gamla Alfred Petersen, alltså abbeten här Alfred. Och ja, och våra föräldrar de då väl Alfred det blir kallad för Alfredianare. det är som lika som var ja, stod av han och han sa andan de arboy. Han var jag vill säga han var en fantastisk gåvor predikanter. Hej år virkelysen vakt. Men själv var är vad ska jag säga? Jag syns inte kan man säga. Jag syns passiv var du ju.
0: Ja.
1: In för andra livet.
0: Kvillande livet.
1: Kvillande livet, det kan man gå säga.
0: Ja.
1: Så man gör det inte gångs, ja.
0: Nej.
1: Men så händer det här som var viskade sig undaligt uppå nägg människor och sen på mig. Man hörde om så karismatiska väsningarna som kom ja, hon bland annat stavna första truschen halt i Amerika som jag har hört. Så kom det följa rösten nu och det var först vi några norrmän och fiskatjäl om och går gåva Thomas Joel Askam som var huvuddrivkraften i förgrunden innan vi kanske man skulle veta. Han var fantastisk med att säga. Han är väldigt evangelistor och han gjorde ett väldigt arbete. Och han har gott frimå och han har året sin vakt. Så var det att at ja der kom nok normen i fyrjar her i middelen var Øyvind Frue og han kom så ja, men åren teatøy vil si at vi tar ut et telt som ble røyst av Leinavatn.

0: Og vi tar Anne D. Haberg og i utårstående vi tar tås om å ha fengkavur, arbeid som leier Jauna. Og heter vi låsangsleier oppe i Lutene og Og henne søve i Sanche, eller opptjøkningen Baden og Arne, Ungdoms og Arne, hvordan jeg sanker har hatt å tøye i løyden og ikke annet. Og da finner jeg en gjest i Udarsson av Tret, og til Eivind Jakobsen, som er snøver her seneste torsdag, og tar seg om låsang. Og da har du deg sin senter om Tunna bakgrund är en och i Sanche. Vi har alltid sått att haft en berg här när löt nu kom även in av Sanodi. Anna tog sig om ett er låsangs tillfälle. Och kontakt bara spurt till Anna först. Kvad nu ser du att du sjunger när du sjunger en öra stor pastor av där. Men kvad fick det i låsang? Du låsang var en annan och tog sig det syns om ästne. Senast att tysta.
1: Det stender av at det finnes en nødt av låsang. Og altså, for mye kommer han, nå kan det skje hos andre mennesker, da, men jeg følte ikke det en tema allikevel. Altså, jeg følte som at jeg skulle spørre glede på skampen ut og gjøre noen sang.
0: Ja.
1: Og det jeg føler jeg at det gjør det. Jeg husker ikke endelig om det en tema etter jeg kom inn i Guds nerver og tilby han og gjøre noen låsang. Tema är bara blankt en drömma att det är inte just just en klart ordentlig firma för en för åtta år sedan och jag tar inte åkte nu oerhörligt men vi fortsätter för oss men det är något helt särligt det är något helt särligt alltså det är helt ära horar som man lattnar upp och jag vill säga det att jag finns en nutja gav för god som jag vet att i förrigen jag finns det att öttryckvann jag finns en nutja låsang Ja. Men vi doa bara så ytla och packa den upp. Eller är du död för dig? Kvart betyder det? Och i djögon låsang har vi finnit styrka. Jag finnit gröjning. Och jag finnit intimitet vid god. Alltså att fylltjas så nära vid honom. Och att tåra det. Så jag att du vet att det är ösnes matner för en gralde och sen tillbaka till den. Så jag visste hur grina samkom här när det är mörskväll så särskilt att det är jubla och det är ropa och det Det är så lustbekräftande på några måter. Vi tycker en samkom i förrjön så är vi möjliga till bäkelden. Och det är inte till att jag säger till att nu skulle ett jobba och ett skulle skralla eller näka så där. Jag behöver inte. Men det är möjligt till vi också där stannar till en samkom och vi ett lät åka hjärsta upp för Jesu och möta någon. Vi ett tåra att lätta vera vi också om oss enstans vi när man kan hälsa nu och med.
0: Mm.
1: Att här var tänkte huxa när vi har mötts istället för att huxa. Jag vill gärna tillbya och lytta Jesu namn högt upp på Jesu möten. Mm. Jag vill gärna till att vi tillsammans kunde känna Guds närvaro och för att styrst och övrigt utåt från möten. Vi tar oss en otrolig omöter i låtsasbörsen i lydning att tåra är vanta till ovanta. Jag kvörjar för då först och låsänker. Som det är till dömsa. Men det börjar alltid vid att du är hemma. Det börjar alltid vid att du ser mig god i hemma och sätter dig ner. Och färre till. Du kanske ska ta och tåra att offer nökrona en möte som du inte är hemma från. Alltså det ber sig inte till. Mm. Och det är jag söker och snäver. Jag ser inte kunna omröda. Nu tar vi vår utfyrsning som vi var utfyrd i tvätt tjeja. Ta också en, men god, du måste göra en äroka. Det är det här, kan släcka mig, alltså det är konkurs. Men så kommer jag minnas till att det är lys i samhället, det är att det är gröjen i Los Angeles. Och minst det tar till öligt att förra gången datter. Jag var öliga skeptisk och tänka för att följa halta att det är så att det är att jag tar i att Los Angeles. Och jeg minns da første møtene gjør det da. Det var jeg følte bare god salve seg. Jeg følte bare at han kommer så ned som omgang til før. Vi husker hvis jeg ikke gjør det. Så jeg ser ikke komme så vel på sjøret som jeg er kommet. Jeg ser ikke. Jeg ser ikke.

0: Jesus fylgjer der kjolt i deg av rydgjene. Altså, han fylgjer der alle stedene, og han vil fylgjer der her. Du kan ståk seg ganske, men hvor skal jeg gjøre det til goder, endur, eller? Han besvøler av jeg gjør, og jeg dropper jeg bare. Men etter jeg tårer, stod jeg ut og etter at nei, jeg får fylgjer så Jesus, og jeg snitt har jeg deg skukkast til alle. Og jeg snitt har jeg hatt ringt. Jeg vet at han da kommer han opp at han Men da nekker han til jeg umyndet deg. Og hette styrkjen i låsansjen til pjennet. Og det så fantastisk. Og vi tørver etter. Vi må lese gaven opp. Og det brenner i orden jeg fyrer til. Det ikke meningen at vi skulle genka på den. Rundt om kan du kjenne noen nær vi god. Om kan du kjenne den intimiteten som han ikke gjør noen. Han ikke gjør nær vi noen.
1: Ja. Och i köknen till oss, vi var inne i att du senast, att det är att be till att man får ensamma till det. Tillbjörn är två och herrarna. Och ensamhet har ju tog kämmer honom när ta växter han blir där. Och andra ting för Anna. Så Anna tror uppleva att i köknen så trodde omsynar vi har missat föräldrarna och sjuka och mina familjerna. Att låsan kommer att lite till. Till gröjning så.
0: Ja, absolut.
1: Till att tillbe herran.
0: Absolut. Helt säkert alltså. Jag vet inte om jag är kvar jag är. Visst är inte åt det så gammal. Och jag finns gärna.
1: Ja.
0: Och vi tycker att vi tar ett finns gärna. Spårning är bra om vi inte öppnar.
1: Nej.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jan, som jeg synes ikke, så sier du anmeldt alt det som er sagt her.
2: Ja, jeg husker jo om at vi til intima og til tatt av forholdene. Det som er så viktig, det er at vi kjenner, altså at man ikke kjenner god bare som god. Men at du først at det her færger forholdet til han. At du først at det forholdet som er baden hever til pappa sin. Faktisk blindt og allit. Ta i at baden kommer og renner han til måter. Det er standa tvær personer. Ja? Pappen og en annen. Hver færger baden først? Baden fyrir først til pappa. Det er klart. Ja? Det renner til pappa sin. Og tog at det her forholdet er så trygt. Og det her forholdet vi må hava. Til god og færre forhold må enda Guds forhold at vi har færre forhold gamle testamentet da hadde det et forhold til god som god skjønner du? Men i nødvendig testamentet da han sendte Jesus og når han kom inn da fikk vi det her færre forhold og det er det som må være at vi må søtja god som færre som Daniel blir å si et babba forhold at han er virkelig så tryggt och så gott och du kan tåsa vid en akkurat som en du tåsa vi på den. Det behövs ju vara så formeller som det först inte drottningen eller så du ska bruka så öliga flott år men du tåsa vid en akkurat som du tåsa vi på den. Skilda?
1: Ja.
2: Ja. Det är otroligt viktigt. Och det är en pastor till Björn.
1: Ja.
2: Och ta upp det då tar du först det här appa fejer förhållande till god. Där då.
1: Tar du tåsar så kommer tankar om att ångtvis så är man upplever man ständigt pratar ju omkring då ser jag att här ständigt pappen här ständigt en annan syn och om barnet kanske upptäcker omkring öron och kommer gängande och så tar de benen i att där. Och så hyckte du upp. Upps. Det var skrevet. Altså, det var ikke oppmerksom på at jeg ble intim med noen annen, og det ble kløkket. Altså, det er viktig at jeg vet ikke noe om, vi tferder ikke bare. Vi strømmer, vi vet ikke hver er pappa, hver er og hver feir. Og vi tar kunne ha den tryggleggen som et av vattnet, jeg synteker om det. At du ikke ble kløkket, at dette var faktisk skrevet. At du så ikke han,
2: ja.
1: Du söker in i hans här intimitet i hans här nerver. Hur böcker vi tar här och hur ser det inte psalmodi i skolan? Vad är det då?
2: Jag har nog annars förtalt så gott om vad psalmodi är för en gång. Men, alltså, psalmodi i skolan är stående av det och en som kallas för Tom Ingalls. Det var i 1903 och förs min körde var så men att god uppenbara sig om och så och som säger vi igen att han skulle färra liksom att han skulle för att fördjupa sig i sin kvart tillbjörn för några. Och så skulle han spröja det ut över alla världen. Och han var lojen och han gjorde det. Och detta tillfälle här över jag vill säga att det var enda vänt när kvon samkommen och när kvon tyckvande som inte har varit jag som inte har haft det här förhållet till god kvart tillbjörn är för några. Som bare kommer til møter og godstandester sånne dag og sånne morgen og her har vi som man sier haft sin godstyrka men tar du ganger jøkne det tilfellet her så oppdager du at han godstyrka han rette godstyrka fer ikke fram hun fer fram i samkunnet skimmer rett men han rette godstyrka fer fram i tøynen hjärsta här som två är lika mycket om vi sitter i bilen som är eller är i fängelsehusen och i havn det är här den sanna godstyrkan är och det här det har varit med i minst den första förra tjocken det här det här kolvet det måste vara fullständigt totalt att det kommer till tillbyen fullkomliga så det här tillfället här som Tom Engels har skrivit och han är så han är så färre hojare och det kommer nog till färre som en inte är utgivet i ordningarna. Och han har ändå gjort nu till färre till böden. Som man ska lära böden att tillbe. Alltså, som man säger, det är så viktigt att vi får ta ner i böden som är gott. Och kvärt är gott. Det bästa är att tillbe den livande god. Och det måste vi få ner. Alltså, jag lukkar glaver om folk kallar det för indoktrinering eller vad de kallar det. Men det är en livande god vi tjänar och det är en livande god och en kärleksfull god som inser att vi tillbyar lukkar från baden jag och tillbyr lite grön och kommer hem bland. Och det är alltid att vi öja göra som Guds bön att lära och våra bönerna tillbyar.
1: Jag har alltid hört någon har sagt att pjöset och synt jag sannsyn så ofta. Vad är det för något?
2: Du gör det så skvärt. Men vi nu, låt oss nu göra sånt där, stötta på det. Hvis du tar en sang, låt oss säga att du tar en sang ur Salmabösen eller du tar en ur en sangbok. Och låt oss säga att sangen han har tjej vers och ett nile. Så synger du kvossur nile i tjejfer och så ska du kanske ha den tvärfärden där till sist. Nei, i fall. Det var å si, her sier de synger man ikke opp og ser man. Nei, altså, her det atterne jeg som, altså, jeg elsker at synge en sang som, en lovsang og en tilbyende kjør som det kaller, som virkelig, jeg kan ikke synge det for ofte. Hvordan ofte kan, når sier jeg for ofte vi god at jeg elsker det? När sier for ofte vi god hvordan går du erst? Når halo vi hansara verste for ofta. Det det som du gjørst i jøkkenet der. Om du så ender teket det, det lukker mykje. Altså, god syr han til det. God syr ikke så snart, du vet ikke hva, nå har vi hørst det her, nå ofta, så kan du ikke finne på hva andre. Men han elsker at høyre det vi sier, at vi elsker det god.
0: Ja, men altså, man kan også si at, ja, at, nu vet jeg ikke ordentlig om vitsinja, så det oppser man snakk som tid, det vet jeg.
2: Nej, det kommer längre.
0: Men jag har trott att, alltså, det är också det här med att man, alltså, kvar säger Jesus att vi ska prata breje viljan och kvar är viktigt, för det är så glömska. Hvis du kommer bort från bäkaren och morgonmöten och kommer innan möte, ja, så här du jag sen där börskar som vill tänna ena. Alltså, jag måste säga, till näka vi att man, vi skulle omstilla lockon, vi skulle ha toja. Alltså, det är inte för att försvara det här om man synker som teacher, till dömes, att synka en sang flöjer för. Alltså, uppe i samma, jag har hört det så öl ofta. Men i allt man är öliga kritiskor, så går man på en helt annat om man börjar diskutera sådana ting. Så är det särskilt det som det handlar om vi diskuterar. Det handlar inte om det att vi synkar ett vers 24, eller om vi synkar det öjna för förlöjte. Det handlar om tyn inställning till låsang. Alltså det handlar om chattnerna, alltså. Det handlar inte om det. Till lika mycket, du först inte gänga på det här. Du kommer in i sanna tillbjörn. Och här, det är ett så öliga ämnet, ett ögonhalt i östen. Det är redan ett smak att göra östen,
2: ja.
0: jag har också en covid kaffe som har gått ut. Alltså vet det som bilska vi hållt det han helt att det är öliga kola och kanske vet kanske hållt det kola. Men han är så nöjd fotler att han siknar och kunde jucken tonagen som vi tar finns ju från honom. Och som vi kanske och till hållta vi tar finns ju från honom. Alltså jag också bara vi diskuterar något som han inte vet att göra. Mm. Alltså jag är klar i session att diskussion nu. Mm. Om hur så ofta vi syns det eller om kvartier kvärt. Ta vuxa stadigt ja, att vi det släkt kommer här till som god inte vi ska komma. Och till essensen ut nu att tillbe han och lyfta han upp.
2: Nämligen.
0: Och i tog mig så att diskussioner. Och fyr dem.
2: Nej, nej. Att det här, bara för, vi tar oss med det här att vi syns ju ofta nu eller till försäljare och så är det här. Men förstidla, hvis vi tillbör som det tillbör i gamla testamentet,
0: ja.
2: Mm. Alltså, det här tillbör, ja men det kastar sig fram efter rammen och det bänkar av hötten i gulvet, alltså.
0: Headbanking.
2: Headbanking faktiskt, medan det tillbör god, ja. Och det sänder, och det här hebraiska ord som är tjaha, eller också sådana. Så märker jag att en kälta, att det här som du sjöker dig ner och gör, alltså du, ah. Tar du tillbryd så kastar du dig fram efter rommen. För att hvis det hände ju en samkommning, att allt kastar sig fram nu och stålar, det är nog så ringt. Men så när jag tar det faktiskt ändå, nu är det blivit en pura svök. Som Anna säger, jag tror inte att diskutera det här. Att det är också väl individuellt.
0: Det är väl inte, och han har alltid smak, och kvar det är för en samkommande man är ui, hur så fällt sig ni är, alltså att det är ett ökje vi tillbjörnar gör.
2: Nej, absolut inte.
1: Alltså tillbjörn snurr sig om hjärtans hållning, kan du ens
2: Ja. Det är från hjärsta till hjärsta. Mm. Det är sådär det som.
0: Mm. Och också att det är från anta till anta. Det är min anta som tillbyr Guds anta.
2: Ja. Mm.
0: Alltså, jag kom här till. Och istället för att jag sitter och diskuterar och just nu kör jag till hatta eller och just jag känner sig en övrigt. Jag vill läsa och vara med tillbyr Gud innan tannan. Du kör inte sin övrigt.
2: Nej, det är sådär.
0: Det är du på tummata.
2: Ja. Det är så viktigt att självt om du leder efter för dig sådana sjansen här så måste du inte leda efter god.
1: Ja. Och han säger om du damen är gitarrspel eller trommlar om du får här eller klaver för spel.
2: Ja, ja. Vi kunde komma in på så otroligt nästa att det kommer till oss och till pian. Jag syns inte att sjansen är så ofta nu och att mitt i höjla så är en ganska en trommelsål och mitt i höjla. Och tror jag att han som spelar här han vill gärna släppa till pian god vid sin lövför. Lät han få fri en löt och lät han bara göra det. Och så det här blir rösten till irritations, alltså man ser ju momenta.
0: Vet du, är du helst inte så rätt tolerant?
2: Nej, nämligen.
1: Och jag ser om jag har det så gott att ganska en gammal salmur som är mycket ut honom, alltså en lovpris, alltså det här är fantastiskt salmur, alltså. Så coming back to the heart of the matter, ja?
2: Nämligen.
1: Hvor det synger han sent inn?
2: Coming to the Heart of the Worship.
1: Heart of the Worship er det Michael W. Smith.
2: Matt Redman.
1: Ja, Matt Redman, ja. Så jeg er jo låsanker, og Anna, du sier at ditt hjerte brenner for deg at få folk, at sutt ikke det som du sier.
0: Ja, det var veldig ivlig, men jeg husker bare at det stender at vi tar finne en nødvendig sang. Vi tar finne en gamle sang som skulle ta opp at det ble trøyt av. Vi tar finne en nødvendig en friska sang kvante så kom vi öppna så gavna och ha nutja sjöner och nutja visioner östne för samkomne ett är så störst ett är så fantastiskt allt ju då ser jag för mig att jag har inte för en illa sett här och tappt ut att jag gör det men tastan är ordentligt fäckigt att stäffest att jag manglar näka i min liv jag manglar näka i min antaliga liv Alltså jag förstår. Och här säger han att sina tillbjudan till er en lustdull.
2: Ja.
0: Du vet lite som en lustdull.
2: Yes.
0: Simpelthen. Och det här essensen är alltid. Hette det en lustdull. Du är alltid du kan nästan komma in i ögonen för att samkomma och tillbjuda åt honom att hoxa. Hur syns jag dig om att du? Eller hur spelar det svart? Hur spelar det inte en gammal sang? Eller hur gör det tjatt och hatta? Hvis du har tillbjudan som lustsang, som lustdull, så har du ett annat. Du får en annan hållning till det.
1: Mm.
2: Ja, hvis du tar det som du säger, hvis du säger, men jag väljer till att välja att göra det i livet. Du väljer att tillbe. Antingen som vi tar oss om senast. Anna kan inte tillbe för mig. Jag kan inte tillbe för honom och så såna. Det är mycket personliga väl att är vill tillbe. Och jag tycker att att vissa det jag uppfyller all Guds fullhet att är välja tillbe och i alla mina tillbe. Så tycker jag allt det här hade att det är peanuts alltså. Allt det här vi har synja en kör 5-4 eller 6-4 eller här sitter och spelar trumna för harst. Det försvinner ta det kommer inte Guds nära. Du också släcker om det.
0: Nej, men att vi så också i att vi skulle helt inte nyrka till att ha kvalitet.
2: Absolut.
0: Och så jag läste när jag sa Böjtja Darlin och som känner honom om tillbjörna om att vi skulle alltid röjna ha kvalitet och ut som vi gör vi må helt inte glömma att jag också bara om allt är lika mycket och inte, alltså vi må också tillpassa oss till att och detta ska bara vara det bästa som inte gör god idé. Alltså detta ska alltså det ska inte kunna mötas vid något annat. Alltså att här var rätt om hokbor till det. Och det börjar som alltid om igen det som jag säger, det börjar alltid mer. Alltså det börjar alltid här mot Guds förhåll. Och är inte jag god kvalitet. Alltså är inte det att han samkommer som egen ska göra god kvalitet. Alltså och alltså när vi ja vad gör de för en och ställ på men det alltså när vi att ta nytta helt inte att han låtsas lära sig inte ensam att det här och är pura veck och så kommer vi. Nej. Alltså det är det samspel vi att du vet att du går kring när han kommer och jag känner hjärtat slå till när han kommer. Jag känner det ha. Och vi är ett annat fel och vi skulle ett revy i snö. Det är också när vi är samspelade och gör omkräckna. Så man ska också vara vissor. Man ska inte bara tjumma allt i köken och säga nej, nu är det större än vi tar nu och nu kallar vi bara hett. Att linje till och andra liksom inte vill dra vi. Alltså det är helt inte större än att göra det på. Man vill inte mer göra det här äldre. Så det är att det är en balansgång då. Och det betyder inte att man gör mindre vitt, men det betyder att man förstärker när man ser man och gör, nu tar sig om när man gör det i en samkomma att vi ödel kunde vara vi, ja? Och att ödel är en parter av tillbjörande. Jag tror det är viktigt alltid och det är otroligt svårt. Släck jag nämligen ofta, släck jag rör sig. Men det är spännande.
2: Ja.
0: Utforskande, alltså. Ja. Erbjörande.
2: Det är det, ja. Absolut.
0: Helt säkert.
2: Som andre sier, det er kvalitet, bare lukket for andre fjerde til det, så jeg minnes denne for denne TV, det var det jeg bodde i Danmark, at vi skulle ha noen møter, og vi skulle venge, og jeg sier vi skulle venge det her, og vi skulle synge det her, jeg sier låsangskøvene, tilbyggende køvene, så var det da, en som sier, ja, men, altså, behøves det å være så kort, så det är ju bättre vi skulle ju bara synge sig vet det onkel det har pjövs det är så gott kom ju bara ja så fan fjärs för att vänja och sån här och sånt då är det akkurat det här kvann är det vi tärna han som skapte allt så störbart och så flott och så fantastiskt. Så fällde det skulle vara gott. Som Anna säger, det ska vara kvaliteter. Gud ska ha kvalitet. Och du kan saktans få det en timme bara vid en akustisk och gitarr och synsa. Det är slett inte det här gärna. Det kan också vara kvaliteter. Men det är en hållning grund att nej, tvärt, vi behöver inte vänja, vi behöver inte. Det är bära. Det är inte bära. Låsande och typen är omgående bära. Det är allt.
0: Men du har spesielt mulighet til å fyrreke deg på at vant og det uvant, ja. Hvis du har så vel fyrreke over, så du slipper fra hokk som å spørre når han spiller rett, eller bare stemmer noe med rett inn. Ja. Få alt det vekk. Få det vekk av møtene så at du bare konsentrerer deg om det å tilby. At du vet at det er gøsk og snir. Du vet at... Så du slipper fra hokk som det. Så det er akkurat som vi er en talere. Altså, det er han fra Patlan. Han får ikke å fyrreke og ta seg med et evne, ja. Han blir nog slåsslo och välöjning och färre år från god, ja. Det är alltså...
1: Vi kör åkar först.
0: Ja, känner du
1: det? Han älskar ju att samarbeta med oss.
0: Ja, absolut.
1: Han har ju inte alltid gjort allt arbete. Han har inte alltid sagt att vi skulle göra allt arbete. Men han tog sig om att samarbeta med oss.
0: Han vill också göra att vi skulle känna hans hjärsta slåttor och utom som vi gör.
2: Det är
0: röjna gör,
2: ja. Det är så.
1: Skal vi få høre fylvikken?
2: Ja.
1: Vi, hva er en av her, Eian? Hva skal du ta
2: Beautiful.

0: Vi tar det her fyllvika, vi lennom Beautiful. Og i utavstående har vi Annette Haberg og Eion Jakobsen, og evne låsanker og tilbyen. Og vi tar så sen senter om et tilfær som kallet Sandy, som Tom Ingalls har skrivet. Og jeg har alltid at kunne du også mer å vite hva er evne og gjør sånn her, om du husker tilfær.
1: Ja, så evnen en egg, ja. Faktiskt. Alltså det är 16 lektioner. Och jag vet inte om jag skulle ta alla ämnen, men de tackar jag är ett ämne. Och så är det två lektioner om lovprisan. Och så är en fjärde tillbyan. Det är också två lektioner om det. Och så om kruksförslag. Ja, det är också en pastor av tillbjörn och låsa en sån till att det är en öjlig barte i andra världen, ja. Och vi vet att vår vinnaren är. Utfrågan tillbjörn med landa. Och här är två lektioner om gröjning och tillbjörn. Ta så ut det syndrom och sina sig nu. Och om att geva. Och en... Jag vet inte hur man ska säga det här först, kunde ta ett chans, ja. Ordentligt. Alltså...
0: Kan sända dem så?
1: Ja. Genreisning av Davids fallna hytte.
0: Okej.
1: Ja.
0: Enderreisning?
1: Ja, enderreisning, ja. Det är faktiskt det som man försöker, men kvarst ävning är öjla djupt.
0: Mm.
1: Och det är livsombrödande.
0: Ja.
1: Ja. Tänk då börjar så sitter du nästa försyn och så blir det bara pura så gländan så en halv mycket personer.
0: Är det att du är god och vuxen för dig?
1: God blir större.
0: Mm.
1: Ja. Och i min liv, han är alltid lika större, men han blir större och mer. Tänk då gånger jag med det. Ja. Du först en uppfyr hur god värld är och hur god värld är inte kör vi som vet någon. Och det samma så kommer det in och heter Blue Run en lustuller. Här då är det Louisville en tillbyan. Och att du ska bära tillbyr och låsinkor som det. Mm. Det har tagit en värsta möte, ja.
0: Alltså allt Louisville från ett annat perspektiv?
1: Ja, faktiskt. Det är det, visst är det?
0: Jo, helt säkert.
1: Ja.
0: Och du ser människor har brukt. Vad är det du har sett om dessa kvinnor som är frusk, likadliga? Du har sett om senast, han är då som sitt egna liv. Kommer du tankar om några andra dömer? Eller vad ger detta vi folk?
1: Ja, jag kan tänka ett annat dömer om vad tillbjörn kan föra till. Att vara en atmosfär av tillbjörn. Det var ungefär när jag var själv i en här folkekyrka i Sorglandet. Och man kan få uppenbaringar och kunskaper och vad det är under tillbjörn, ja. Det kan så gott. God talar i röken det. Och jag minns att jag stod här framme i kören i kyrkan och allt det. Och undervisste om låsang och tillbjörn. Och så säger jag, ska nu skulle färre praktisera, nu skulle färre tillbygga godan, och vi får så tillbygga. Knappt blir han, nu är det akkurat som följer att, här är en person som är trött av den, och vad heter han? Och jag säger det så, och säger, du kan komma fram att han har, men lägga hånden åt ett hjärsta och så tillbyr vi god samman att god som är liv ska bli levande gör det för det där och vi tillbyr han, ja. Och det var öllast därst och så då som jag har hört det att det kan vara bara grator och det var det att ta det var särskilt näck och grator och att han har kommit med personer. Samma kväll skulle Arl Edvardsen tossa i Åtense. Och en person kom fram och sa, jag vet inte hur jag kom in här. Jag var av väg till Åtense av møtte Charles Edersen. Og jeg bestemmer meg til at han har tatt møtte, så jeg måtte løy ferdig, så gjør jeg meg selv. Men jeg pleier, jeg køyer ikke vann i tjøkkenen enn denne bojen, denne lytte bojen her, da jeg ferdig åtens. Da skal jeg løy en helt annan vei. Men jeg køyrte inn og hendte veien, og jeg kom for å boje seg litt til kyrkjene, og jeg så ikke biler utenfor det, og det var akkurat som en kraftdrøm igjen her på en. Og om det tilbyende, så kom Gud til meg, og gav meg gledene om liv i etter. Jeg kjenner det. At det er det som kan hende i Guds nærvær, tar det først inn i tilbyende. Det er liv som brødende.
0: Vi for å tilvite i om hvordan du ikke er utdaklig?
2: Ja.
1: Absolutt.
2: Alt er virkelig. Jeg er god syr.
1: Ja, sier det sånn.
2: Ja. Vi lever av fire at kjenner til deg inn og veien, og vi lever utdaklig til noen, og det skulle vi da også. Men jeg vil ha hodet ikke nesten at takk er god vi i øtlom. Øsene tusen i halvdier, øl og lute. Och när man börjar på det är alltid så fantastiskt. Man följer sig med mörkskickan. Alltså här är vi alla ställen, ja. Jag är upptäckt när jag är versen om att söka fisk och tro inte. Vad är det att söka fisk och tro inte? Vad är det? Jag också öser mig till vid tillbjörn. Till något som du ska göra i av. Så kan vi inte börja här. Jag också ofta att du... att det är vi att hvis ikke blir her hjemme, så kommer jeg stand der oppe, det heter bare min menneskjenslige hoksene, men jeg stand der oppe i et andre tilby, og jeg stand, jeg vet ikke hva det er. Altså, et vi skal tilby i over, vi skal begynne her, så er ikke fisk hos Rydja. Vi skulle ikke store, vi skulle ikke store for hva vi skulle fære uge, og hva mat vi skulle ha i morgen. Jeg sier til det at jeg vil slå strøs ved det. Det tog jeg sida, det er ikke det at jeg dog etter. Men jeg tror at søker fisk hos Rydja.
1: Amen.
2: Ja. Så heter noe som er ordentlig hodet ikke av fyrtøyene. Jeg tror at hvor stor jeg er, hvor gang er så høyt på ting som unger tøtning faktisk har. Hvor søker ikke hos Rydja. Jeg er sannlig grøyker hvis jeg gjør det.
1: Ja, absolutt.
2: Ja.
0: Som du säger, i ötlandlustens fyrkjöt.
2: I ötlandlustens fyrkjöt, ja.
0: Jag hörde en fem över, han var så orin en annan man till han är vittna om att herren är väldigt trofast och ut i minsta detalj i daglen. Ja. Och han säger vid en av mannen, du må inte trya god när det är så lågt nivå. Men han hinner att det är till god större för mig.
2: Ja, akkurat. Ha? Akkurat.
0: Att jag upplever god i min dagliga liv är små ting och också så här god som akkurat. Är så stor.
2: Ja.
0: Er ahår, og minst detalje om min løyve.
2: Ja.
0: Det gjør han bare oppe større. Ja.
2: Det er akkurat det som han sier, Janne, til at ta god, bare god, og ikke feire. Til at vi tar med vi i øtlene. Jeg og Østene Vinkom, som jeg minst, hun fortalte meg seg selv, og tatt han i Ristebær på høytestrene, og sier at hun er bygd god, men jeg ser for en likland, og hun er bestemt vekk. Da tar han lov, slapp han av, altså. For jeg bare finner det,
0: ja.
2: Men det er ikke så løs. Det er ikke så større vera.
0: Han är så vis som vi bjöd honom.
2: Ja, och sen tänker vi att vi tar ångar drömmar, eller att hvis vi drömmar eller har visioner, nu tar vi ett önning vid åkra sank om vision, men om inte vision är det så lytel och i åkra ägen att vi spjöras ta god vi igen. Att vi tar god vi i ötlen åkra drömmar och visioner, att han är en pastor av ötlena. Och jag är ordentligt upptäckna av snöver tunna. Jag tänker att hur är det? Alltså, Är god stor för mig, alltså. Är det
1: inte? Ja, det är det.
0: Det är som att jag gör och hon är heil. Det är vitt, jag har fokus för rätt.
2: Ja.
0: Det är vitt sucha hur han är, då blir vi heil.
2: Nämligen, ja.
0: Då kommer vi att fungera till att få något som han har skapat honom till.
2: Ja.
0: Det är vitt han perspektiv i ordet.
2: Akkurat.
0: För är alltså för att han jag är inte men oj hon märkte ni
2: alltså akkurat
0: ja
2: alltså det kvarten är sent tetra som presenteras vid titeln det tar är Lucas som tar identitet tetra alltså för är min identitet ju är Guds barn
0: ja
2: ha Och att det är som att oss har han som färg. Ni ser kvar att oss är med det Obama blev valt till president i USA. Tack där till för er lyfta jätte för gäng i nya kontorn och tjån och tralla runt som ingen annan kan. Mm. Det är det han tjånerna.
0: Ja. Ja.
2: Det han färger där. Han papen tjån dem. Mm. Så ska hon vid gänga i nära gods.
0: Mm.
2: Självt om vi tog sig om Obama och han president i USA och man kan inte närska sån mm. men bötterna är sån kunde det.
0: Ja.
2: Lyckas väl kunde vi resonera vid goda
0: ja,
2: okay. i akkurat dag till dig. Ja. Det är detta, jag så tror att det är någon kontor i tjolen ganska, så jag bara behöver gilt i knä igen. Mm. Det är vi att mm. ja, men det är akkurat förhållande till god alltså.
1: Mm. Ja.
2: Det är ju det alltså.
1: Ja.
2: Mm. Ja.
0: Är detta tillfälle särskilt alla låsanslägaren?
1: Nei, det er ikke. Slett ikke. Her handler ikke om låsangs, løslo, eller tøgnløyke, styler, eller kosso, og kvært, og kvær. Og... Her handler faktisk om kosso gudsbøtt.
0: Mm.
1: Gudsbøtt kan lære deg at, at gjøre tilbyende av det livende gode til en løsstøyl. Det vil si at det er alt samkommet. Öll samkomman, öll som är godsbön är detta fyr. Att lära att komma när det är god.
0: Mm. Spännande.
1: Mm. Det är så fantastiskt att se det här. Uff. Det är så enligt form. Alltså, vet du vad jag gör? Då har man fler dökning till färg så kommer det imensk år och han brukar näkva sig här böjsen av Strongs
0: yeah.
1: och så först in i Strongs och så läser du kvad är det i åren jag har att säga som är från hebraiskon och gräskon och allt det där ja, alltså för jag brukar år alltså ett uttryck som till döms näkva sig ner omsättning någon som är och att det är faktiskt vattnet alltså och alltså tar du först in och yta det originala
0: mm.
1: Alltså bär ett år som till dem nämnt i andra dagar kom in här är proskoneo. Proskoneo. Vad ska det för något?
0: Ja, som
1: russiskt. Nej, som russiskt, va? Det är att komma närre av en person. Att komma närre gode. Att pros är att komma närre. Och vad ska jag koneo är? Alltså proskoneo. Det är att kyssa.
0: Ja.
1: Att du närskast gode sådär som tar du ska kyssa han du älskar.
0: Mm.
1: Jag hade ett år som hade läst du inte om man säger oj skriften, ja. Hade jag sagt vad det betyder och för upprunna, ja. Kvossi intimt det är.
0: Ja.
2: Och hata kunde vi ett ödla.
0: Mm.
1: Ja, hata kunde vi ett ödla kunde jag säga, han är rockare färger, han är rockare. Och så du kan komma in till hans här och på den banden. Wow!
0: Mm.
1: Ja. Det är hata som vi skulle lära.
0: Mm.
1: Ett ordliga tatta förhåll.
0: Mm.
1: Det är lustombrödande.
0: Mm.
1: Är det här god blir större?
0: Ja. Som ja. Läser samma. Hur mycket är alltid det som vi nu vill vinna omgångsherren det är ju detta samma det är snäva alltså som jag kanske är ett ojus och avslappat förhåll att jag glömmer att han är hejla och han är god i rötlorna men han är till med samståndet så har han sett Jesus till att vi kunna komma i ett färgförhåll att vi tror på han tror hon att vi till hans här vinner
1: passar
0: så tar du en sang har vi får ända prata
1: ja att vi kunde höra en som heter Jacqui D. Shetler och ett läsare som heter We Have Come.
3: If you're hungry and you're thirsty,

0: you, Lord.
1: Ja, vi tar den sang nu är en som tog allt det. Hvor det sang?
2: Jag vet inte, nu kan jag få den flåan om för er. Det är en som heter Jaco D. Shetler och det är sangen som kallas We Have Come. Det är det kom när det är gott och det handlar om att det är alltså det är det jag säger. Att komma ner. Att komma ner och till piano. Och ha det förhållet till gott. Här du upplever bara gröjning för antasal och likan.
1: Mm. Ja. Är det riktigt att sanda så gillen i en tillbjörn?
2: Det är precis det gill. Du måste inna vötlen. Alltså det är inte så att du kan skida bunch någon och bara vara passiv. Det är som du unga med vi. Du måste vara aktiv. Du måste välja. Jag väljer till mig gott. Det är tycker jag att alltså jag kanske vill vara så konsekvent att säga att lejon till andliga dejan är att jag måste till mig gott. Ja.
1: Och lejon till löv är till
2: mig. Är till mig, ja. Ja. Du som närre löven någon,
1: ja.
2: Han som gav och löve och han som är löve. Självande, hvis du viker och borste från honom, så färdar vi borste från löjan.
1: Ja.
2: Och i möte till, ja, här vi faktiskt är då, nästan dig, ja.
1: Mm.
2: Men kommer vi när till hans här, den lutgivande, den livande god, så märker vi löjan, och vi blir livande kört.
1: Och tid sitta bäg här och kunna ärligt vittna till att här är gott att vara.
3: Ordentligt gott att vara. Alltså nu sitter en är ganska trots att mest tillbjörn utifrån låsan, tja?
2: Mm-hmm.
3: Men tid till här, vid ganska mest är kännlig i samkomna. Här som vi är då. Men tillbjörn är så nek, va? Alltså att göra allt som du görst, som att det är för gott. Det är ju östen tillbjörna. Mm. Tillbjörn är så otroliga nek. Men ganska vi börjar att det är slut. Mest utgången låtsang att ta sig om tillbjörna. Att det som du gör för god att du inte gör det av norsla. Men av tillbjörna. Att du rätt han hockbor till det.
1: Mm.
3: Och man säger om till ut i någon dagliga liv. Ett liv samkomna. Ett liv kvärta så en är att jag inte gör allt som jag gör för jag här. Till är och för jag.
1: Om också inte som tänker att alltså jag kunde också mer att ha haft det där styrt här men hur ska jag börja? Alltså hur ska jag kanske bara säga att jag får bara säga att samma tunna alltså nu kommer också ra eller hur ska jag läsa eller hur ska jag alltså ska jag få läsa några ställer sen så i bibeln för jag blir inspirerad till detta eller kommer också gå ra?
2: Ja, alltså hvis man läser bibeln så blir man inspirerad till bibeln. Det blir en etan böcken som det lämnas att tillfär som vi tar som är byggt då. Så att bibeln ska inte byggas då hetta men hetta ska byggas då att bibelns grundtal. Så fär man in i Guds ord så är man att få hoa till bibeln. Så det är här du finner till bibeln.
1: Mm.
2: Det är så kort.
3: Till bibeln är byggt av skrifterna.
2: Ja, det är byggt av skrifterna. Det är det.
3: Och annan det. Men som sagt, att det är för alltså mest festen tar väl inte förvirra om alltså vad är det att snacka om alltså vad är det läser ju om låsanger och titta som tillbjörn. Mm. Alltså ja men är bättre tre kvar sunda till den dricka man i samkomna och göra kaffe och jag kan inte bruka så att det.
2: Mm.
3: Ja men till akkurat det du gör.
2: Yeah.
3: Till att du tillbjörn och just ni herrarna så ser vi att även den hjärtans inställning och jag gör det till för att tillbjörn min herra.
2: Mm.
3: Eller att du ställer stålar upp samkomna eller till vaskar samkomna eller du sätter fyra att över en vittnesbord för ett människa som är möter jag gött nu det är till dömes.
1: Mm.
3: Alltså det är tillbjörn till god. Mm. Tillbjörn börjar skriften, tillbjörn börjar vi ta en personlig förhåll till god. Men det är så för att snacka om att jag aktion inte har uppdaget här ordentligt förrän. Jag börjar i lutna att granska det här. Som jag säger ja till och i låsang. Heter vi att tillbjörn god och jag kan låsang. Jag är inte överskliga ängstad vid ödelgås folk för att granska det här ordentligt. Vad är det här för näka? Det är så god över otroliga näka. Tänk upp i bibeln Du, den här bögen är så rolig och hon är så levande. Mm. Som vi kanske inte har packat upp än. Som inte gör skratt för oss än. För att det är Herren verkligen säger vi oss. Och här är det att vi är så upptryckna av öppna. Men så är det att vi är värsta en sötja fisk och tro inte. Kaptoita. Kaptoita är sötja fisk och tro inte. Jo, även vi tar oss stadigt mest om låsang. Och det här är allt i öll kommer vara vid. Så kan du kanske också säga, är du inte synd, jag är inte nöjda skattan. Jo, det är så helt säkert att du dör. Det är så helt säkert att Herren inte hör att du är en låsang till han och ästna.
2: Ja.
3: Helt säkert. Men jag har alltid att jag är vår största synd mer vid det här. Alltså att, att undvist öll, öll samkommer. Jag har höga visioner och finns inte alla samkommer vid det här. Alltså, samhället är ju... Det att jag alltid till en gåva till oss. Myskla. För jag rygg och andal i liv.
2: Ja. Ja, alltså det är... Ja, han... Det är...
1: Fantastiskt. När är
2: det? När är det? Ja, jag...
1: Dato?
2: Nu ska vi gå av font och jämkron. Nej, så... Ska font vi god först. Nej, jag hoppas att, att, att, att, att vi kommer föra kvarna till skoj.
1: Så om man kommer föra
2: kvarna? Allmänt, alltså. Inte... Så är det att det är för ett alltså.
3: Kanske det borde understå i Linden, så det är som lörsta i sin hemma som inte ganska kvar nästan.
2: Ja. Jo,
3: kvart är det att tillbaka god tjocken låsang?
2: Mm. Ja. Men vi får så att det här var ett skoj. Många var visst att ha haft det i fjol, men så hände också som inte gör, som gör det att det inte kunde. Men det råkade vi att vi höst så blir det.
1: Ja.
2: Att vi får häva där inne i kältene. Men det är också så att det visst visseldoms samkom någon inser att man ska komma ut att och samkomna att om du så är det välkommen till att kontakta mig om det.
1: Ja.
2: Så Sandyskolan är en fantastisk skola så är jag glad och för mig faktiskt privilegierad att finns lov från Mr. Ingles så att köra skolan för det är fantastiskt.
1: Ja. Och jag också ankor som tänker att jag vet hur jag ska skulle börja ta allt är att som hon så tror jag lovar Herren och salmen och allt som är med det lovar hela en annan hans.
2: Ja.
1: Lovar Herren och salmen och glöm inte att lära väl till hans. Han är ju tann i fyrtjur, att han missar tynar och gröjer, att han sjukar tynar. Som löser lutet från gröven och kröjner till vi nöj och miskon. Som mättar så allt tynar vi tog ju gott där, så du inte stoppar som örnen.
2: Ja, nämligen.
1: Och Ruben Morgan som är låsangspastor, en av låsangspastoren i Hillsongs, han säger nu att han... var en mäver som skriver listor. Han skriver alltid listor. Och han hällde en av de listorna som var otroligt viktig för ödkospöd. Det var att skriva listor om att lägga oss väl till. Att det lägger oss en naturlig låsang.
2: Yeah.
1: Det har sett oss nyer och skrivit den nyer som Herren har gjort för oss.
2: Ja,
1: till det som jag har lagt oss och gått så att lägga mig att lägga väl till hans här. Man ska helt och hållet tro på spänn nu, men se det ner och börja fokusera på hur är han och hur är han, rycka mitt liv igen.
2: Ja, det är sånt. Det är också viktigt att folk får att ta in att tillbjudan är inte stäppande till dem. Att la tujar bontiga av en här bestämtar tujar, alltså tujarmässigt. Men det är något som du kan se alla stäsnar och alla tojer.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Det är till hjärtans hållning till god.
2: Ja, det är det. Det är det. Det är viktigt.
1: Tojen är färdig.
2: Oj, oj, oj. Det är så tjej.
1: Det är ordentligt gott att ha haft dig ner i utavsson i morgon.
2: Och jag behöver snart.
1: Om folk får höra några lösningar där ständer eller här de höra salmodi i skolan vill ta här och här så kan det minnas till att detta är det som vi då sa.
2: Ja, alltså hvis det här var några spårningar så kommer de alltid kontakta mig och så skriva till mig eller ringa till mig.
1: Kan du få mig till dig? Hva skulle det ringe? Jeg må vite noe
2: her. Det skulle ringe noe kjøltrush, øyne trush.
1: Ja.
2: Og telt på oss

0: i honom gledes hjärtstockare, tog vi ett lojta och heliga namn hans herre. Salmer 23:21. Glede blommer hjärtans har varit trunna till rånt. Vi två är kanske inte glede när vi tar samma, men hon kommer att ta i syne. Vi sätter allt och har hardra hand har vi det tänkt nyer, och han svikar och nytt. Han väntar skickv och har till antaliga skåa, och ta gledast och fröast vid hjärran. Av Iva kommer av honom, men trösten djöver som frålöjer stora glädje. De årene som solmaskaldet ber fram i hesen ørenden er i verleikene et lyfte som en heilige trøsteren har givet. Hvor en veldig nøye å få lov i å ta imot. Kunne vi ikke gledes og frøes i hesen bare nå, så skal han tog visselig komme da vi skulle gjøre det. Så satt som god Davids er god dere. Læt jeg åkken grunta og heila hva navn hans er, så alit okkara av han kan være meira grundfest, og klei okkara ui honom kan være så mykje større. Han ui vero sunni heila vår, rattviser, sann åra vår nøyrøyker, trofastro og avbrøydande. Ikkje ein sløyker god verdur a løyta, han alvviser, alt valdande og allastande. Kunne vi ta ikke trygt sette alle okker av han? Jo, det vil jeg gjøre, og det alt for jeg et, uten fyrvarn. Jehova Jive skal få til veie. Jehova Shalom skal sende okken fri. Jehova Tiskeno skal rettusgjøre. Jehova Shamma skal evig være tjåkken. Og i Jehova Nissi skal vi sikre av ødlom fortjentene okkerne. De som kjenner navnet ut, setter alt ut av det, og de som gjør det, skulle finne glede i synet og det er herre.
1: Året for dagen ur banka på troerne er at høyre kvendt dag kl. 13.05 og kl. 25.30.

0: Og der så har vi just en samråd med Rikard Svarsson. Rikard, velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg ringte til den jar, og så sier jeg vittig at jeg har sett et podvarsp av nedenå, fra han kjølder som heter Piers Morgan.
1: Ja.
0: Prater med han som heter Stephen Mayer. Nå vet ikke om det om til noen som du kjenner.
1: Jo, jeg har vi hørt på her. Ja, og Stephen Mayer har vi lyst bøker av. Og Piers Morgan kjenner av vi var nek fløyr.
0: Ja, han är kända journalister och har arbetat flera. Ja, han är väl arbetat i Miskun Blövun, Daily Mirror, CNN, han är väl i Östnö och The Sun och forskjellig. Han är väl känd från som domare i den här Sandkappen. Ja,
1: bär ju i Brettland och i USA.
0: Britain Got Talent.
1: Ja.
0: Allt han säger att det är domare på den här hon själv och en skotska, Susan Boyle.
1: Åh oh, ja, ja, ja.
0: Där hon fraverar en amatörsankar och så kom en sending så
1: han gjorde en hemskjenta.
0: Ja, han blev faktisk veldig kjent.
1: Ja.
0: Men han hever når jeg prater vi forskjellige personer, tog seg om politikk og voisende og hva slags sånn. Og for noen mann så gjerne halte han meg i samarbeid med Richard Dawkins.
1: Kjente ateisten, neodarwinisten, ateisten.
0: Han er vel en av kjenteste godløsning av Neumann, da.
1: Ja. Och jag går vidare John Lennox debatterar vi en augustfyrt färfer, visst inte tror jag för.
0: Ja. Först för i Alabama.
1: I Alabama i Solstaten. Och så gärna var han i Brettland i kända National Museum här som Beinagrinden är av dinosaurien och örnet.
0: Är vi i Oxford?
1: Jag hade varit i Oxford, ja.
0: Okej. Men nu var det Stephen Mayer.
1: Stephen Mayer är en alltså han är känd till att det kommer till bägna för vissent. Han är uppbyggven geofysiker, han har också en doktorgrad i filosofi, husbäger. Arbar i Seattle en stående här som fast vi att bruka vissent till att lös argumenterar för att vissen det möjliga är god. Jag har glömt höjt jag stål någon.
0: Discovery Institute,
1: passar jag. Och tar det här ut ju några böcker. Och här är det några bekänter som vi har också nämnt dessa böcker. Men han har också skrivit Signature of the Cell som nog kom utkänt. Tog han skjärna, han har vi lyst. Darwin's Doubt har vi också lyst. Utan första som The Return of the God Hypothesis, alltså god hypotesan vänder efter. Signature of the Cell är en bok på flera hundra sidor och heter Signature of the Cell säger att detta är underskriften till att kycknande fyra är att här finns det en vysig skapare att han fyra. Kycknan sådär som ser samman vid sin tälltgilda tältene, alltså DNA vid sin kan man säga alfabet som så omsätter och gömmer information, upplysningar som så att det är brukt till att göra nanotol, alltså proteiner som så samskiftar. Allt det här i dag visar också mer och mer att ja, för jag ser det lyck ut till er pura och mövligt att det kommer med sig själv. Och så kan det som vill jag säga en arbete brukar så några miljarder år till vilja ta det sig göra. Och det är släckligt präckva på några månader.
0: Men du säger att signature inte cell. Vad är en cell, en kyckna för nära?
1: En kyckna är det minsta, nu ska jag inte säga definitionerna, men det är ju det minsta kyckna, eller det är det minsta parsten av som kan luvrunda, som kan existera. Och som innehåller en kyckna, chattne, typiskt vid DNA. Och RNA och så allt det som hör till utkikten och TR. Det blir bara mer och mer samma sätt ju mer vi granskar utkikten.
0: Vi har en kropp. Hela kroppen har några organer. Några benagrinder och vattar och vev. Allt det är forskjelliga. Hvis man prövar att reducera kroppen ner så kommer man föra långt ner så kommer vi till utkikten där. Allt det samma sätt av kycknån.
1: Ja.
0: Och för man så långt ner kommer vi så till
1: Så kjem du til anstaka pastan, du hever en kjøkkenmembran, og den kjøkkenmembranen, hun løver evnen å fyrres inn og ut i kjøkkenmembranen, og det kjenner vi til de som har gynnet min om skolen, hvordan kjøkkenmembranen løver kalium-natrium-pumpen som sykker for at det et membranpotensial, så vi til øyelig samme sett.
0: Så det løver øyelig teknisk?
1: Ja, det
0: Hvis vi nu fortsätter ner efter till så kommer vi till något som heter upp att det smärre som heter aminosyre.
1: Ja.
0: Och, alltså vi tar vi fortsätter ner så ändrar vi väl i atomen och kör.
1: Jo. Aminosyrorna kan man säga till det som sammansätter protein ju. Och så har du DNA som så att det sammansätter av inte bara aminosyror men av en personlösning, alltså ribonukleinsyror. Och sukerstoffen och till det som James Tor från Texas professorn i organisk kemi har i fjör lustigt allmänt att han ville debattera vid han Lufrange

0: Det finns väl att han spoilar att man får göra, eller väl?
1: Det är det. Så kommer jag på en av er ut här materialistiska hemsavskåarna som säger att allt det som inte kan avvisas, vi tar med metoden, alltså metodologisk materialism. Vi tar med metoden som nu visar en annan fjärde tax till det som vi har. Först och tomt är så är det inte visande av det, så är det inte visande långt.
0: Okej. Jag tror sig att det är ett land som det ska man inte kan förklara det. Så ser man bara jag hade ett mysterium men hade kanske vi finner det.
1: Hade kanske finner det att det tål nog just bättre. Och vi där finner mer kunliga. Och så hade vi tors jag vi var inte. Jag sa man till John då.
0: Ja, det har man kallat God of Gap.
1: Och Torbro, ja, Mel Parson Brug, Mel Rockenbrug har vid arbetet God of the Gap. Men vi går så hinvind att materialisterna har ölande gaps.
0: Sjolver.
1: Sjolver, ja. Det var en rastende som var vurs til, og jeg har sendt ingen som Meyer henvist til fra 2016, hvor det var evolutionære biologifrængere som hadde en rastende som var kjøpet for å kjente Royal Society i London, her som tar seg til sporene til vi om nå den her neodarwinistiske hypotesen av støy helter, og så var det sere skeptiske, og her var en esteriske biologifrængere som sette sporene til vi om vi skulle bare slippe til Øystein som man arbeider ved, og som jo var vi ga seg en prædika i skoletjåken i Vargen, i lærebøken Løyfrøy, men som Løyfrøyngar som ikke trykker på god, sida spornar til vi i det. Så jeg hadde ikke at Øystein er kommet ikke langer, så jeg er vidvare yngre og løs om det her.
0: Men man sier ofte at vissendalig urslid så kallet til prosorisk eller samlager som fyrbøtt, som man er til røyere ved at tilpasse seg et så nødt vissende og nødt gransking kommer frem, og til så hent så ofte at man er rettet inn og sånne. Det er man gjør sånn for astronomi og alt med det man gjør. Men akkurat det hennes nødvendig her stender nek mor på spil. Er det gjerne det?
1: Just det. En heimsmynd stender på spil. Ja. Det har vi der. Så man kan se i gasen det er en høylo kick for så falskene. At hun må ikke slaktes.
0: Så jeg hadde snus om akkurat ekne opphav og hver vi der som mennesker.
1: Ja. Ja. Og det som her er fylker. Ja. Og Tor kommer jo inn av nek i miskvidskifter, Tor Bayer, Piers Morgan og Steve Meyer. Og ikke minst, ja, kom inn av kjøkkenet, som nevnte her, og inn av opprådene, altså Big Bang, som Fred Hoyle jo gav navn til høyde til det, at under Jan Tjonen halte å være, som var Marit Justice Boyce, men hva var Arne til? Altså, vi kunne ikke greie fra hva var Arne, og til det som er inne og kjente ikke noe, som Piers Morgan, at enda sier at dette det som fær han at trykker på en god til at hva var Big Bang, altså hva var Arjen tilfær, Arjen orske, Arjen rymd, Arjen tui. Og så sier hun her, her var ikke, nothing. Altså vi tar unga fragrang oppa hva var Arjen, her var ikke tilfær å skabe ut fra, og så sier Piers, her må være en eksterner måtter som kommer inn og frivillig setter den i gang til det som vi tar i det. Og henne enda han, tar han tås av vi god løsninger, som sier til at vi og han nevner Richard Dawkins her til henne tås av henne, at Løvi enda er utrolig ut, ta ut det. Vi begynner til livet null, og her begynner Løvi, vi er nødvendig tilvilt, andre mening vi Løvi noen, og vi ferdjøk Løvi, og Løvi enda er, og her han kjetter, og Piers Morgan sier, alltså en öllig hubbslös och vänlös tillvära. Alltså jag vill hellre hava alltså en mening vitt att det är en skapare och att han hettar Luvi finns det några mer. Så tar färre boja och sentingen.

0: Vi talte fram praten om vi Rickard Svarsson, Rickard vid att snacka sen om Steven Meyer och att prata som han hör vi Piers Morgan. Då nämnde jag Steven Meyer arbetar på Discovery Institute. Han vill spurt i sändningen är du mot människan där så där och han svarar på sig då nu. Ofta när det sätts så där knuskar upp att Det är så fyra eller mot hans ner. Men Sverige kan vara symbol på samma sätt. Kan man göra vita i han kommer i åkra mittellösningar?
1: Ja, alltså han kommer in och utsändningarna Gosse Darwin vid synen kan det gå något färre om avgörst att det är färre fram han kallar det adaption, alltså tillägningar vid Jaroslöven, Foklaslöven och öron. Som vi avvirker av omstøven, av omkvarve, nær omkvarve. Det vet vi godt. Altså, vi tar oss nu i bakterien. Det er jo daglig har vi, en utvelging
0: i bakterien. Natural selection.
1: Ja, det er jo. Det er samme. Hvis det er noen forskjellige evner som bakterien er Dodge, ja, så vill jag ta bakterierna som klarar sig bäst utan att förslän överleva. Det är vi tar som vi ropar för mikro vi kunde kalla för mikro evolution. Och det är välbyggda stafest. Och det är det som Meyer skipar till här. Att det är här kan man inte se emot det i rövrigt. Men det kommer till att greja från stor bröjning med Jaroslö. Alltså hur fåglarna kommer till. Och sugjör hur blir det till. Makroevolution, det är inte något som är vissna eller stafest eller präckva. Och Meyer kom in och lövrundar steinrenningar, det vill säga fossillöjen eller fossil record som man säger i ensko. Här ser man att det är låp och du sär större slö och så ett annat slö. Men du manglar sig mittlens större slö som vi minnast til fra Lufriboken til vikingskola at det som vi kallar for det treje, altså treje i menneska, hver man ser at det ikke grønner for ut etter vi i hans middelstadion det jo stadigvæk ikke prækva, altså det postulater enn som vi manglas i middelstadion
0: han sier et feil, sier han altså teorien heldur ikke Men elementer är sån.
1: Just det. Oh, ja. Ja. Det är rätt.
0: Men han säger så, han tänker samman om att jag tycker inte att vi människor stammar från den här öjnkyckna ver som blev till i Afrika 4 så miljarden har en syan och här stammar allt liv från gör.
1: Ja, just det. Och Meyer säger att så kallad evnafrölig evolution kemisk evolution är omgång vi kommer att gröna gos lövrunden övner som är nej utlade när kyckna är lövliga. Och han säger att Richard Dawkins nyliga mot vikingar så är. Tell sig att gos i kämd och fräs ner smaste mullen och smaste molekylen som ju att han har Big Bang bör det här, alltså gas, helium och ja, hydrogen. Så vi är så fast oxygen och så fast nitrogen och så kommer det samman och till fast just några luren ävner ultra luren ämnen ska det vara minus ödlens gångt som vi kallar för ämnen för det vi kör. Vi är angav vi kommer. Hon släppte kom ur starthåll och lägger in där. Hur så luren ävner som är nej utan att checka luva till den checka.
0: Vi ser för en Wikipedia, heter Steven Meyer, så ständer det att han är tillhängare av en pseudo-scientific, creationistic teori. Det verkar vara rätt fördomsfullt att skriva så. Pseudo-vysundaligt, alltså till falsk-vysundaligt.
1: Ja, ja.
0: Och till vad spåren kan hur rätt att definiera vysundaligt.
1: Ja.
0: Ja. Är ändå man så vissen inte lätt att sanna gång?
1: Det är det. Det är klart. Det är det som man säger enskilda. Du ska färre här som the evidence leads. Alltså du färre här som provförslan för det. Ja. Och det var känd Anthony Flew som Svale som var känd bräsker husbeijinger eller filosofer skriver en ekka kända bøk at jeg tror ikke han debatterer med et eller annet C.S. Lewis hvordan han nok der og i sånne gamle døven skriver han bøkene there is a god her det en god hver han sier at ut fra tøymon det som han har lyst og det som han har tås om i samband med kjøkkenene og DNA fikk han til at måtta att här finns det en god, här finns det en skapare att han för och han så gav hissa börsen ut för någon flöjare han skerade då skriver Richard Dawkins omvälde börsen och säger till att årsyn till att Anton Flew skriver börsen är till att han är Anton Flew skriver hissa börsen är till att han har blivit gammal han he's octogenarian han har kommit upp på forsen ja. Men det här som Richard Dawkins är det Richard Dawkins får ju först det men han debatterar stadigväg han är inte för att vara gammal.
0: Okay. Men det var ju uppsikt att att en flug kom ju så bösen till. Visst man för att ja och nu så forskande så var en av de kändaste godlösen
1: det. Ja ja ja. Ja.
0: Men så upplösningen var helt annorlunda också när det vi visste väl omform. Och nu vi minns om skolan och en konversation omform.
1: Ja. Ta väl. Ja ja,
0: och det fick kunna fortälja när man kunna öllers samt om det här, va?
1: Ja. Efter här är det valdande heimsmynden, materialistiska heimsmynden som görs galdande. Mer och mer kan man säga.
0: Men det var ofta sagt att det är alla vysande folk samt om.
1: Ja, det var det ofta.
0: Det var ofta sagt.
1: Det var ofta.
0: Men det var så bär.
1: Nu, och när man så läser om vysande folk som vi möter strömmen, against the flow, bøkken som John Lennox skriver. Hvis du først møter strømmen, så vil du hongre ut av meginparten av tøymen som har de materialistiske hodmennene. Du misser, til man ikke dømer om at kjente gode granskere har mist arbeid og sørge av tørre avskåen, av tørre møter, hvis jeg her. Valdende neodarwinistiske avstøyene.
0: Ja, nu nämnde du att börja med att vi kom in på Discovery Institute i USA, så här som han arbetar, Steve Mayer.
1: Steve Mayer, ja.
0: Men här är en granskare som är i Cambridge som kallas Douglas X.
1: Ja.
0: Du kände kanske han.
1: Han har lite böcker, ja. Ja.
0: Han har just empiriska kandidater. Innanför mutationer, kvad en mutation mäknar.
1: Mm.
0: Han säger hon så älmarska, säger han, att hon kan störsa. Ja, hon kan förstyra. Han säger till att hon är musiker och så kommer olja och vind.
1: Ja, ja. Ja.
0: Och jag lägger. Men han så gör ranchingar att du öjts någon och skriva gröna runt det. Och beslutet var till att han blev, han fick sätten där.
1: Ja, och här näkt dömer. Selv i USA.
0: Altså det var simpelthen tvett ut?
1: At det var tvett ut av lærerstånd. Til det hevne en ærvis og askoen akkurat det heter. Hvis det var innenfor andre rødger, er det øvig var veldig lei.
0: Det vil si, hvis du er søverfrøyinger og du hever en av fætene om hva hender i Norrbygden og i Grønland, og en annen søverfrøyinger hever en ære av fætene, at du, ja, man har tikk en godt arbeid sammen for det.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: men her blir det ikke til.
1: Her blir det ikke til, nei. Det är som att få rejan klut för en tarv hvis du kommer ner av skåan här, ja. Ja, det är självförsök när du dömer om det här.
0: Det låter som att slä av... Ja, man brukar inte ordet brosförbåt som har känt i Tyskland
1: från
0: 13-ånden att... Ja, men så kör samtidigt vi nazistor, ja, så måste du arbeta.
1: Ja, men det här året kan man sakna språk i hessens samband för näckomgranskaren, ja. Det är väl präckligt.

0: Jag hade fram i pratat någon vid Rickard Svarsson och pratade er ju grund av att jag att förstås så var en samrova och i sändes nu i Pottvarsen till Piers Morgan och här pratade vi professoren Stephen Meyer och om biologi, om liv, om upphav till liv och om hemsmedel och första synen. Rickard Tartos och jag sa sändes om ateismen, alltså visst du hever en materialistiska hemsmynd som ni skiljer Piers Morgan så säger han så har du ett förklaringsproblem säger Piers
1: ja, tror jag ta vill du utlucka allt som kommer externt in du utlucka till en extern kraft som kommer in och ger allheimen, kan du säga att Iron Big Bang så säger vi tycker på att här kommer något externt skapande, gått in og sette gongt i Alheim. Og her vi får vi tilfær, og vi får rymt, og vi får orske, og vi får tøy. Og så blir jeg det. Men hinn sier, nei, her var han ikke her. Kriterien ikke er og så sier han, ok, hva kjenner oss fra? Det vet jeg ikke. Og så sier Piers Morgan, det er ikke godt nok. Hvis du sier andre god der, så må du forklare for meg, hva du helder andre god der. Og så sier han, jeg gav til ikke at det er argument ikke der. Och Per säger att han tror att det är en kraft som för utom akkurat fätnarevne och som är upprunt till tillfär och rymd och tog och orske. Hvis Arden var inte tillfär att skapa tillfär till logiskt att så må akkurat extern komma in. Jag ser det gant. Så kommer det in vi nämnde en kyckna och han nämner, Myers nämner Bill Gates som ju stannar i Microsoft som gör teltefarit och Bill Gates har sagt att DNA är som ett teltefarit men bara så öliga negmar är sammansätt än negativt som vi där ser och att allt är en farit där attanför teltefarit det vill säga att DNA är som en kyckna må ha en upprona, det kommer inte bara till vill tog att till görst till att gömma information upplysningar som så att det kan brukas till att göra proteiner och det som man kallar för nanomaskiner som färdas in i kyrkene. Och så kommer det här från Ivra och innan för alla här med det som är fine-tuning och som man kallar det anthropic fine-tuning, det vill säga att det är fininstitlat till att människa ska kunna vara göra. Och så har man några parametrar och till bokskrivare en bok som hon har The Five Numbers till, alltså inte en tryckvande med som skriver det, det är till en singulär som skriver The Five Numbers kvar han tycker sig fem parametrarna fram och säger till er så osannsynligt att till så funnits det, och själv Fred Hoyle tar här vid Fred Hoyle säger jag tycker att det är en superintelligence att han för han kommer att skriva som god man säger en superintelligence som kan klara fintuna det så väl av människa och hata kunde finna en hela sändning på sig. Ja.
0: Du tar sådana gånger kycknena eller till här vi inja. Hur snäcka kyckna är i en manna kropp?
1: Jag har inte tagit hötna. Men det är miljarder bara i höjland. Hvis du tänker neuronen i höjland har vi miljarder av neuronen.
0: Jag har lite chans att 8 till 14 0 natten för kan det på något. Det är så 100 biljoner.
1: Ja, det ska passa. Ja.
0: Och inne i kvar ända så köpte ni er ligger DNA kvota
1: strong query chicken ligger DNA. Ja.
0: Och han har sett 3 miljarder genetiska bokstäver.
1: Ja, det är rätt.
0: Så 3 miljarder gånger vi 12 till 14. Jag vet inte, biljoner och sådana.
1: Mm-hmm.
0: Vi är uppe, alltså vi gängar runt vid oss kroppen. Vi är ett kemiskt mirakel, är det?
1: Och det fungerar. Att de flesta intill vi är hantliga att gå med. Näckliga att gå med. Som lever hon tror. Och univers, ja.
0: Det är så fantastiskt som det är. Vi lever vid kärvet här i hjörnet. Vi behöver gå med och börja skratta. Och kroppen sig från alla ändan så lockar organismen ner och vi dödjar.
1: Mhm.
0: Det är större spårning.
1: Det är större spårning. Alltså ska vi komma in och vi drar rakt av ultravioletten strålen och vi har utsett för skälen även i omkvarven och så vidare.
0: Men så kom in
1: som gör en mutation när du tyckte någon som förra till krabba mig och andra ting.
0: Jag ser mutationer där snackar om som har skapat allt detta fantastiska kännande. Det är inte sådana mutationer som ger till att vi har arvliga sjuker och ja. Som har hjärsta problem och imiska familjen och mer farbeblind och kvar det. Så. Det verkar som en ansök nästan.
1: Ja, ja.
0: Men det är ju allt, det är allt tillfärd att snacka om. Kroppen är materia och en av förständiga alltså ser Jesus och tar sig vid en kvinna, ja. Och det tar som en tillbjörn och så säger han vid en god är ant. Och det som tillbjörn han mot tillbjörn och i anta och i sandlag. Alltså så säger han skaparen är inte materia eller, men han är ante.
1: Mm.
0: Och hvis en människa ska komma samman vid han så må han også connecta vid anta.
1: Ja.
0: Det är rätt centralt i det kristna trunnet, det som man säger vid kvinnan där.
1: Just det, just det.
0: Men det säger att anten är upphävd till materierna kan man säga, med så god skapar.
1: Det är det. Det är det.
0: Tog ju alltid är östning att inkarnation eller att det är god blev människa som det stämmer att han vet det att han säger som säger att det fyllning tojarna som för jag brukar att åra fällning av Paulus så sände god son så en fötterna av kvinna så han fötter in i akkurat släkt det är faktiskt ett näkst större mirakel än jag vet ofta jag och Färo
1: Pura visst och det är pura visst och tar vi så komma i Iver här kvar vi tar som om underverk och så vidare. Så är det som tar som ofta refer fram i Möldrocken, tror du, och Richard Dawkins brukar, glöms med John Lennox, tar ett hört, debatterar i Alabama, och han säger vi John Lennox.
0: Resurrection?
1: Ja, upprörsna, nämligen. Do you really believe it? Och John Lennox säger, yes, I do, of course I do. Och här är det så han som klascha.
0: Så spyr han om så spyr han om do you have any evidence? Och så spyr Lennox, do you believe in your wife?
1: Ja.
0: Han blir det inte. Han blir det inte.
1: Jo. Ja, akkurat. Och tar du var inne i att vi Johannes från Gjölen, alltså Jesus i vattenbojen i Kana. Jag måste säga, okej, och så säger folk, ta bryr sig till. Nej, ta bryr sig till istället. Du kan inte göra hatfärg och vatten till några som manliga växer i vindru som ska ha sol och tog socker som så gerar och blir till alkohol. Ta ordna Jesus på ett splitsekund. Men så man säger, hur gör han det? Jo, det är för att jag visar att det var inte bara för att imponera att Jesus gör det. Han är väl den mindre att han är det samma vun.
0: Glejen.
1: Glejen ur en brittlopp, ja. Vun var uppe, här var inte glej. Men Jesus kommer sig.
0: Men man kan vara enig om att fyra vatt kan blöda till vun. Alltså, vun är det tänker oss nego är att göra vun. Men så tar vatt blöda till vun efter en Det känns lite sekund där, men jag tror när det låter. Det leds inte att göra utan naturliga när vi har sett det utanför sig. Det går en jobb.
1: Det går en jobb, ja. Och det passar inte in ut det metodologiska materialismen. Det fäller utanför här. Och det är som vi som mann, som känner mann som löjtar under en kvalitet ständer under en gadlig och så löjtar och en kommer förbi sig. Jag kan göra det.

0: ett bild i klan, misstänker han här. Alltså, hur stämmer så här? Nej, det är bara just det, han misstänker det. Och vi flände att det, men kvar ska man också att ta materialistiska hansmynden lujtis här så.
1: Alltså, hända myndna vid bild i klan, hända alltid platinka i Europa till.
0: Ja.
1: Amerikanska filosofer.
0: Ja.
1: Men man kan helst ikke gange at noen etter rus opp fra deg i natten, tror ikke det uten en naturlig når det setter utenfor sjøen. Men det noen ting som, nå færer vi inn en annen vei her, men at det just det som C.S. Lewis struttes vi.
0: Ja.
1: Og da han diskuterer vi, man spasserer tur vid Tolkien i 1931, kvöldet har spasserer. Her sier vi vid Tolkien att to varst allt om mytologi och to varst experterna för mytologi men och så trust du på uppröstna från dig och alltså att du möter sig
0: ja
1: så svarar Tolkien ja men hade månen här så möter nu öra med det hade gått smyta och hon sa
0: ja just det. Jo, og vi kunne sagt at nu gjør vi, altså, vi kunne gjøre et avstøy som sier, voisen av avstøy som sier til, at til løft fer utom nattelovene, til galdan nattelovene, vi underversk, undertak er altså underversk fra gode, så vil hinne seg, om som sier alt domskap, men vi tar Isaac Newton, vi kunne ta altså kjendeste voisen av menn der som i byrjan er oppsiskartøyene, Isaac Newton, Michael Faraday och Tukas Faraway,
1: Copernicus,
0: Kepler och Copernicus och
1: Galileo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och James Clark som Einstein säger var största vetenskapsmannen som måste ha livet. Så här har alltså gone men.
1: Ja.
0: No. Hur ska det till att tar doktor Hattie out för George Wilson? Nej. Då såg vi att han skapar som står stann för att han rönt jag fyllt i spåren och skapar så jag ser han på sig att visst nu.
1: Men som man säger att jag så tror att han är god till så stäcker han lösen det upp så har du finnit det ändelig förklaringsnamn. Newton säger att det är akkurat övrigt.
0: Det är akkurat övrigt.
1: Hon kör det mer spännande affär.
0: Ja. Att du varst att det är några lower som tog kanst fyllt jag. Hvis allt var rönt till väl, så var det kaos då hela.

0: Jeg halte frem, vi pratet med Rikard Svarsson, og oppfrunnet til at, eller grunnet til at jeg og Rikard kom og pratet med til en sending som vi var i av Tottbergsbund til Piers Morgan, her pratet vi professor Stephen Mayer om liv og om opphavet til liv og hva som synes. Rikard Mayer, han arbeider av Discovery Institute i Seattle og arbeider rett og slett nekker gode menn, eller gode folk. Men en av dem som arbeider her kalles for Gunther Beckley, en tyskar. Kjenner du til navnet?
1: Nei, ja, det har vi kjørt om.
0: Ok. Men han løyfrøyngur, han professor, han ekspert innenfor, han surfrøyngur innenfor det her som han kallar for fossil, insekt, fossil, fikk også insekt oppkallet etter seg. Han var i mange år leier for en museum i Stuttgart i Tyskland, det kallet Naturwissenschaftliches Museum. Og i 2019, da var 200 år minneshalt for at Charles Darwin var born i Heim, og halvt andre år var det en søgjende, han gav ut bøysen av The Original Species, nei, 1890, tror jeg. Da har man en større fremsynning i Stuttgart. Rattliga större framsynning och det har kommit ut vid 100,000 folk av Vidjan, Rattl och Tyskland som naturvetenskapliga museum i Stuttgart, Kipa i Fyra. Och han som är, som man säger, dirigenten att han fick allt det var Gunther Beckley. Så säger Beckley så där, så den förklaringen som han gör i den här nätmån är att vi helt i øyne at vi skulle ha kritikere, vi, altså der er kritikere, så nå setter jeg noen sånne vekt opp, noen sånne balansevekt, eller så, ikke sant? Vi tver vektskaler, og i øyne vektskalene la Bouchen The Original Species, og henne vektskalene, her la vi øyne bøker, Darwin's Doubt, og Darwin's Black Box, og jeg heldte Bouchen til Stephen Mayer la øyne her, da. Så här låg nekva böcker, den fyllte mig. Men det stod till att vi gissade växtgången till och till att hända en ena böcker från 1880. Hon var tyngre så växtgången för uppe. Och det var något som fyrer att ta sig asp kan man. Men under den här framsynningen ner så var det en så spyr Steve Mayer. Här så böckerna som ligger här som tog lagt av växtgången här.
1: Och så spyr Gunther.
0: Och en spyr Gunther. Hade du nära lisa där? Hade du nära lisa så böckerna? Så säger han är inte lyssnar, men han är lite omvälig av dem. Så säger han, ja, är det gott nog att läsa omvälig av den här boken? Och har han någon mening om den här boken? Tror du bara lite omvälig? Så säger han, nej, det är det kanske inte. Han får så att läsa dessa böckerna, börja läsa det här jocken. Och han läser böckerna till Stephen Mayer. Och han brukar säga, the compelling argument, så han var chockerad av det att läsa. Och han förlåg som tankebox. Vad händer här alltså? Tände vi att han liksom några sätten kom ut och skapade honom och säger att det som jag tror på att det bara blinda processer som kunde styra alldeles ner. Det är inte alls någon flatt. Och i 2016 tar fick han section här. Och nu har han knutit det här Discovery. Kan det to be mer
1: sjukt. Same procedure och som just när gnör. Ja. Han för upp en motor. Timer som här var till homen när så Walter. On the Lord of Stone. Sir och sir och nu tar så att det är rätt som att neo-darwinisma och darwinisma, menningalära. Så du kan inte komma vid en där divergerande mening utan att förälla en gång. Visst du måste säga det. Det är så omvist.
0: Ja, man tar sådana ofta om det akademiska fralse, ja. Hur så viktigt det är. Och universitet betyder en sammansättning av unity och diversity, ja. Well, the unity in diversity as ever einir einleiju í ímislagan herjum or universiti.
1: Ja.
0: Men man lever väl upp till tanna och så.
1: de fleste jeg husker de fleste som har en som har som ser spurninger vi har den hukbord som fram som tar valdande tår ikke at som tog året som tog brukt kommer skapen så da vet jeg at det har kostet dem starv i Vennsfyrt og jeg har hørt en finlending som professor innenfor organisk kemi som arbeidet i Schweiz og har den kjøpmann han for en tøkker han for en og han sier til at han fikk trobløkere hvis hun universitet i Finland tog at han Jack and Motor valgte han tok på innenfor det som jo ikke vist at det prekvar innenfor
0: men det må du tøyde sende deg på spil
1: tog hever at altså heimsmyndene som det ganske kallvelte. Det har vi jo brukt at Lubitjassar på et her. Og det som James Thor fra Texas, professoren fra Texas, og folk som har innjatt YouTube her, ikke en sendinger, han stavas as James, og så T-O-O-R, gjøte som ble omvendt for nekken av skjene, og nå til 17 år, Atana, han ved professoren Nekvar, og just nek innanfor organiske kemi brukar membratoren til at tås vi møter valdant hoppåren vi møter at alltid kommer tilvilt at det finns ungen skapar ungen intelligensrätt därför och hvis man hikker efter tusen framme YouTube så ver han hongter ut ja, most of them. Och ta är inte någon annan tält.
0: Man tar sådana saker som är the power of mainstream thinking. Alltså, nu nämner vi några personer här. Så, man har minoriteter, är det inte?
1: Det är det.
0: Men det här som är minoriteter är gjort till inte existerande.
1: Ja, ja.
0: Och i propaganda.
1: Ja, och minoriteter, alltså det är de personer som har arbetat längt liv innanför vissent, som har präckat, som har utgivit det som vi kallar, man kallar peer-reviewed grindar.
0: Ja.
1: Kända personer, men kommer då skrift fyra innanför ett och ett, så ja, försluckligt.
0: Hvis det er Gunther Beckley som er løyer for Naturvisendal og museum, jeg leser henne for at han fyllte henne, jeg tror ikke syre Wikipedia før. Han var skrivet så henne om han, alt som han er gjørst og alt hans grannkikker og sånne. Ter syrene er nå reduseret til en halv av syrene av Wikipedia.
1: Ja.
0: Det sier jeg sint.
1: Ja.
0: Så Wikipedia nevner en åheft kjelp.
1: Å nei. Nej, det är inte.

0: Vi talte fram, vi pratet når vi Rikard Svarsson. Rikard har tog sånn av naturvisende og hese omregnet, så tog sånn vi egentlig om den kjønnelige, eller den fysiske heimen. Da.
1: Ja, det tog sånn der som kan matast og viast, og gjørte tilfær, gjørte av molekylen.
0: Alltså rum tog ju tillfär.
1: Ja, och så har vi Sean Chicknar vid sin tellgilda DNA. Ja.
0: Men till människor som säger att människa är bara fysik. Du kan reducera det till fysik. Hur ska du förklara dig så salen och känslor och samhällskru och allt sådana där? Är det så bara en variant av det fysiska eller? Heila kemi eller också?
1: Ja, just det. Ja, i bottengrund så blir det heila kemi. Alltså neuroner, signaler med neuroner i bottengrund. Da. Men det kan ju vias. Alltså du kan ju via du kan ju via sinne, du kan ju via samhällskru, du kan ju via sal. Du kan ju stäffas att det blir någon apparatur.
0: Så definierar det salerna som hela kemi. Alltså salen som en inte fysisk hotäck är inte existerant.
1: Hon är inte existerant, nej. Allt kvar uppe på hela kemi. Ja, neuroner som sköter mittelsyn, impulser. Det kan vara elektriskt, det kan vara transmittare. Tror jag att du först måltar, det kan inte bli just. Du kan inte kvar att dröka något spektroskop och av sådana här grejer eller några andra tal som vi brukar.
0: Det här var öjliga länk från att vi som, alltså hvis man läser Guds och Bibeln och evangelien och det som Jesus lärer, alltså det brukar som vi där det är blad upp i ammoni det är människa syn som du finner här.
1: Ja, ja, här är det längt om mitteln här. Men det som han nevner Meyers brøkene, som han minner, enda han her, tar vi Per spyr han hva det enda med løven, og tar ikke man inn, og han begynner vi å si at nå har vi akkurat mest mamma mine, og jeg har sitt i sorg. Og han sier til at jeg finner en av mer subjektive oppfattende av hvor god det i sorgene. Precis som C.S. Lewis skriver i en av bøk som heter A Grief Absurd, hvor han sier at sorgen, kanskje var vi til å leie til vi møter og finne godt.
0: Er det da jeg mister Joy? Det
1: er kona Joy, ja.
0: Og filmer i Shadowland.
1: Og Shadowland og George her,
0: ja.
1: Og her skjer Myers inn at sorgen drev hun en subjektiva fætan, mer av hvor god det er. Og nå tar vi sinne, nå tar vi til Sofie Kongru i ut i immateriella. Hur ska man så lysa till vid neuronen och transmittaren och lättskon signalen med neuroner?
0: I läser en av den grejen jag skrev att there is no ghost in the machine. Alltså, det var som en förklaring på att människa har ju ångas all. Alltså, det är inte spötelse i maskinerna. Alltså, i viskunden har också fängande på samma sätt. Det är inte spötelse i maskinerna. Vi gör några. Vi tar var unga sal. Du salen kan förklaras utifrån maskinerna och så själv.
1: Ja, just det. Ja.
0: Men hvis du får inn i Guds år, så finner du ikke bare lika med omtale. Han nevner salen, han nevner også andan av treet. Ja. Er ikke han treet, men sjøen, hun er nesten vekk av treet. Også innenfor salerfrøen, er det ikke det?
1: Jeg er uiva.
0: Men salen er kjensler, vidt og vilje. Ja. Andan er nekker oppe til kjøper.
1: Så kommer han inn og reiser enten Myers bøkene av Viktor Frankl, som er Man's Search for Meaning, som jo en kjent. Viktor Frankl er en som ivlevde tøyninga levende av nazisten, og så skriver bøkene, han var jo salaføringer, og skriver bøkene av Man's Search for Meaning, og Myers kommer inn og hva er det som enda med løvene, som sverer på spørsmålet som Piers, det er at ha samfellet, ha samband med skaparen, sier han sjålande, men ikke minst det ha samband med det som du sitter prøys på, menneskene som om det. Eller ha samfunnet, ha samband. Og til fire gang så han til at jeg har planen, vi til immateriella. Så han kan stegge hånden med sjøen og sjøen, men men det ger ju bara en snacka mining i samband med här.
0: Och du hör att man folk säger att hälsan naturligtvis den lite rinar till uthuset som skapar också. Vad är problemet med det?
1: Ja.
0: Vi såg att hon har fått en in, men du måste gärna tänka in, jag har inte mått det.
1: Ja.
0: Vad säger du till det?
1: Ja, och tror jag att det som John Lennox nämnde, han var i förrigen nu för kväll ofta han skedde. Han var nekt inne och tänkte hos sig i förrigen att att vissinten är hon avskaffar sig god. Fast det är inte motsökt med till vissint och god. Nå sagt hans för arbetar vid vissint och hava god in i mynden samståndes. De som röjnar sig en annan är de som har en materialiska hemsmynd och som röjnar att göra en jäk i mittlen vissint och god. Det är några konstnärka att det är och ta vidare vid det är det som välger att arbeta vid bav. Att du svarst god i skaparversen och du granskar det.
0: Jag spår nog mer om att teorin är haltbärare hvis du utihuser det här transcendenta eller den metafysiska parten. Så ska du kunna förklara allt innanför karmarna av de kända naturlövna.
1: Ja.
0: Som vi, och det är det som Steve Meyer slår rimmar fast att det leder sig inte göra. Det är inte bara lydesansvilligt, det är fullkomligt och alldeles omövligt.
1: Ja. Det är omövligt, ja. Tror jag vissen har sina karmar att arbeta innanför det. Runde mörk, vi tar en ambo som är i det. Det är ju så att det blir en tryande Newton och tar att de levde är ju vissen till Jerisa Loppe innanför det, östen innanför apparatur. Och så vissen har vi orsak till. Det här gläser så att om det här vi här var alla talen som tar det. Det är vissen fyra tackar. Det är klart. Men jag står nej, vi har tagit med en gusser att börja vid och stadverket det är i tryckande män, alltså de amerikaner som flötte ut han bälten som kostlade DNA i
0: Krick?
1: Nej glömde namn om bara nu
0: Krick var det han som uppdelade?
1: Det var han som uppdelade, det är sån här amerikanaren det hette en kvart 25 år sedan, eller hette han från fram. Är en tryckande maver som arbetade vid korslösen av DNA och första fyra. Så här har inte ansökt, nej.
0: Men du nämnde DNA, det blev det 1903 alltså. Alltså Arne till han så visste ju ungen, man visste vilka genetiker var. Man visste vad arvalära var.
1: Ja, ja, ja.
0: Men att det fanns ett om man säger ett teleprogram skriver in i köknen chocken där visste jag inte någon annan tror jag tror.
1: Nej.
0: Ta fan man där till jag här är programmeringsspråk.
1: Ja, och Krick säger själv ändan alltså ändan att det är ett alfabet alfabet i köknen som köknen brukar läsa efter. Så han gör grejer över Gus
0: komplext där.
1: Komplext där och ja, vi kan kalla att det är tillgängliga digitala maskineri i utsikten, ja. Som allt pågår på en skapare, på en intelligent skapare.
0: Men det visste som att det är det flera som tårar att stöja fram och sätta spörsmålstecken vid sig här så kallade etablerarna i vissen och tala nöjlig huvudanfrys. Kan det hända ett paradigmskift i ett nöjt nu?
1: Ja, kurs det. Det är inte åhågsande. Det är inte åhågsande.
0: Ofta säger man att attalit kan dodja ut armar.
1: Ja, just det. Och det är bara människans liv. En person som är arbetvis nu, absolut visst det är kanske 3-4 år, vill träga ut för att backa och säga att allt som är arbetvis heter, det är värn inte rätt. Och pengar skulle till att lägga en skänk så visst du säger att det är inte något som jag alltid kan passa så tottna kött
0: det stora
1: grönskaver ska man sätta upp
0: det stora ekonomiska intresser på spärlösen
1: ja. Och det är ju sådär James Tour han är nu som äldre att han säger att jag lägger en skjuta nu tar jag tycker grönskaver pengar fram jag lägger en skjuta till att jag jag hade det har haft mina karriärer och nu brukar jag tyna till det som jag kan jobba på och till er att vi sa att det är en skapare att han fyra. Och tid som ser några andra kommer vi saken ut från mina principen att han får ganska mycket i Wismar kvärt tid kunde präckva och han fyra så ett dag vi tar en kanning som tar det görs. Så det ser avvärst att för jag vill ju tusen för fram så ja det är rätt att jag hade faktorer vi tog den nu tora mer att stå upp och säga att detta vi tog visst vi tog vidare att ha det vi tog för det ju jag vet inte kom vi helt sin väg till att stäffa det som vi hittade på nu är sån där kvar.

0: Vi talte fram i prat nu i Rickard Svarsson. Rickard, en heima så jag kallas för Descent from Darwin. Jag vet inte om det kan vinna.
1: Jag vet inte om det, jo. Någon annan så jag har haft, ja. Jag känner jag.
0: Här är en där, jag vet inte hur snack, 1000 underskrifter eller vad det är, eller vad det är. Och tar sig det spår från sig, vi, the evidence kallar
1: man. Ja. Där.
0: Är det rätt att göra det på tabbadan eller vad det händer mot här?
1: Det hade jag. Ja, just. James Thor, som vi nämnde nu, han var en av de underskrivarna här. Och han säger själv att att han är underskrivare, så fick han en flow alltid av teleposten och mötes

0: av sån som var mot som var missnöjd vid att han är skrivit under på skriva. Och jag skriver säger jag som du säger eh men det formuleringen men att det är inte sant du vi
1: har en er we are a scientific descent from Darwinism. So standard, we are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged.
0: Ja, og vi kan si at det er en verslig måte at åra seg på.
1: Altså, ja, hun virker veldig moderat.
0: Hun virker veldig moderat.
1: Hun er ikke alle i bandet.
0: Ikke slett ikke alle i bandet. Og kanskje hinveien, hun er kanskje for... Men
1: hon säger ju att det är avnokt, hon säger vi är skeptiker.
0: Ja.
1: Och vi talade det att man åt jag stola, vi är granskiker.
0: Ja, tror vi mangla präkvinne fyra tog som vi för fram. Hver är det vissna eller präkvinne? Vi vet att nekvi postulater av nekvinne ökna. Det är att liv, som du börjar vill säga, att liv börjar vi afrikongstannar, hver evidens, hver program der vi alt, og vi tar stu jeg fyrir nasort nu, men her ser, ja, og snakker vi hver sida, nekver.
1: Ja, jeg var faktisk ikke, men jeg var alltid til færre punkt tusen.
0: Og vel av mørkja, jeg hatt alt vysna folk vi, som professor innanfor imisk økker, notter vysna li økker, kanskje ikke bæra, men nekver at hver nus for.
1: Du ska det minst att ha en PhD för att slippa skriva under det alltid.
0: Ja.
1: Och inte sådana som har relevans till
0: ja.
1: Till att ha på sådana du vet. Alltså, Lundfröj.
0: Och vi kan säga att att ha varit just av här som person. Jag skriver det. Tror att att ha varit alltså i mödesträden. Att ha varit against the flow. Att det visste det var det grejer, men hessa personer var ju bängt för att kan man säga avtala valdande hokbor innanför hatta vissna det var som då började jag att citera var det dagen som säger att det också sövde vissna lite, men jag hade att innanför hatta vissna kan man kvart eisen bruka et år til å være sautovisent. Det hadde vært også om at det er pregg.
1: Men folk som færre inn i det enn å lese mine skoler eller universitetet, og det får vi hette så og så, og hette mine at, og hvis du melder meg, så sier jeg, men ok, hette mine mainstream, altså ja. Mainparten av dem, og så ble man så satte man seg i teat tror jeg at kvartåret at det skal jo kompetanse til å være åpnere med det
0: jo og så vil jeg ta og si ok, hva er alternativ til det her? Altså hvis du har vært med det hva er alternativ til det?
1: Og så flytt du hvis du har alternativ at han må være en skapere nok
0: så sier jeg da
1: ja, men nå har du flott utomt av vissen
0: ja, nå har
1: du flott utomt av vissen
0: ja, ja
1: og kom inn en forklaring som ikke viser det alligevel.
0: Ja, og takk for noen ærstene jeg bruker.
1: Og takk for en kyrkene jeg bruker.
0: Takk for en kyrkene jeg bruker. Ja, og
1: her arbeider vi det viser det.
0: Ja, og hvis man vil uja som vi kjenner alt til det her.
1: Ja. Men Platinga bruker liktapela og sier, du kjønner gengende et venn og kveld til, og du møter en mann som stender under liktapela, tog han med slitsen til husen kjønner seg vekk. Han slipper ikke inn. Tog det ni hade Jan.
0: Ja.
1: Så ser man vi mannen där. Kan just i lite efter en liklös som jag mist. Är så säker du mist han här. Nej, det är säker men i lite här du här så tje. Jag får lite här som det mest cherish mining. Vi har en gång livan chans att finna där.
0: Just det.
1: Hade de funnit inte?
0: Så de funnit. Det var det liksom där. Det var det liksom där. Men men det här jag har mun jampo jag har mun jos det här jag kan bruka mun kemiske tål eller hva det nå kan være.
1: Og bare, gjør meg bare noe lenge tog, så skal jeg nok finne litt.
0: Ja, ja, og, ja, og få en nødvendig versjon av teltforriden eller en oppgradering av anbånd, og så skal jeg kunne så gjøre bedre. Ja, at det ser at god mynd, selv om jeg gjør latelig, så, ja, så halte jeg at det var en god mynd. Tyverre.
1: Botnar allt í hetta og tøy at a mennesjan hevur eina kanska segja sanna berørnis angst fyrir a fyrir halda seg til at hann mögulega skapar.
0: Jo. Tærda. Og tævit fer út og kanska gera vart til og onnur så. Så verðu jo akkurat för mig kvart vid för många år sedan skrev jag vid några gröna jag kom till den blei och ta mötte en som jag kände som undurste en hacks lärstone och han säger mig att jag vet att du lyser så du varst där men ta mig att du är blivit indoktrinerad hemman från att du hever som en gång där och så vi ändrar spurning alltså kvar vem du enter alltså är det smir blir indoktrinerad eller två va så hade ändrat efter us när hans så skoa hans mind och men så att det som Myers enter att han upp har vi pro grund för att gott existerar objektivt ja vi har det så kältnar så vill inte konstigt bort fra. Det är nekvar. Och så är det subjektiva. Vi har upplevat god i livet.
1: Ja.
0: Och det kan helst jobba oss fram. Men det kan inte som så bruka i för det här. Men jag vill ut.
1: Ja, du vill ut.
0: Ja.
1: Hvis du säger att god är åpenbärelse för det här så säger skeptikern. Ja, men alltså, det är samma sig Mohammed.
0: Ja. Jo. Och så måste jag godtaka att du har en ära avskåd. Det är Jerry. Jag går till en sjålan till att du har en ära hemsmynd och en ära avskåden. Jag tycker stadigt att du har skapat Guds mynd. God har skapat att människor som är mynd. Vi har en vire. Och du vire är till som tar mig sig värst.
1: Men jag också med ert sådana när Jesus säger att kvart han som är av sannlöga någon, han har ju mina rötter. Till störskår. Att han kom för att han var sannolikt och han kom för att uppenbara sannolikt och säger vi Pilatus till tärre fötter och till tärre kom i höjme eller ska vittna om sannolikt.
0: Ja.
1: Och han är sannolikt.
0: Ja. Och han fyller tärre tomrum som är i människan och nu kommer vi till tärre som är vid god för en agera. Vi tycker att människa är skapt av gode men att det fall och att ut så uppenbara sig hållte Jackson Swanson till att fylla ta tomrummet och ge honom ett liv till det som tryck var han till er ända mal vid liv
1: Richard, if I end here jag säger tusen tack för att du tömde att prata med Jakob.
0: Ja, tack så mycket.
1: Allt det bästa.
2: Sändningen av Bill Jalong Tony är kommande att ända för idag. Vi tar med landa hörstena samröv som vi har haft vid Rickard Svarsson och som snur som heter att vi kunde sucha fingergods och tog som skapt er. Sändningen har vi ändå sänd i kväll klockan 19.30. Och steg för teknikken har vi Jekvans son i Danielsen. Vi tackar för er och honom.

Ja, jeg får jeg bjøre dere at være hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Sendingen kalles for å bilde langt, og til å være videre nå i kommet til å ha annen tøyma. Blant annet for å være en samråd med vi. Og et Per, som har vært i forrige flere før ja, det nok en tvær som det var senest. Leif og Susanne Madsen. Vi får høre om det arbeidet, det fantastiske arbeidet nere i Kenya, i Nakuru. Og det så i førje nå, og her var ja, imiske møter rundt i landet nå. Det har vært nå i vikene, og det har vært framhaltende et nærke av tog. Så att jag verar om en halvan tog med så att jag pratar att jag kommer i utavstånd. Annars, ja, så är det tonläggare och upplästare och kärlek ända ner andagsbordet som vi plejer att här var hon verar nu om en löta. Men vi har till det här som så bara säger hjärtliga välkommen till sändningsdagen.

fantastiskt år som vi tar här och i allt att ja, vi kunde få höra Chill Out. Höra sin tron där här, Chill Out för sin Jehan Sanchez, vad det fortäller mig mer om Jesus. Mm.

0: God morgon och välkommen till Lindena.
1: Ja. Hur är det i morgon?
0: Det är Maria Mörskare och jag kan ta om hans.
1: Jeanette Marinadotter.
0: Jeanette Marinadotter. Och just nu vi får här att jag vill vuxa skåra om Tjömmen Mål och Slöldöte. Att fortälla om MEA. För att jag är för att ädla MEA. Och 17 tog man tar Tjömmen Eipjön Jakobsen. Ja, jag vill just till Tjöken. Så.
1: Og så skulle vi minne av hvis Anke hever et sms
0: yeah.
1: og sender til dere. Låst deg innskjell og fråd. Eller en vimmerskjell og fråd.
0: Ja.
1: Det er 2.30 kjærlighet.
0: Ja. Så vi gleder oss til 2 timer sammen.
1: Ja.
0: Ja.

0: at vi fører vi I sendtingsene, at nå da hørst røddene ikke at han bavon. Og det som sagt vokte skåren som verer gjester her I saløten, og jeg har alltid fører på henne når jeg prater med henne. God morgen.
1: God morgen.
0: Vokte. Og velkommen.
1: Takk for det.
0: Og lintene. Og det ikke så rannig andalig prat, men på en måte at det vi kommer til å prate lukka, som vi får her, va?
1: Ja.
0: Ja, og det som det føles litt som til å sette gongt, men kan du ikke fortelle, Lusen, hvor du verst?
1: Jo, som du sier, så jeg viktig skårøy,
0: ja.
1: Og det 35 år, og det gift jeg var skårøy, og jeg vet en av dette, og det utlært nomstrenger, og så har vi lyst pedagogisk psykologi, I Danmark.
0: Mm.
1: Og jeg løte den I arbeidet som undviser jeg ser til noen, og arbeidet vi med.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Da måtte jeg være litt der, pedagogisk arbeid og bøten og familie.
1: Ja.
0: Ja. Sikkert du, først hvor jeg ute og svarte.
1: Helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og skal du fortelle meg hva skal et lokk kunne løse om hva det med, og hva du setter det I gang, og hva det for noe?
1: Ja.
0: Du har blitt komme.
1: Ja, nemlig, nemlig. Ja, altså det som vi sier, så jeg først utlært norskringer, så jeg vil alltid være øye av og I ta imot relasjonen som bøtene I. Og leie det til mestis, da jeg var utlært og arbeidte, at han tatt relasjonen som bøtene har vi foreldrene kjæser, og til jeg sier røstene, og Astøy og Anna, har så utrolig større tøtning. Og da jeg arbeidte som norskringer, yngst I at få større vitan om nemlig at det relasjoner som bøtene har vi sine foreldre, eller omsorgende personer, og tog valgte så affære til damerskere at lese hvor jeg. Og at når jeg ble lio og kom hjem etter, så arbeidte jeg som fisk som nomstrenger, så som Rajev, en nomstrenger Rajev, kjær Klagsverk kommune.
0: Mm.
1: Og var det I samband med testarbeid her, jeg ble møyre, eller hodtidsen av dem og relasjonen som rundt om badene, kanskje møyre enn badene oh, ja. Til foreldrene til omsorgende personen, men helt ikke at det som for, eller hva skal være vidt, skal være til gode relasjoner med foreldrene, og omsorgende personer.
0: Du, det var også noe viktig, eller?
1: Ja, jeg sa også ja, viktig
0: til å være.
1: Ja, faktisk. Jeg sa også viktig til å være at foreldrene hadde en god relasjon, om de var I perleg eller ikke, og hva de kunne gjøre avvurske av vattnet.
0: Ja,
1: ja. Ta de hadde til erbjørnene som de hadde. Og I samband med det, så ønsker jeg at skaffe meg mer av vitan, og før jeg så til Danmark, til et som et senter for familieutvikling, her de har sånne stortere utbyggvinger I samband med at vi tar skøyer til pør og skjermen, men også skøyer til foreldre og ikke skjermen. Så at man kan være vidt til at gjøre dem noen an på hvor jeg.
0: Ja.
1: Så det var utgjøkende senter for familieutvikling at ja. Jeg fikk av av fyrje som til at begynne da I førjen. Hvordan ja. Kunne vi, eller hvordan kan vi være vidt til at styrke om de tøtte relasjoner.
0: Så med noe nytt som to største opp her ut fra inspirasjonen herfra?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg begynte å forarbeide tog en av tog at jeg yngste at jeg var et tatt samsar ved Senter for familieutvikling I Danmark. Så da begynte jeg tulla I sørstår at jeg skriver til deg og grøyte dem fra de innsyn som jeg har og til at jeg yngste at et lyknande tilpå skulle det være I fyrjon.
0: Mm.
1: Og så fra juni og I sørstart så jeg færen fotlet og I holdt vi hese verskattlanda.
0: Ja.
1: Ja. Og årsøkken fyri at jeg enda I Amea til mestir, mea mestir, min familie alla tøyn. Og til enda maler vi ödlån at min familie hevda gott. Mm. Om man badn eller vaksen og om foreldrene det sammen eller ikke. Så det stadigvæk min familie som skal ha det godt. Og til enda maler vi med å skapa gode tatte relasjoner. Og til gjøk noen opplysning og skøyer og annet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva snakker du om du snakker redde? Hva dette?
1: Ja.
0: Hvordan arbeider du?
1: Nemlig, nemlig. Altså det som skjer området, det at det så nekker fantastiske fagbøsker rundt om familiene som nå Så yngst jeg at Jeg lette seg verskattelen framfor et høymon. Altså, vi har fantastiske, fantastiske hølse, altså, kikkene, som gör ett fantastiskt arbete och vi har badnaventar tjänsterna och vi har skola och badnagärar och annat som gör ett fantastiskt arbete innanför i Ötje. Tillgången är bara syndra övrigt och tjänar mig och tajma, men i början är vi att lägga värskattlarna fram. För att ta en emiska fagbult som är till områden att de bör upplyst först och främst. Och så gärna har vi så kipa för en rastövning i Norrland just nu. Till att jag helt att jag var komna till att nu skulle det båtskapet nu ut. Ja. Så det har vi varit, det är fyllt nek. Att kunna kommuner och är fagbalkar. Och så just nu kipa för rastövning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, hur vi rastövning har varit om att
1: Ja. Ja, hon etnest utrolig väl. Det som jag kan så lätt att säga till er att Mia och Center för familjeutveckling är det samstadspersoner.
0: Oh, ja.
1: Och jag etnest ner, ja. Så det är östen för att trycka att ha fackliga er i ordan till Mia. Så en som heter Mattias Stölen Doe, ja. Som är direktör från Center för familjeutveckling. Han värjer av rastövning och hejer en av framlöver, eller trycka framlöver. Och så var hon på för familjefyrsittingarna. Nu efter för rutsch som på ett nu är det blivit förrest. Öl jag av värst kvart är där först lånar innan fyra öche och te har varit nu. Badna samröver och Anna. Och så var lojarna Margarin Fabrician och ta sig om ta samtalbölkarna som te hade. Börja på för nekonar så gärna till bött nu hade föräldrar och inte samma. Så det var en väl etna rastövna vi går upplysning och har alltid grunda och granskning och röntor. Så.
0: Ja. Kan man säga att man börjar följa Danmark? På några rötter eller månader eller inte samarbeta? Eller.
1: Ja, alltså, vi kunde så alltid samarbeta till att vi pärlade här akkurat och sånt troligt kanske.
0: Ja.
1: Om man bor i Danmark eller i följen, ett lärarstande. Det är några externa faktorer som ger det till att pärlade är under tröst.
0: Ja. Och det uppenbart här som östen överskar bötten i öland vi får ganska sin snack om det
1: ja, ja, nämligen.
0: Och det är här det är ganska.
1: Ja.
0: Men kvärt, ja, du har för innan det nu. Kvärt.
1: Ja, alltså.
0: Kvärt överskar så är
1: ja.
0: Papärla, externa faktorer, snackar du om. Alltså kvärt är det som.
1: Ja.
0: Alltså. Patrias vi.
1: Ja. Ja. Och kjolt om man ganska hälter att det är. Där är det små i uppgångar, men så är det ett tröst av pärförhållet. Till dömes visar det sig att det första tröst jag är nu är någon pärlej. Det är väldigt spännande, men det är ju hör. Det tar vid arbetar nekv. Det tar ganska bötterna komma. Och bötterna är fantastisk. Mm. Men bötterna ger det till att tog in till kvän annan är inte den samma. Sjuka av bötterna. Fittle nek og intimitet i den kanskje fyrre synder i bakgrunnen. Så det det nek, selv om vi ikke har kommet fjerde om det, men det det nekre faktorer som gjør det at perleie vil sette synder opp av prøve.
0: Mm. Det latter så kanskje også bare å si, ok, fjerde faktorer om det enn det hever.
1: Ja, altså, og det man ser man årsaker av kærløyga. Alltså vi det är inte samman i det av praktiska norsöken.
0: Nej.
1: Men om alltså utfordringarna är det så mycket lika väl.
0: Ja.
1: Ja. Och det visar sig, alltså hakten visar det att 18 år ser 20 år nu, men är det små så är det här flesta skilsmissnär. Ta.
0: Innan 20 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och så är det här att Alltså, hur ska man förebygga tog? Ja?
0: Ja, ja. Ja.
1: Och här ser jag så, hvis vi tittar över till norra. Här har en helt ära tillgång till Perleje. Eller familjelöver. De säger att i 2005 var torrare kylsmisstall över 44%. Och valde så lande att säga varskatt vid färre övervistet till värska i samband med det här. Och det som Hakten visar till er är första förenar man blir förälder. Till ordentligt gott, men till härst för Perle.
0: Mm.
1: Så det som affär i den norra till utköpes av det samlivskursus till att man alltid finner sig man som Per. Och ösene, visst du först har ett batt med törve i norra, så först ösene utköpes samlingskursus.
0: Okay.
1: Ja, så det en annen tilgang til hava, og tar det.
0: Altså, det får at det ikke utkjøpt seg til om det ikke får bøtt? Altså, at det giftast?
1: Nei, ikke at det giftast, men ta...
0: Ja, det kommer sammen?
1: Ja, ta det ikke gjennom perleie, ja. Og du først av første vannet.
0: Ja, ta for meg.
1: Så først det, utkjøpes. Ja. Og i mån til, vi sitter i Danmark og i Følgen, så det hakktølene i Norge minket 12% og på 20 år.
0: Okay.
1: Skilsmisstallet. Og bare nå i 2018 var skilsmisstallet i Danmark kom opp på 8%. Så det en helt øvrigvis tilgang til hava. Og det så også veksende i Følgen, vi er ikke kommet her til som i Danmark. Men det enda mal i Østene. Vi med at det det at dere har en ære tilgang til familielivet og perleg.
0: Ja. Så det vil si at kanskje gjør en egen batten og egen tørve kjører en større mån.
1: Ja, ja.
0: Det hardt for folk.
1: Ja, det hardt. Ja. Haktølene i Danmark, vi har ikke oppdalt haktøl så løs her i Følgen, men det viser seg at det hardt det hakker samlingslit i midtelen for eldre, og jeg har bøtt mitt høyve, enn ikke.
0: Morses.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg tror vi at her var det som tilgångene som i Norge, så kan man forebygge en ekvart.
0: Så det ikke modeller her som...
1: Ja.
0: Som to brenner for?
1: Ja, eller? Ja.
0: Ja, sørs fire.
1: Ja, faktisk.
0: Få det til alle, høysene. Kismusprosent.
1: Ja, ja. Og at man teker en avgjør faktisk som kommune eller land at hva velger vi at investere i, og hva skal dere tilgang til være.
0: Mm.
1: Så. Ikke
0: ja, til at avhørst.
1: Ja. Norge har vi sånn til sluttet drevet vi og annet til ønsker som har en perfekt skipen, men det avgjørst en firmynd
0: ja,
1: som
0: ja.
1: Vi kunne spekle oss nå.
0: Akkurat, ja. Ja. Ja, det var avhørst. Nå har du også lyst til å snakke om foreldrene.
1: Ja.
0: Og det her er jo kanskje at fyrbygningen er. Hvordan har du bøtt det generelt?
1: Ja. Ja, hvis vi tikk etter det som granskning viser, så sier det at 40% av tøymon bøttene i hvert foreldre ikke er skjermen. Det klarer seg fint. Så det er gledelig.
0: Mhm.
1: Og ta med en vi at 18 av de 2-3 årene 18 av foreldrene for en frakornører og de har haft det trupelt og haft en krise så kommer de fyrt seg og de mekna vel til avbjørnene som de møter i dagligden men så det de 20% som ikke mekna det så vel her man ser i de langere banene at jeg får større avbjøringer enn andre bøten.
0: Yeah.
1: Og det har vist seg til at jeg synes just atter i haktølen innan rosevne og nøgtshjemme og innenfor det salerlige.
0: Yeah.
1: Ja. Og her har vi så hørt også i utvarsen og i følgen er kjeknet uttales jo med at 50 kvinnærmengel har brukt for salerlige hjelp i folkeskolen og følgen og nekvært og er årsaker av at foreldrene ikke kommer. Så det synes jeg da i snart i følgen, selv om nekvaktel som vi nevner, det i dansk. Så vi har jo fremtiden for at vi har fått det første haktelene.
0: Mm.
1: Men tror vi er gjørst at vi kunne samarbeide at det danske haktelene vi tar som i følgen.
0: Ja, ja. Det spennende. Vi tar seg vi vokte Skårheim, og jeg har alltid at vi får at lort det er sånn kontone, og vi får vågjere. Jeg har alltid nægge her point.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det finns två lustare inskin. Vi hade tänkt det förra.
0: Ja.
2: Och det är Ingvar Reine som för sin stor är den så fest.

0: vi tar så framvis vi vukte Skårheim om Mia. Mia en kvart fellesskaper.
1: En stoner.
0: En stoner.
1: Ja.
0: En stoner som to hever byrjo på, her på et.
1: Ja.
0: Og i Klaksvig, eller i Førjun, kan du si?
1: Førjun.
0: Førjun, ja. Som bjøver hjelp til Afirbyrja. Kvart?
1: Afirbyrja, ja. Samløslid.
0: Ja, samløslid.
1: Ja, ja. Det et godt første år.
0: Ja.
1: Ja. Men øsne hjelp på velgjeng til foreldre i ikke sammen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nemlig, ja. Og hvis vi da tar oss syndrom hos det avskrevet bøtene, for sånt, vi kommer nå inn av denne pausen med at, at det 40% som, som allike vel kommer for seg
1: ja.
0: Nok så vel.
1: Ja.
0: Og det, det sier syndrom at vi er nok så vel innrettet allike vel.
1: Ja, sikkert. Sikkert.
0: Ja. Ja. Men allike så er det nok snakk som dette er midtelen.
1: Ja, det er jeg sier 20% som, ja. Som, ja. Som ikke klarer seg.
0: Ja. Du, familieminister i følgen, mm. det er syndrom, eller? Fast man hickar sin rätt då alltså vi har inte tagit där och par och omr eller vad det är. Bara till att avstånd är stitt tror. Ut husen stäskar rötter familjerötter och yeah. svekna att vi känner några sysna på trumningar.
1: Ja. Yeah.
0: Alltså ofta.
1: Ja.
0: Yeah. Och så spelar det in.
1: Ja, yeah, helt säkert. Yeah. Alltså det är så det goda vi är för det så lite.
0: Ja. Yeah.
1: Det är att höras allt om föräldrar för frakvärnörrun. Så missar du inte allt beaglande eller näka. Du är ommer och appar och mostrar och annat. Det är tatt vi allika vi alla.
0: Yeah.
1: Och det är en av de största faktorer som vi vill till att göra. Det nämmer det inte av att någon.
0: Yeah.
1: Yeah. Det är att hålla av fram att gänga i sin egna skola. Och hålla av fram att gänga till den fritida aktiviteten som det kunde. Ja. Sorgen är där. Men du missar du inte allt. Allt beaglande och tina frutiga aktiviteter och tina viner tog att du ska flytta längt vid till öjna föräldrarna. Så, så det här vi var inte så fyra månader vid att det var. Ta luttla färger.
0: Ta luttla färger, ja, yeah. nämligen. Vad är det viktigt för att barn som här som kronvöldare rittlare sin tid?
1: Ja, ja. Alltså som lojarna Margarin från Bristen var inne i, det är att släppa i en samtalbölk. Vi får vi bøtten her som har opplevd det samme, det gjør dem utrolig godt. De har kunnet slippe å ta seg om de kjensler og de tanker som de har, og de styrene som de har.
0: Mm.
1: Vi er de som opplever akkurat det samme. Det er så godt. Og her er du ikke kanskje si noe i årene, men at du hører det, og du kan snikke via.
0: Ja.
1: Du at det är någon annan som kan ha bättre förståelse än de bötterna som är i sån stöv.
0: Mm. Och man är inte ensam att lära.
1: Ja, man är släkt inte ensam att lära. Och det är det som är bättre vånande och en bröjning som får att hända till er att grannsynligen säger till att den största sorgen ett bad kan uppleva till att missa ett förälder. Till dig. Men den näst största sorgen är att ta föräldern för att fråga en öra. Men jag tror att det är så vanligt så är det man ni alltså inte ni just då men man har just att lämna bagatella chabat någon ja men det är det flöje flöje någon som här för äldre inte är samma va men sorgen är stadigt den samma så att vi du flöje flöje någon
0: ja
1: och inte och drömmer någon med för äldre ni är samma i stadigt den samma
0: ja
1: om det flöje andra östne men att släppa och en samtal på ett la bara vara möter och satter som och ett barn som är i sorg. Det är ser omrande.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och är så runt färgen?
1: Ja, ta ber att komma. Margarin från Bridgen är akkurat lust vid att ta förhärda efter. Och det är som om skolan. Och det är så en, till en utbyggning i sig själv som Center för familjeutveckling. Vajter. Och hvis undersöker vad det är fyrt så vill jag ta östna den utbyggningen på ut i färgen. Och jag kan mera och Center för familjeutveckling. Mm. Så vånande är av fyra tog att det har samtalbälskar runt om i färgen.
0: Hur ser man hvis man eller kan tunna rav hvis man är i vårt när vi har barn som på omkring när man kontakt med barn man kan vara lärare eller man är på barn eller familj här som föräldrar för farkvarnar hur ser man feber och tar om barn alltså på här som det är eller
1: just ja. Du måste du bara akkurat här som det är.
0: Ja.
1: Är det vi att
0: det är
1: ja. Men visst du inte mäknar att lofta til sværna som kommer, så har jeg ikke råttet til her for å vite.
0: Nei.
1: Og i samrøvna. Men lort av bæra, og ikke, altså, ikke leda som om at du først løst av bjørnsene. Du først ikke at løsa til åsemmene som foreldrene har, eller at få det sammen etter. Men bæra til at du lort der, og at vattnet slipper å fortelle sine søve, og fortelle at du tanker det hever, etter bæra være her.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Du vet här syns det av som är här syns det dilemma vi till att i förrjun det blir mer och mer så som ganska ofta vi måste planta på i kvarnder. Vad helt om det du ska planta det privat och göra något sånt.
1: Ja.
0: Vad helt du om det att lägga just att tänka om det.
1: Det har vi har sig kost. Det har ju just mer några tankar om. Och snut du att är mött vi till Sema. Nu det är färdig gång det här. Så är det ja men så först du nu inte förlängt att blanda det upp på ja och det krävs ju själva att en hoppåsbrötning till att tillgången är fyrbyggande berg och i pärläge och utanför pärläge och så långt som att du först in i en relation eller in i en dialog vi ska ju nå annat inte för att fortälla dem om hvordan det skulle vara eller hvordan det skulle leva och hva det rätta svärde. Men at man viser at granskingen sier hese og hese anbøyne er det gøy at heve anten til gjennom perleie eller tja foreldrene ikke er sammen. Og det trykker vi til at vil jeg følge gjerne lort etter. Man vil gjerne lort etter hva det hevde, hva det er etnast til øren, men også hva granskingen sier.
0: Yeah.
1: Ja. Så det trykker vi til at jeg grøy fra to vinklene så så får föräldrarna ett eller föräldrarna ett annat förståelse för det. Enda mal någon kan vi ja. Och enda mal är inte som du säger att blanda sig upp i eller se hur det skulle vara.
0: Att ta iver.
1: Eller ta iver. Bara vi så hes hes ju anbörjande. Det är det att häva.
0: Ja.
1: Och man säger kväll för det.
0: Så du har ett arbet vid hukbordsbröjting, är det inte?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och hur ska jag säga till ju vi? Kvart? Upplösning och kosta jälsa kvart och kärst.
1: Ja,
0: kom lindarna.
1: Ja, nämligen. Och ändamålet är, alltså det här länka ändamålet, Chamea är att vara till sig skojna runt om i färgen. Mm. Det som i norra vill kalla samlingskursus och i Danmark vill kalla prepp. Det är ju östen i färgen, men jag vill gärna häva att det här blir, alltså, kommer så mycket ut att följa sig till att ha till något som man gonger til, og det er fyrbyggende. Men øsne kiff, kursus i felles foreldreansvar.
0: Ja.
1: Det er det skøyer til foreldre, og ikke er skjermen. Og har vi lagt til merke at det er nek foreldre som har et lyst, vi vet ikke gjerne at vi er de beste foreldrene som vi kunne novere for dere på, at vi ikke er skjermen. Og hvordan gjør man så? Og her er det, som du sier, at det er ikke min oppgave å blande mye på i, men jag visar dem att jag har några anbok för att kunna vi arbeta med. Ja? Och man ska minnas till det är att pör som inte är skärman, det har sagt farväl för en annan som pär. Men hur ska komma vi så ser man att det och säga hej som förälder?
0: Mm.
1: Det är en orsak för att jag tar fram från kvarn öron. Och nu skulle jag så finna maten att samstarva efter och på en god mat. Och det tycker vi. Och det visar oss nu de som har varit i som kvittskojna att meldingarna som har varit det är otroliga påstift det är inte att fortälla dem om hur de ska leva men att ge dem några anpå och bära till att kunna reflektera över de sorgerna som de själv är i och maten som de har också om kvän annan till att man inte säger min ex-mäver eller ex-kona eller tjejker eller dama. Men till pappen och mamman har bötterna kommer.
0: Ja.
1: Tack, alltså så är det
0: en smarting.
1: Så är det en smarting, ja.
0: Tog jag när jag går lugga.
1: Tack, jag inte.
0: Ja.
1: Tog alltså att ha ett gott förhåll till pappen eller mamman har bötterna kommer.
0: Ja.
1: Det är inte kötla.
0: Ja.
1: Oavsett om man är osamtid som ex.
0: Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och till näka som det får upplösning om och kvärt upp. Sitta själva, för det första så sitter det själva och reflekterar över vad kunde vi öva sig och vad kunde jag göra en yngre smär att åka samstår handla i omma Och så lär att jag ösnar till eller att jag får ont för sin kultur att det allra viktigaste är pötterna.
0: Ja.
1: Ja. Så om du sitter på en sån vaksin och du hever det sorg du hever och du är ganska irriterad av er eller sår av er eller annat hur så finner vi ett steg i att det vara föräldrar och bötterna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är akkurat det. Ja. Ja. Du, vi har inte tagit oss, nu har vi tagit oss inte om vad det är för något sånt, men kvart i praxis gör du, eller kvart huxar du, eller kvart hos kvart vi gör, eller hvis man ska fjärta ut här, eller?
1: Ja, nämligen.
0: Ja, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså, enda av alla nu som vi är inne i, det är vår upplösning till där inte fackbalkar, och där inte kommunerna och annat. Och enda av alla från nu av er att vara till ska in runt om i färgen, va?
0: Ja.
1: Och därför att det är så självvant att sitta runt i milen och annat. Och det som är alltid att det är det sköj är självvant att sätta sig i samband med men alltid det är ett pedagogiskt sköj, namnsföljlig sköj, så ser man till att för det att det ska skapa en cyklöka till ödlarna värre utan att det skulle ta som sig självvant harst och annat, så ska det vara cirka under 2015 per ädla sätta föräldrarna. Så det är ett här etiska uttryck som man måste tänka hatt för det så. Så att hon kanske onkel är av över ut i ädla ädla kan man ska säga. Så är det här ett minimum krav. Mm. Att lagreglerna är fyra ska ju inte hemma i haltas då. Så hur så skapar man en lattan och gå an omsföräldern. Stämning in i höll någon.
0: Ja, så det är ja. Ska ju fyra föräldrar.
1: Ja,
0: skoj. Som du attlar för gång till.
1: Ja, nämligen.
0: Som du, ja.
1: Ja. Skoj till föräldrar och skoj till pör.
0: Ja.
1: Ja. Samtalböskan är till böden. Här är inte enda mål som är att vojta ta samtalböskan är. Men hvis det inte är fyrtog så är vojta utbyggvinsterna och i färgen.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så hvis det är onker som bränner fyra att ha samtalböskar till böden.

0: utbyggingarna delar upp I två.
1: Ja, till IMS.
0: Ja,
1: skulle jag tro runt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej. Ja. Ja. Så kan man kontakta till hvis man över
0: Ja, äntligen.
1: Fråg för onkron så vis. Att la prata eller något så.
0: Ja, det kan man gott
1: och vis. Att la familjen nu ständer och hur har pratat vi till ett la. Få onkel Rajöving, onkel Slä.
0: Ja.
1: Kontakta det till.
0: Alltså till att jag kunde det gott,
1: yeah.
0: självande. Men det är omrörande att jag är öliga tydlig och att heter inte en vittjare hot.
1: Nej.
0: Nej.
1: Så jag tror fyrbrukande är på.
0: Ja.
1: Inte näka.
0: Nej. Ja. Så det är inte vittjare terapeutiska hot.
1: Nej.
0: Nej, det är inte.
1: Nej.
0: Det är en fyrbrukande namnsfredligt är på som är för en gång till.
1: Ja.
0: Så det är omrörande. Men visst är det stoner eller kommuner eller anker som inte mår av vitan om mig där så måste jag äntligen sätta sig I samband med mig.
1: Mm-hmm.
0: Och för det så från nu av och ögna tog fram kräver jag mer att vi mår upplysning och kunna följa om den tydningen det här att arbeta förbryggande.
1: Det är gott.
0: Ja.
1: Ja. Och inte där gå ett nu alltså.
0: Tusen
1: takk. Det er og herre siktning hvis ni ja, og ta ut Mea. M-E-A.
0: Ja.
1: Ja. Du har ikke noe hjemme så igjen.
0: Ikke en.
1: Nå, jeg spurte til
0: deg. Ja, jeg har noe Facebook så
1: igjen. Jeg fant jeg Facebook.
0: Ja,
1: eller jeg fant så igjen av Facebook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Så man kan alltid begynne ved tog.
0: Ja, man kan alltid begynne ved tog. Og alltid vende seg til morgen.
1: Ja.
0: Til omgang, til hans problem.
1: Ja.
0: Og ja.
1: Ja.
0: Så arbeider jeg ved å gjøre.
1: Ja. Døgnet.
0: Ja.
1: Vøktes. Gott arbeid. Jeg vet ikke om du har Moira tror jag att hon måste komma vitt upp här.
0: Ja, nämligen, det vill jag. I halv tid vet jag.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja, tack för att du slapp.
1: Döjligt. Döjligt att komst. Tusen tack för det, Vuktus. Och inte till här. Gå en arbetshåg åt oss som du gärst. Ja. Vi har haft Vuktus Gårdheim. Och jag stod till någon. Hon har tagit sig om Per Fyrbyrking. Ja. Fyrbyrking, ja. Inte terapeutiskt med Fyrbyrking, ja. Jag får fråga honom och just nu hur man varit I böten och hjälp ja här har du en sang här på ett kunde du spela sangen Where No One Stands Alone vi Elvis och Liz Marie och hej och sen gärna vilja att du bia för mer om gröjning ja, tack för att du hade sms och du kunde framvis sms in 2013-2014 och kommer vi en hälsan ett lag och någon inte. Vi får höra Sanchez. Ja. Yeah.

Och så för att spela ett Los Angeles så där finns en. Och tack Linden för att jag var en bådskap. Kunde till spela jag Magnus vid Salmoen och tillsammans med förspelarna.

0: Vi får vara till nästa gästen och tid är välkomna oss nu vara vi och dåligt att höra från de konstnärer som sms in och inte och lära ett la. Kom en hälsan och vi sänder för Klaksvik så lätna. Och nu är det Eybjørn Jakobsen som är kom i studio och nu får jag ta som några Anna. Det var morgon tonlike. God morgon Eybjørn Jakobsen.
1: God morgon.
0: Ja. Og jeg har lyst til å slippe å fortelle hva det for tøvnlig tid i gang til et eller annet heter I am.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, altså, det er ikke Ja, det er sint til jeg sa at Finne Kåpa skriver jo i kringversen at I am røst opp fra deg, og det er noe kjærkert her ved dere, men det er veldig sint til dvela nå i nekne kvar.
0: Myndatela.
1: Ja, det er myndatela sin dvela. Så fikk han sin e-skrift, det kan sentrere det.
0: Ja.
1: Men vi det har varit väl men nu som har försvunnit två år så nu tar hänt det och kurs där vi till kom samman och spalt det här och så igen har vi det helt alltså det vill lyckas igen då alltså spärr det snägar planer med för turné eller några så eller flöver och så där men
0: läs tror att det kommer för ut och
1: nej det är det så bonden är sin gamla det där alltså och familj och allt det men så har vi ett spalt för Sanger in och nu kommer en spännande konsert kött så det syns det här det att
0: ja.
1: Vi det fram i efter
0: ja Ja, och folk som inte vet att det är det. Ska det äta? Alltså, är det andra lupasker?
1: Ja, det är det.
0: Och på ett IM?
1: Ja, det är det att vi fick... Jag kunde inte ha IM till en längst över sig löst.
0: Åh, ja.
1: Det är så att det blir inte och er kamrater. Och i 1906 halv hems till det långt sörst i öld och så.
0: Ja.
1: Tack för att han har mat i USA. Han har varit au pair eller ett annat knallt. Nej, han har varit utvästlig student.
0: Mm.
1: Og jeg var ivrig sanker her ivrig, og rundt jeg var vi kjøret og Larsa Sinti og sånt. Og så snakket vi sammen, og jeg burde gjøre det også. Jeg kom for å finne til deg, og så fant vi til deg, og så prøvde jeg å få en kram på i, og heien, Askan spørte klaver, og mye av kvannastøren var vi i Tjekkosålet da, og sammen med heien, og spørte gitter, og så fant vi hvor Joel var i Snøvia, ja.
0: Mm-hmm.
1: Spørte trommer, så vi fant det sammen først av Magnheten, og det var det kanskje ikke så vanlig som det er det. Men så trener vi da Rikvet her, og så ble det sånn. Og en balker på skjort, så gjør han det her ved skift manning, at vi tog inn sånn, vi tar vår ånds lunsj til kjørsbordet her. Det hender. Navnet, jeg tittet her, vi snakket sammen, hva navn skal man få oss her? Og så jeg var ikke det enda vi at vi kallet for IM, tror jeg, at vi ville ombå god, og til andre litt hamadan, og så sa vi, ok, hva god? Jo, god er i ære, og så kan jeg si med oss bøk. Nei, andre med oss bøk, nei. Andre med oss bøk, tror jeg, i første. Og så blev det bara ok, en skån får inte IM likt. Det finns det tog när det mest träning och så kom preferjar vad jag hade nu ta, jag skulle smälla dem till och det har blivit ont alldeles att det var det inte att det kan en antal basker göra det här och så är det inte förvärsligt och anker var sin möte då och men jag var inte ångstväckna så helt fint fast vid det här, vi helt det att vi ville spela tonlike och det som fyller också mest till det antal så kvist jag inte spela det här och kvärt alltså vi är det här det är inte några problem med att spela det här sen sen 8-4 samkommer så anker nämnta för att vi kanske var en av de första som får vi antalet till att tom vägen här i
0: Malmö okej, ja
1: Så jag ska säga att samsynt är ju Arnvid och också verkligen till inspiration och sånt här. Det var bland annat mittelmanier och sånt här. Men det var spalt ganska kjönäck som, eller kjölönche som vi har gjort. Och ja, så vant jag bara passet och så skiftade manning ut av naturliga årsryggande män för att läsa och sådana ting. Så kommer han sova i Boi, han sova i Hansen. Och Mitchell för 17 på sig och Arne kom på i 17 att det är uppåt långt i att ta in men och där är vi så är och hejen och hans Ove och Birger och så och Arne Zachariasen
0: ja.
1: Som spelar gitarr som är den fasta mannen igen så har vi finns jobb hos det också andra i mitten
0: så jag syns att jag utsätter fram
1: ja ja och det är naturligt att Tina Genka och så
0: ja. Och men och det är långt och sånt längs
1: ja ja det är det som
0: känns så man helt rätt till
1: det är ju jag
0: är ju här var du ju
1: ja ja jag vet
0: ja ja tror ju kött
1: så det är ja
0: då så det lyser inte ut väl och så kom du ju efter
1: ja
0: så lyser ju efter ja
1: ja så vi går in a flow ut vi ah är det 8 av 5 95, så här då. Vi när Krasanko sitter just och så går att han flyttar 2003. Ta hade vi skift manning och sitter där Arne kom på i. Och vi fick Hans Paulsen som är bara Ola Paulsen kända produceren och på ju alltid jag kom vi i 17 flövene som blev oss inte övrigt och mer till som vi kanske helt vi var eller så säga som vi ville vara till image av flövene ljömässiga var till rätt och så för vi turné vi har spalt ja vi har spalt alla sändes i Färjön alla festivaler och det har spalt i Sverige Danmark Finland och det har spalt i norra tvärför i Ursland tvärför alltså det är så där så det är men så kände det vanliga vi vill ha någon är fuck vill ha utbyggning och han aldrig kommer ja. Så Birger för ni att läsa i min här inför nog sätta han och alltså för I halta all chips. Alltså det blev också en naturlig upplösning. Det körs av vid så att det nu djävas vid, men ta mål till vid naturliga blädda sort, vad säger man? Ja, det är naturligt. Ja, jag var körlig.
0: Om man får böt nu allt.
1: Ja, allt det böt kom på i och så blev tog in i kärkade samma och så. Så blädda bara så här tack bors till spärkligt. Men det är omgående värre ända lite av vid Littner eller Givner och så är så till ny luften av sin tröjan. Så det är så sommarfasen när aldrig ringt i I halta 16, jag minns inte datorn eller den årstöden. Men 2-3 år sedan så spalt vi till sommarförvallen och kom och ser man. Och så blev det sin så att det är sin sortligt och så där. Och till allt sortligt spela och möta fast hjärtat och så. Men så var det några sanger som låg i luften som omgång kom på flöve. Som heter spaltkonsert i Intressanes. En 5-6 som vi själv hade få in sanger som omgång kom fram. Så vi tar tidigt två av dem upp. Det passar så att han som har försvallen att vi spaltar så två av dem som har försvallen. Så för det stod ju inte Alvin stod att han var. Och fick lucka grunden in. Och mittlärt så är det tillvilt. Eller ja, det ser vi det tillvilt. Att Dötter Birger Fruja som är gott efter Mojnösne. Och en som heter Vinkan känner med Sara. Där följer vi med Ligran blir fribad. Och vi har så häppna att släppa vi i finalerna. Och ända i halten nummer 3 i finalen. Och här har vi också aktiva att han har till att sparka konserter nere och vi till att flöver, nej, stärkla ut. Att Birger kommer kontakt med en av sören som har producerat här i TV-tillöjne och som är en väl etablerad producer nere som känner oss nu. Och Lotta är döpig för honom att spela och sen känner oss nu. Och det här var han spänt på. Och det är det som urslut som kommer nu som faktiskt ganska hårst vid Can't Stand, Sankrin. Och till den andra vi som vi mölde för avtugga i hessa kändisna, sötterna, som, ja, och han tog Ulla väl att täcka upp så att säga att vi får ett uppåt ur arbetsliv och att det som Östenrik Ulla väl, halvtid i själv. Så det är...
0: Och så kvar det till
1: jobb? Det till jobb upp i Ankro Stodien nere i Ajunan, i Nysjack, så att det är sören som täcker upp.
0: Ja. Ser det spel då in så snackar jag om som.
1: Ja.
0: Skulle lust att göra någon ny.
1: Ja, jag hade
0: det bestämt.
1: Till att läsa som Bridge och texten till ja och Arne och Bridge och jag nog eller Bridge och Lai och Arne och Irish Manchester så har vi ett bland annat sin samma ja. Ja.
0: Ja, can't stand. Can't stand.

0: Det är tonlöker från IM som vi tar i lötena och vi tar om ett orkester IM. Ej Björn Jakobsen är i studion nu här i Klaxvik och fortäller om vad du fortalt, att mövlet, sövn.
1: Ja, för att det
0: är inte att du inte kan dra 6 av 5, helt vitt av er.
1: Ja, jag var inte 6 av 5, jag hade jag spurt på er.
0: Jag spurt mannen, men han säger, nej, jag har alltid spalt i forsen nu. Så till att kylla honom.
1: Jag var inte spalt lek och tack.
0: Ja, det är en antal i balker som, men det är alldeles något snäck runt, så är alltså, jag kan som om att det är, ja.
1: Ja.
0: Alltså också mitt under.
1: Ja, nämligen också en action. Vi spelar till honom och skriver och syns ju det som fyller liv, ja. Och tajta så är Kristus så är det som tar skriver om och vi fjällar inte, vi kallar bara fram.
0: Ja.
1: Som om det kanske syns ju och spelar om hjärta sorg och alla trådlar det. Ja. Så.
0: Du, är det en rockbasker?
1: Ja, det är alltid man kan säga, ja. Ja. Vi det är sån gamla rockare så vis. Här är Sean McFreely och Poppy.
0: Och det kommer rocka om det är blir fjärde eller.
1: Ja, jag hade inte varit ordentligt rätt att det. Men jag är ganska femma sen
0: det
1: och
0: det var skandal det det shit nu sig. Lycka mycket.
1: Ja, tack. Ja, men det är jag så stret nu och fisk fjärde här i alla fall. Ja.
0: Ja.
1: Så men jag sa som sagt att det jag tittar upp nere och så där och vill det görs det vitt i Jag syns stort det syns positivt jag vet står och snackar ju om att det var jul då. Var det jul? Nej, det var inte sommarferien. Det var sjaman och så kaffemån så vi bort till Sanchez ut ja, och kör vi till där och så kör hos Gud spärklet och så heter hos Gud där vi så kommer vi ut sin trapp. Ja, du smakar ett vitt land så får man hittlinga att till unga drunkar som inne i att gamla med chans som till fälls för sig oj här sfär. Som släpper lärna och tack till det till präst och allt det här. Vi rotade det ut och idén vi att han kommer in och häver och ser eller uppdaterar telefonen i händer också och här händer också från in så tanken är att han är här i telefonen akkurat som ungdomar där är han online i telefonen och det är lite stigar på en makromata knappt jag så är näckfaska i skärmarna och kanske utmyndar ut att IM var fyrr vi kör oss och ser ett eller vi det som jag tar men det är unga suttje IM Jakten Milan är eller vad ska jag säga? Har ju upplevt live men så jag telefon så det är sån connection mellan nutiden och tiden och sånt. Och vi finko raklipp Peter Höj och tar att tagga upp och samstarv Peter Rickard ordar gott. Till just lunch är på samma nick som Peter. Och upptagnar och redigering Peter Rickard ordlever alltså vi det ordlever väl nakt vi vitt läge som ja, som vi kommer att stolta av det så det det stod lägger vitt löst.
0: Hur finner vi det alltså?
1: Det ligger ja, kommit kan det ligga YouTube då syns det finna till ta man kallar bulten IM.
0: Ja. Som det
1: kör under alla nästa som kommer upp på istället. Så oha. Sikkert att Facebook IM sender lunch också så här eller såna ja.
0: Ja.
1: Eller Norrlös så googlar en search en Norrlös eller sånt så finner det.
0: IM och Kurt Sankrin Kanstland.
1: Kanstland that face eller Kanstland ja.
0: Så kanske
1: så finner man sig ja. För man säger det här så.
0: Man säger vi IM ja, så du säger till er sen där. Till er kanske sen där ringt att kanske nästa måndag så.
1: Det tas med att vi då så så kallar knas
0: an. Och så man ju jag fest
1: nu. Ja, nej onkel och
0: så. Bara när schalt jag det klinkar något skott att man.
1: Ja, det syns rätt och det
0: är det. Ja. Det är det så syns sen sen.
1: Ja.
0: Om kvart det där. Då alltså man också på en handa vägen.
1: Ja.
0: Ja. Og kvært gjør det nu eller kvært?
1: Ja, altså, ja, det er det. Kan du fremstille?
0: Altså, det er jo et fløver utført, altså vandre, sådan der.
1: En vandre fløver,
0: fysisk fløver,
1: ja, hvad siger jeg?
0: Og det er ikke, det gør man ikke så snakke langt eller hvad?
1: Det gør man ikke så snakke langt, nej. Altså, onkel gør det sådan, nu kan han ikke for huske, hvor er plader ud og så, sådan bare retro.
0: Ja.
1: Men alle fleste februar Spotify eller andre der som stream også lige eller iTunes eller sådan. Og der ligger også nyt i iTunes og Spotify og diverse. Men det är inte akkurat på en tjej, vi gör det ut för att få pengar så det är inte så kär, inte så flöva och sånt. Planar är skickor, jag vet inte hur framtiden kommer att bära, men här är det inte för att 4 ganska sanger som ligger ut vid alla, och män är ordliga och är att göra något, jag snackar med Birgit, eller Birgit nämligen, han är ordliga kommande så har de mått att hon har gjort Marta Hulag och han har texter i hötten och sådär, och det ligger alla nu och sådär, ja. Jag har tankar och jag har själv, så det här kan väl vara att det kommer att komma flöjer, ja. så att omstående är det här att jag bygger på nere och med en arbete och sådär och jag bör och har familje så det är inte allt så nämnt men tar vi så erkärma så är det vi ska ölja som en ögn till homogen ögn, det är det stort till att kött har kommit gamla
0: ja. Gamla och uppstånd till honom grund till det kärman och snö eller lögn och sådär ja.
1: Nej kvar det så det så att sust över har ju tjänat Iron Beach kom hem och ta bojna vem så har släver att visst så det ger till ju att nej visst det skulle ju en beach jag ska lägga hålla att ha tjänat att jag ja jag vet det är inte satt det ju nåt men kanske
0: på något sätt som skriver texter eller
1: jag bryr mig inte om text nej så är det oj ja det vill säga jag kommer ju omkring vi kallar det riff eller så här tema eller så där eller Iron Beach efter jag omkring gitarren själv jag kan fiddla sen ek vi rock and roll eller här en kemi omkring eller så där. Och kan vi säga att bygga kemi en läge, en rött eller melodie, så sätter vi det kortet till samman. Och till allra mest, först när skriver vi något som är samman i och bygga, det vill säga texten åt bygga, så kommer vi in, så döljde vi att han kanske kommer en petty och läge, så kommer jag att träta och skriva kort samman, tar man in. Något som är gått i fyra flön är i och bygga, och kanske är han och mitt i alla lösningar. Så jag var inte nu, jag kunde ju läge, alltså. Spirit Jim Meldin och jag ser att akkorden är under arrangementet för oss och läge och sånt. Så det är inte så. Så vi blir skriva två eller tre kör på avsteg och kört. Men texten har ju börjat att läge.
0: Ja. Ängst allt, eller?
1: Ja, det var ju här ibland. Ja. Och det är faktiskt något större där bridge i texten så kan han försvara för det. Så.
0: Men, så ska du tagga han ur studion då?
1: Ja, du måste tagga in nu. Kost för att höra han om att det är.
0: Men så älskar texten, jag har tagit lik för att
1: men älskar är... hon till att han kör det han var hos annars lunch, ja. Så det finns det kommer ofta en äcka ängst fram och så. Och ja. Fast hon fettler hon lätt att skriva älskar hon. Medan men här är några första sanger som Schubert gav oss, ja. Och Karl Fredrik och Peder, sitt bara i Karl Alexander oss, ja. Men Sean Taffitt oss nu. För det här man är tryckvande så är Karl Alexander. Ja. Till Conny och till Böden Östens steg,
0: ja. Ja, jag känner
1: det. Och Kuschen som tar oss, ja. Det är snäga och andra alltid tog.
0: Nå, ja.
1: Så till och med som Frisa Stånsankrarna som den expalder tar oss. Och vi gör det sanger som Atla Loi. Det är en sak som jag började göra. Han, jag var till minnast, ja. 15 är bäst i varje dag. Det kanske vi gjorde om vi 15 är bäst i varje dag. Och jag hade också sanger vi i Ajan, Nujan, Tjuv, Viker, som nummer 8. Det är en sanger som heter Adalaj, ja. Och det är sin stort lite att det här till oss, ja. Så, och till förskolan, det är ganska att man ger först ut så blir det strymmande efter det förrest i förrjorna. Så,
0: om man hittar röker oss nu till
1: rutinen. Hittar röker sånt det, ja. Men jag vet inte, jag har beskjön om man blir känd utan en exakt till du inte sitter oss.
0: Nej, nej. Men man vet allt som går skratt.
1: Nej, nej. Nu kommer, ja.
0: Nu röker till någon
1: som röker. Tackar det,
0: ja. Ja, ja.
1: Och det nämmer sin jag ens gång ut i Europa än till först.
0: Ja, ja. Ja. Jag kunde spara en sån.
1: Jo.
0: Ja, det var allt utlärt, ja. Kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, k

0: Vi tar et håndløk fra IM, løtene. Og de lortet ikke som kom inn, de får vi høre dette løymet enda noen. Vi tar en Eibjød Jakobsen her, som limer i hessene i bøltene, og har fortalt nok snakk om hva det gjørst, og hva det gjør løtene, og om håndløk. Hvis det Eifun?
1: Jo, Eipjød. Jo, det er det. Jo,
0: Eipjød.
1: Eipjød. Ja.
0: Eipjød, det er Eipjød mynter.
1: Ja.
0: Ja, ja. Så fikk du reklam for det.
1: Det kan jo,
0: ja. Så fotograferer du røstene.
1: Om du kommer, da. Ja, det er fint langs meg.
0: Altså, er du også allsider?
1: Ja, ja, det
0: er det. Er du også en bobo?
1: Ja, så er jeg parstra bobo.
0: Parstra bobo. Ja, du er sikkert også aktiv i KVM.
1: Det er også. Og lærere. Og lærere. Og venner i KVM, og sånt det er svart.
0: Alltså.
1: Och så ska man.
0: Det är ju
1: det. Nej, det är det. Men det är också det att det smäller kanske.
0: Du borde gå åt folk.
1: Nästa så måste taska. Nej, jag fan inte kanske alltså dumma lösen att han har det här sen så tänker
0: jag. Ja, ja.
1: Och när går det är inte periodiskt.
0: Ja. Det där. Jag känner sen till det. Man ramar oss nog svårt det sen så sen det varierar inte. Ja, ja.
1: Vi har man blir mer kreativ här man.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja. Om det går.
0: Det är att fåpa så ska man ju också.
1: Nej, jag vänjer. Det har man ju också. Det är det så. Nej, det är det.
0: Ja. Ja, det är så att du har inte gammal frisöra stund där.
1: Ja, det är en ganska enkelt pritcher görs som vi där arrangerar. Och om vi har sett den här, vi spalte jag preferjer sin nödkonfinalen att ha. En annan version som utvärt ofta spelar, men jag har en som hanser av fondniver och personen damer med en ekbit hand till att vi ska vara fullfört göra inom ett live-upptök. Men gammal sanger, ja, gammal sanger.
0: Ja. Och titta ju också nu ut nu och så färdigt då snö.
1: Ja.
0: Att få komma under slut så.
1: Ja, akkurat.
0: Lustar ni till mål över vin nu?
1: Ja, men lustar. Heter from Hans from Frankfurt.
0: Hans from Frankfurt ur klassiska studio här på till ordla spännande. Det är ordla spännande. Du ja, vad fram till planer för
1: det? Ja, akkurat nu alltså vi ses samma nu samma tre veckor så tror jag att det är att Rune ringde jag också upp samband vi att han atlade att ha en konsert vid POD kända om ganska bra någon här i 1. mars 2. mars och spurgade om vi vill vi till att som upphittningar bölk och det var sånt spännande och så får det kanna ju ta på allt till och så akkurat nu tränar vi till det så vi bygger hem nu han vill hem oss 1. agent att det är så agenterna och sådana ställa spela så vi har tränat sig intensivt till dessa konserterna som vi kommer hit upp och det är ordentligt spännande som P.O.D. är störst namn och stort att släppa Sogitar och Hedgetar eller Halsbatar och jag ska släppa spela efter Kjolver så det är en konsert som är 22 som har sin samband vid Evangelius i Havn som man har ett också annat där när man syns i krockskrift är det City Church eller klart?
0: Ja,
1: ja, ja passar det det är så att man inte har så ofta
0: ja, det är svårt
1: men det är gott arbete här och det är också samband i det här så vi kommer att spela ta 22 och i halvtid som akkurat har lust att efter konserten så är det billetter att få
0: säger du 22
1: i halvtid är frutjade 22 är det 22
0: är frutjade är 22
1: ja det är frutjade
0: ja så 22 ja så det är svårt
1: ja så vi har tjänat intensivt och vi är Arne Heijen och tjänar Arne Bridgham hem och så tjänar Bridgham hem eller kom hem och så Bridgham kom hem och så tjänar Sjärman så är det igen och det håller lite och kom en längta loj. Tyvärr var Arne inte vid att Bridge kom hem till Arne måtte nio till att sonen blev sjuker och så blev jag inte så här till honom till Taimon. Men det gick bättre nu till bättre, tack och lov för det. Men Arne var nog inte vid till konserterna själv till att jag kom på. Så stod vi, skulle vi spela playback eller skulle vi älysa eller vad gör vi? Men vi där finns ju skaffa en annan gitarrist, Jotbakon, som heter Paul, jag hoppas i navnet rätt, Paul kallar han Reiners Petersen eller sådär, ur Havne, som är en snittlingra gitarr i Östne. Så kommer jag bakom honom, så tar jag ju spänt på att släppa vänja vid honom, vikskift någon och hoppas att jag kommer rikka. Och så är det så Arne kommer ha med honom, så kommer Arne i Östne vid eller sådär, så finner jag till att ta. Så tar vi det inte, inte I am som det var för, men tar vi som sanns nu och tar vi det kanske lite gott. Så det är ju spännande att få släppa oss nu ut.
0: Ja. Och här kan man köpa biljetter till.
1: Ja, jag har alltid biljetter för alla sådana här. Så, ja.
0: Ja.
1: Så jag vet inte hur det gånger lägger jag chans för det. Jag möter bara upp.
0: Ja, det var spännande.
1: Ja, ja. Det är helt säkert.
0: Ja. Så det är framtidsplan för först?
1: Det är akkurat nu, ja.
0: så det är ju rätt långa marsch.
1: Vi tar snack om fjärde. Det är sin stort det är onkel Henten med oss. Första flyget jag kom ut ur Nutcha 5 nu minns det så att det är 20 år sedan. Och hade sin jag blev om så så det är sin hype på det här. Så 20 år till chans.
0: Nej. Nu tror jag fem så ska som där jar
1: men. Ja, det är grönt med 20 där som helst är gamla.
0: Ja ja. Ja. Att låt vara där sust öl till rella gamla för som.
1: Till akan gamla. Ja.
0: Kan är det för folk som lustar alltså är det så här det.
1: Ja.
0: Att möjligt.
1: Ja, ich wollte ja, wollte ich wollte.
0: Du hast schon.
1: Nein,
0: nein. Gut jung, gerade gut kommt.
1: Nein, das ja, ich sag wird
0: der Mitteln.
1: Ja, der Unge der kannst gar längst schon nicht lang. Glömt allt det här IM som vi är, det hype som vi är ta, vi var nästan framme ta och sånt. Spalt Ötlefestivalen med BG och så Schwaksport, det kom så nytt, men gospelfestivaler här, det är jazz, det är kallt öjter och
0: Sommarstad
1: nästan, ja, ja. Fyrst för Sommarstad var det 2003,
0: ja.
1: Fyra.
0: Halvfyr.
1: Då var vi utan med Finland i spalt, det var det skrivet, så är vi inte här för sen, ja. Så jag vet inte om det är unga eller som känner att jag är en vana öss, men jag tycker inte att det är till främmande tonläggare omsäkna. Så alla lager spalter i kvart en och så åker ganska konkret.
0: Yeah.
1: Men man kan finna Spotify och finna att jag är här, här är båda lövnare, så kan man lusta sig upp det som alla konserter lyckas som att uppfriska tonläggare är man.
0: Yeah.
1: Tackar man så alltid, ja. Yeah. Allt är gratis i det. Lattla
0: finna fram till tonläggare.
1: Ja, det är det. Yeah.
0: Sälja det ung.
1: Det är ung. Så det är mest så man samlar och skärman till och till där när Jim Teen Street eller ett annat ungdomar en samlar och skärman och skärman till så för nästa och sånt, men det är inte bara ett bölkar som är framme, ja.
0: Okej.
1: Okay. Så ganska onkel följs inte rätt där, men inspirerar en sån det till att ah, vi borde ganska det är sån det onkel, men det är inte lika nästa vart här, ja. Kanske just en bölk och come on, spela.
0: Är det mer så önsäkringar så is?
1: Ja, man tar med en onkel och finner bakgård och så lägger det sig onkel till så spelar man samma vid tog och sånt,
0: ja.
1: Och ganska jag vet inte om tonläggaren för att vi började ganska för att tom med tjänst och sällanar tjänst och sällan kyrkner och ganska när vi är inne att det är fyra till nästan bär här, jag vet inte det är en hållning som vi har haft det är ganska det är ganska, jag vet inte det är en ekvitt tonlägg, det är inte det att göra men som inte allmänt ute och jag vet inte vad det är om det är en ekvitt det är inte helt, men
0: nej.
1: Nej, just det, det man alltid.
0: Så ser det.
1: Ja, så ser det bara. Ja, syns det. Ja. Det som växer man är störst när vi tar men det är alltid en stort där som man sa sån alltså man kallar det antal baskar men baskar vi antar in i allt det att ut i mitten och det är alltid fantastiskt.
0: Ja.
1: Det vi lever ju samma vi alltså så där.
0: Ja ja.
1: Och det är så här vi skulle.
0: Och ser man salt
1: mitt alltså
0: och kör jag så man kör Louis man och så
1: där. Ja.
0: Akkurat. Man var kommersiell center och helt fast vid det.
1: Ja, akkurat det. Yes, ja, ja. Men minst där vi började, ja, det var det där vi trummor i Michaels och sådana sådär. Kan man ta och sådär och så. Det blev sin så. Och omkringna så kanske vi inte vill göra en jag vet inte, en utbrödare här och sådär att jo, kan man ta kvar och sådär. Så nu är det till nästan inte Michaels och sådär, en säljare eller sådär. Är det inte trummor,
0: ja?
1: Ja. Och trummor är svärligt till man så får man ta sötning att det är så
0: bra. Och kan man spära rock, antagligen rock?
1: Ja, en sån ting. Kan man ta och sådär. Så,
0: ja.
1: Ja. Och vi där ganska präckade detta blir alltid illa. Det är inne alltid och i.
0: Nämligen.
1: Och i som täller.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Så, ja, ja. Jag har alltid att jag har skulle prova att lycka som
0: ska färda till
1: det. Hur då för sen
0: nu kanske. Det är ju så nu ja.
1: Så att det är så här.
0: Kan det här? Ja.
1: Han som fram först. Vi tar fast på konsert. Jag spelade en stor för sån fjör när fjör vi det 16. Men vi tar att en sin äldre sang grant här 6 charger 2345 men också då spelar konsert i fjör. Men nu har tittat han upp samma vis när själva sören. Och heter en sang som Bridge text och Birger och är ganska mest och ja, Stora Barcelona och annars alla och arrangemangen och som så. Men vitlet hans hansin ikke komme, men husk det her vi finner ikke, og da snakker vi rakklipp om det, så det her håper vi klarer å gjøre det, for det er nok skjøtt. Jeg kan også lyst til at sammen med vi hit vitlet, at det var en ung som kom i hjelp til oss, og vi er større takksomme for det. Og det er stått til å sitte at folk bakker opp, og det er nemlig en ung damer som kommer. Så,
0: ja.
1: Så okkurs lysner alltid frem, men så vi er spent på oss når vi vitlet hans hansin, men først kommer så ut som Och vi såg han höra han här först i lintorna och till sin stort lösning till att vi är alltid väl vid lintorna och vi satt hemma där så det är lite mer fantastiskt arbete så det
0: ja.
1: Så jag vet inte om vi spelar Karin Sjärman, han har alltid Sjärman Karin Fravar säger han har alltid Sjärman och ja, vi kommer att prata oss i texten
0: och det kan man färre på sig.

0: Alt du ser man. Det han kjø, alt du ser man. Ja. Nå til sangren til at det kun gauer.
1: Ja.
0: Værsle gauer.
1: Gauer og miljøsir.
0: Ja, ordentlig,
1: ja. Ja, til morgen.
0: Nei, han til ødel.
1: Han til ødel, ja. Han spør han døds mann. Nei, han ja. Han morgen melodisker og frialir og gauer fengar til alt, ja.
0: Ja.
1: Gauer sangren, ja. Så håper jeg at folk er snill. Halta det samma så.
0: Ja.
1: Och vi vant han ju ut av Spotify och alla sens och vi spelade Mario ja, så I, ja I watch mamma står illa short.
0: Ja.
1: Lukas får konsertna lite när fest och så.
0: Mhm.
1: Ja. Lukas som har sprayat sin tröja till fast med det här va så så. Ja. Och svär igen.
0: Ja.
1: Så allt är ju så här men.
0: Ja.
1: Men. Så det är ja.
0: Ja. Ja. Konserten är 2 mars.
1: 2 mars ja.
0: Ja. Så det heter upp för det.
1: Heter för POD ja.
0: POD. Som ikke kjenner hva kjøler du
1: kan det. Nei, det det. Det en rock som er fremme til som spilles rock der. Rock, rock.
0: Og det Holse
1: i halv. Det Holse i halv,
0: ja. Ja. Ja.
1: Så det
0: det
1: spennende,
0: ja.
1: Ja. Det det.
0: Spøyte ut til å se om her.
1: Ja, ja. Jeg kan snakke om lunsjen, sier jeg.
0: Stant det.
1: Ja, ja.
0: Men det har dere til hjem nå.
1: Ja, akkurat det. Jeg bare takksom. Vi parste oss ned og gjør den der varen, ja.
0: Ja.
1: Stått litt. Vi kan raske av Østen tog, og så... kunna se vad de heter
0: ja.
1: Så det är bara stort.
0: Och när kan man bränna för en boska få en boska ut
1: och det folk. Och tomat här som man finns ju det talent man har att bruka det.
0: Ja.
1: Till det som man har.
0: Ja. Ja.
1: Så det är helt sjukt stort lite och spännande.
0: Mm.
1: Så kan fram till vet jag vet inte men så hinns han sin spalter och ja. Nej, det var inte lån.
0: Nej, det var så lån på Ritsna. Ja, det var så.
1: Men det var nog inte en turné i sommar eller något sånt. Det var rätt lätt. Men det kanske blir också spännande att se.
0: Ja.
1: Så.
0: Det var spännande.
1: Ja.
0: Jag tycker bara allt det bästa.
1: Ja, men tack för det.
0: Tack för det. Tack för att du tackade till honom.
1: Ja, och tack där. Så, och tack för att du kom.
0: Vi kan spela här och ha en jag här och sånt.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja. Jag så siktar sig nu, tycker jag.
1: Tack för det. Jag såg bara så tycker jag. Ja.
0: Ja. Tack för det, Björn. Och tekniker har du några sms-er eller lustar inte? Vær också där. Gåa morgon om tycker här var sanchen kunde tycker spela Jairo stod jag sannolikslöj Charmini Teen Street. Men om det inte går går kunde tycker så spela är Jesus när jag salt. Och vi spelar kvart Jairo stod jag sannolikslöj. Ja, det känner jag.

0: jag har alltid kört. Jag vet inte om det har varit hans handgrund som tänkte som minne tidsrida. Jarvis stod jag sannlagslag. Alltså jag vet att ämne var Jarvis och sånt. Men alltså han sa det som vi funnit. Och jag vet inte om du måtte veta det. Nå, men lukka mig inte. Vi tar svarsa med. Jarvis stod jag sannlagslag som jag gav hos hanker. Morbita vid ditt. Vi tar inte någon annan. Ja, så att han nejvan tidsrida, min tidsrida. Nej. Har du någon annan sms? Här är han tjön och dörsar inte? Nej. Nej. Vi inte...
1: Jag ska spela några sanger så här.
0: Ja, jag har alltid spela några sanger. Det är inte sent, inte? Ja.
1: Vi har alltid tacka...
0: Kristina Berensen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Reja Blomman.
0: Reja Blomman. Ja.

här hörde vi Kristin Berensen vid Rea Blomman och i Dorsvensen Janne ta var det att det kickade sin jokon men han som skriver in han bör kunna spela Jesus när vi salt och jag hade spelat han bär nu.

Ja, vi får tacka för sändes morgon och att vi och sen för SMS nu har sen när torsdag för och vi sändes där här var vuxte skåra med oss om MEA, MEA som är från Kasia Per Rajeving för Beijing Motor. Skillnad. Skillnad sig alla skillnad. Ja, och Eibjørn Jakobsen tog oss om IM och också lärde jag ju ut och konsert jag skulle ha nu och tog oss runt här. Och vi får tacka för och Maria Marskurver i Studio Väster och Jekvan Dam Hansen, tekniker och Jeanette Marjone Rötter, och tekniker. Så vi tackar för och vi kör till en gåan där framhållande.

sent.

It's the only time when God and boy. Okay, girls too. Can

Baskrande nu är sent in till Borgin. Till Olav och Jöklatel som lägger. Vid höjra med en annan klassisk tonlike och solmasang.

Vi er kommet til femte og seneste satsen i Salme 95, John Mendelssohn. Vi har hentet halva tøyman Horst Chamber Choir of Europe, sammen vi Württembergliche Philharmonie Reutlingen, vi Nicole Matt som dirigente, framfører Salme 95, John Felix Mendelssohn. Kom, last uns anbeten. Verset opus 46. Mendelssohn valgte å begynne verset vi satte ørende i Salme 95, som han nå venter atter til. Så statt en tolking av salmen og legger atlantenten her. Bønande, hadde vi til bæra kunne lusta etter rødt hansare. Henda innerlige bønnen kjennes rattelige i tannløsene. Høyte som sagt, tidsi ur satte ørende, Kome, lät jag okkom falla nyr och bodja okkom, lät jag okkom falla knä för i herranon, skapare okkara. Sönasta brotte är sötne parter av kända örende. Tånlögren som är långt och har nämnt är så bönande, uttrycker ösne ejmukt och kanske kan du höma och en långsull efter att lusta efter hans herra rödd och fylltja hiranon. Tui han god okkara, og vi deri fæltje ui han røktar. Fæltje ui hånd hansara løyer. Høttu tid tau ui det, vilja lusta etter rødd hansara.

Så jag var byen om att vara vid USA Sendingen som heter Min Intressanter. Har vi också en om kvar i Min Intressanter vill jag er. Sanker har alltid haft stor antutning för mig. Bäge och gavon och ring och tujon. Nej, för tönlök var spaltor och mina badna hemma. Och ta jag som tre var smakjänta så har jag äldre systrar och tar var förlova er och tar dronchen och tar man som så att det blev männer så tar man. Tar käft och nekva plater, nekva att de nuttio platerna som kom ut av marknaden ta. Mamma var ösen sera muskask och hon käftade de flesta antalet av platerna och banden som kom ut. I minne särliga så är det så trusen att den ögne drångre till ögne systemen han hejde en plattspelare i bilen. Och systemen hon åtte ögne spåla bandotäckare som stod i stående. Och det var sera forskarna ta i tugnen. Det har stått lävd hesson var att jag platt att spela platerna i bilen och körde ordentligt härstra och bilen stod nya för husen till åkken. Och så körde jag mikrofonerna, eller helt mikrofonerna, bandotäckaren utgjökna vinter ja, och tog sanchnar upp av stalbandotäckaren. Och så kunde vi så få så här, gå och platna av band och spela det inne i ösne. Så att nu fick vi så ösne platspelare in. Jag minns näcka och löv från dessa tugorna och jag så valt en sang från Aina Jösen Platno som vi åtta och det är vi Gerd och Miriam och sangren är att du stittlar jag samma åtta.

Ja, vi tar til sangen, vi går til Miriam, og at vi stiller alle oss av måtene. Søtene kom så ære plater og band ut til dømes Nikdem sangbalkeren gav en plater ut, eller flere plater ut av Jalfjersen, og det er åtte vidt atler. Det gav av i hesen at da man som baden lurer til tonelodge og sangen, så har man så lagt vi at lære åttan et. Så jeg tog til meg en person av hesen sangen åttan et, og nekker hesen sangen som jeg har vi hørt og spalt, og spalt som som bad kom efter till mig 17 i löven ta i löv gjorde sig sin mer trobult och är upplevde av metalliga stora sorg med en annan sangrunch av Fanny Crosby fær mig inte om av Jesus som Nikdem sang på skrin singer hej sera stora tutning för mig tatuerna och nu får jag ta höra hända sangen.

Vi tar då Kristine Berensen, Cynthia Sanchen och ett hjärta er och i hins sonen älskar. Nästa sangren vi skulle höra är vi Magna Kristiansen som synger samma vid Sigrid Rasmussen Sanche vid vegin stentor med avur som Marste Johansen hur yrst. Henta Sanche damar mer skera väl. Han säger så nek säkert särla tar man er och gärna stövå. Här man kanske helst vill ha fri för gode. Ta vid uppleva djupa sorg undras man ofta över hur lövig är som det är och tycks man ganska ångst i halta det över orättvist. Vi skiljer inte kvui, men nylig och hesen sanchen säger allt och visar också Guds omsorgan för oss. Så nu hör vi sanchen till Marste Johansen vid vägen ständer med vår som Magne Kristiansen synger samma vid Sigrid Rasmussen.

Vi tar då Alma och Hanna synja sangen, vi synja tackarsång. Att enda för vi att höra och det var val synja sangen en dag och en dag. Vi är trygg vid att en dag för vi att få svär och på allt det som vi skulle ta köka någon här i lövnen. Bär jag att du gå och du ringa. Så nu hör vi att Ola och Val synja sangen en dag och en dag.